0: Da er vi kommet frem til den siste sendingen som jeg har plukket fra denne vekas sommersending. Og da er den 22. februar i år at dette gikk på luftig. Og Jon, der kjenner du vel godt Inkon som er programleder?
1: Å ja, det gjør jeg. Det er Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og meg, Jon Havland.
2: Jeg har fått Oddbjørn Strand på telefon. Han er prosjektleder i Statnett. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Det driver med noen voldsomme utbygging inn i Fortun. Det er kommet godt i gang med den nye transformatorstasjon. Hvor tid starter de opp?
3: Vi startet opp litt etter påske. Det var vel egentlig i juni, og vi startet selv med mobiliseringen der.
2: Ja. Hvorfor bygger du nye?
3: Det er fordi at den eksisterende stasjonen den er gammel og trang, og det er ikke mulig, det er ikke plass til å utvide den på den eksisterende plassen. Og for å få større kapasitet til blant annet Hydro, så må vi rett og slett bygge en ny stasjon.
2: Hvordan blir den liggende i forhold til den gamle?
3: Den ligger på en liten høgde som heter Jamnene, rett på andre siden av elva.
2: Hva skjer med den gamle da? Skal den rives, eller?
3: Den skal rives, og det området der to transformatorene står i dag, det skal dyrkes opp igjen til dyrk og mark bare.
2: Hva vil den nye omfatte?
3: Den nye stasjonen omfatter to transformatorer. Det starter egentlig med at vi bygger en ny bru over Fortunselva, og ny adkomstvei opp til det nye stasjonsområdet. Og så der oppe skal vi da bygge to transformatorsjakter og et kontrollhus og et garasje eller lager. Det er veldig hovedtrekk det. Og så skal du da selvfølgelig et ledningsfelt for tilkobling av den 300 kV som går vestover.
2: Hvordan blir den bygget med tanke på fremtiden?
3: Den blir laget sånn at vi har plass til et nytt, altså vi setter plass til et nytt ledningsfelt. I tilfelle kommer en ny kraftledning og en ny transformator i tillegg til de to.
2: Du nevnte nye bru. Hvor stor må den bli med tanke på transformatortransporten?
3: Ja, det blir en skikkelig solid bru, ja. Den transformatortransporten, den vil nå typisk bestå av selve transformatoren i et oppheng som henger på to vogner. Og to trekkvogner foran og en bak, typisk. Slik at det blir en transport på 75 meter og nesten 400 tonn.
2: Oi, det er ikke småtteri.
3: Nei, det er store transporter.
2: For å komme i gang med et så stort prosjekt så inn i Fortun, hvor mye førearbeid trengs da?
3: Ja, det tar lang tid ifra vi starter å definere omfanget. Så er det ganske mange faser vi skal gjennom, inkludert konsesjonssøknad til NVE. Og så skal de behandle saken, og så får vi svar, og så skal vi lage en detaljplan som beskriver i større grad hvordan vi skal gjennomføre prosjektet. Og den prosessen, helt ifra starten, den tar gjerne. I alle fall da er det 10 år da fra vi startet å tenke på det til vi kan sette det i drift.
2: Såpass, ja. Når det er forarbeid, da er det gjerne både med grunneiere og skogrydding, og det er mange ting som kommer inn da.
3: Ja, det er det. Vi inngår, i størst mulig grad vil vi inngå avtale med grunneierne i forkant, helst før vi søker konsesjon, men det er ikke alltid så lett å få til.
2: Brakkeriggen, hvor mange blir værende der?
3: I startfasen så er det fra vår side en byggeleder typisk som er til stede. Og så har da entreprenøren en egen brakkerigg ved siden av, som han har sitt team. Jeg tenker at det er sånn mellom 10 og 15 personer i aktivitet nå i grunnarbeidsperioden. Og så vil det vel bli litt mer når vi begynner på bygging av kontrollhus og transformatorsjakter og alt det som skal skje oppe på tomta.
2: Du nevnte Jamnene. Det blir nytt navn. Hvorfor blir det nytt navn?
3: Ja, vi hade hopp om att vi kunde gjenbruka Fortun-navnet, men det fick vi inte lov till av NVE rett og slett.
2: Nej väl.
3: För det var upptatt.
2: Ja. Selv om det blir
3: det liggande bara 500 meter, 300 meter ifrån den gamla stationen.
2: Ja.
3: Och det är nu i Fortun. Så nej, namnet kommer ifrån den högda som stationen nu blir liggande upp på.
2: Ja.
3: Som heter Jämnena.
2: Men hur långt är det kommit nu då?
3: Nu är vi nästan färdiga med brua. Och vi började jobba med vägen uppover och så håller vi på att spränga ut och grava ut där stationen ska ligga och bygga upp den fyllinga som delvis ligger lite under stationen där.
2: Har det gått ett plan så långt?
3: Ja, lite försinkelse har vi nog haft dessvärre, men vi är i rute till driftsättelse som planlagt, ja.
2: Ja. Har det varit några extra utfordringar nu i sån långvariga kuldeperioder?
3: Ja, bland annat så påverkar det lite betongarbetet. Vi önskar inte att bruka pumpebil akkurat när det är på det allra kaldaste. Då kan betongen i värsta fall stivna i röra. Så vi har väl utsatt ett par av sista stöpingarna. Men i det stora hela så har det gått väldigt fint.
2: Jag ser här, när man kör på väg in här, så är det kolossalt många lastbilar, både med och utan hängare, som kör massa. Men möter du bilar som kör massa ifrån också? Är det ifrån kraftstationen där inne? Eller området?
3: Vi måste köra ut lite massa från stationsområdet. Sån massa som vi inte kan bruka, också alla jordmassor som vi ska ta vara på till tillåringen till slut. Det har vi lagrat lite längre ner i dalen.
2: Mm.
3: Och så har vi stort behov för att köra till sprängsten. Det är det mangelvara inne i Fortun. Det fjället där är inte det helt bästa.
2: Nej.
3: Så vi ser ut som vi må hente en god del stein helt utifrån Kaupanger.
2: Kan du säga något om kostnaden med detta projektet?
3: Ja, det blir nog som alla våra stationer ganska kostbart. Så vi snackar om en plats mellan 500 och 800 miljoner kronor.
2: Oj. Är det slags så är på papper som är sagt eller blir det öka? Jag har intryck att de flesta projekt öka med större omfang.
3: Ja, vi såg en väldigt stor prisökning efter corona och krigen i Ukraina startade. Så efter det så har väl prisnivån nästan dubblat sig jämt över på det anläggare vi bygger. Så det är en ganska kraftig prisväxt som vi märker, ja.
2: Vad tid har förväntat oss då färdigt?
3: Det regnar vi med att vi ska sätta i drift på hösten i 2028.
2: Gamle Fortun kraftstation, den var på slutet av 50-talet, den kom i stand. Är det något som kan brukas om att, eller?
3: Ja, det är det. Vi ska bruka om igen den ena transformatorn som står där. Den som var satt i drift tidigt på 2000-talet. Den ska vi rehabilitera och frakta upp till den nya stationen. Och så är det lite annat utstyr som delvis blir sålt till Hydro och delvis till Sogne Kraft faktiskt. En spole som de ska bruka om igen i sitt anlägg i Offerdal. Massa transporten är såklart ett tema som blir ganska på en måte ingripande i förhåll till folk flest som de vill märka.
2: Har du talat på hur många lastbilar så är i sving där inne?

0: Freie mir den Bein.
1: Oh, come on!
0: Kvinner og mann.
2: Einar Hallvik, du er utflyttet lustring denne gangen. Velkommen.
3: Jo, takk.
2: Jeg får begynne med de vanlige standardspørsmålene. Hvordan vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Luster, eller i Flamarsgrendi, som heter det.
2: Hvordan var det å være gutter?
3: Det var nok bra, det tror jeg. Det var nok en bra barndom, og det var sutasløst.
2: Ja.
3: Ja, da.
2: Men du var såpass ung, det var ikke noen flamarskole da, du måtte til Luster.
3: Nei, jeg gikk på flamarskolen.
2: Ja.
3: Så jeg gikk der i alle år på barneskolen.
2: Ja.
3: Jeg var, gikk i småskolen, det var første og andre og tredje klassen, og så gikk jeg i storskolen, som jeg sa, det var fjerde, femte, sjette og sjuende.
2: Så alle klassene var i lag i samme rommet?
3: Ja da, så, men vi gikk annet hver dag da.
2: Ja.
3: Slik at småskolen gikk tre dager i veka, og den liker da med storskolen.
2: Ja.
3: Og så hadde vi, etter vi kom i fjerde klasse, så hadde vi en dag i veka på Nes, i kjedlerlokalet på Nes skole.
2: Ja vel.
3: Og så i sjette og sjuende klassen, tror jeg, vi hadde en dag på Daleskolen i Luster.
2: Ja. Så det har vært litt farting.
3: Ja, det har vært litt da. Litt med skolebuss en dag i veka, enten til Nes eller til Luster. Og da Bjarne Slinde som lærer i alle år.
2: Ja, han har jeg hørt navnet på. Når du var ferdig på folkeskolen, barneskolen, hva gikk det da?
3: Nei, da begynte jeg på realskolen i Sogndal. Så jeg flyttet på hybel i Sogndal når jeg var 13, jeg var 14 om høsten nå. Så gikk jeg på realskolen i tre år, og så gikk jeg tre år på gymnasiet i Sogndal. Jeg bodde på samme hybelen i Sogndal i alle år.
2: Såpass, ja. Men hvordan var det 13-åring å flytte på hybel? Det var nok tidlig nok da.
3: Ja, det var nok tidlig det. Så det kunne nå vært bedre å være hjemme en stund til, tror jeg.
2: Ja.
3: Men det gikk nå så noglunde.
2: Ja. Stå så tidlig på egne bein, det er ikke bare det med ansvar og slike ting.
3: Nei, for vi bodde på en liten hybel, og vi gikk jo på skole alle dager i veka, og hadde lørdagsskole i alle år.
2: Da også, ja.
3: Så vi var hjemme bare på lørdagskvelden og søndagen.
2: Ja. De fleste vet nå hvem mor de var. Hun har vel stukket de fleste som gir lyst der.
3: Ja. Ja, det kan nok tenkes.
2: Ja. Hun var helsesøster også, jeg.
3: Ja da, ja da. Hun gikk under navnet søster Kirsti, skjønte jeg. Ja,
2: det stemmer. Men når du var ferdig på gymnasiet, var du?
3: Nei, da var det et år i militæret. Og så flyttet jeg til Gjøvik og gikk på sykepleierskolen.
2: Så du var sykepleier du har vært?
3: Ja da, sykepleier. Og så gikk jeg et år i Oslo litt senere, så jeg tok ledelse og økonomi.
2: Ja. Var det der du tenkte hele vegen, eller hadde du andre planer inn i Mødlo?
3: Nei, det var nok ganske tilfeldig, tror jeg. Jeg hadde egentlig tenkt å bli kjemiingeniør og studere i Trondheim, men så begynte sykepleierskolen litt eller før, og da var det gøy. Så,
2: ja.
3: Så nei, jeg var ikke noe så bestemt på hva jeg skulle bli. Det var nok mye tilfeldigheter.
2: Ja.
3: Men jeg har ikke angret det. Det har vært et greit yrke.
2: Ja. Har du jobbet på samme arbeidsplass nå, eller har du vært flere plasser?
3: Nei, han var litt rundt omkring, men hovedsakelig på Gjøvik sykehus. Men var jo innom Lillehammer sykehus litt rundt, og litt på i Oslo, og litt på et sykehjem i en liten periode.
2: Ja.
3: Men ellers så, jeg tror jeg har nesten 40 år på sykehuset på Gjøvik.
2: Såpass, ja. Hvordan har det vært liksom en arbeidsdag der? Har du kommet bort i, ja, det er noe slik som det er her nå med økonomiske kutt og nedbemanning og alt slik.
3: Ja, det var nok av det. Det var mange bra år. I starten var det lite av det, men det har jo skjedd mye på sykehuset med finansiering av sykehus har endret seg mye, og i starten var det slik at vi drev på regning. Da var det for så vidt greit, men etter det var et sånn helseforetak, så har det vært mye økonomi og mye, ja, både, ja, det har gått litt opp og litt ned, håper jeg.
2: Ja.
3: Men på det siste året synes jeg det var mye, mye økonomien som styrte oss.
2: Ja, slik det har vært det.
3: Ja da.
2: Det er ikke godt å få, når det blir nedbemanning og slike ting, og dette med å rekruttere folk når det blir mindre stillinger, og det er ikke enkelt.
3: Neida, det er ikke det.
2: Da rekner vi likt over alt det.
3: Ja, det tror jeg er mye likt, det er det. Så, jeg følger litt med i Sognsavis og leser om Lørdal sykehus nå, så det er jo litt ekstra ille kanskje, hvis det blir såpass mye reduksjon som det er snakk om.
2: Ja, det er jo hele bygden blir jo rammet med, når det gjelder arbeidsplasser da.
3: Ja da, ja da.
2: Det er trasikt. Men har du familie, eller hvordan ser det?
3: Ja, ja da. Jeg var noverende på Gjøvik i og med at jeg fant en dame fra Minnesund,
2: ja,
3: som er gift oss i 79 var det vel, etterpå han og våre gifte.
2: Ja.
3: Og bodde stort sett på Gjøvik. Jeg falt av litt i starten, men vi bodde litt i Oslo og litt på Lillehammer. Men etter 83 som vi bodde fast på Gjøvik og bygde oss hus her.
2: På Gjøvik, det er jo en by. Kan du beskrive litt nærområdet der som du bor?
3: Ja, det er jo, Gjøvik ligger på i Toten-området, Østre og Vestre Toten som nabokommuner. Ligger ved Mjøsa, så jeg har fått at jeg vant å ha lyst til fjorden å se på, og nå kan jeg se på Mjøsa.
2: Ja, det er en bra erstatning.
3: Ja da, så jeg ligger egentlig fint, jeg ligger sentralt inn, ja, 1,5 timer å kjøre til Oslo, og Gardermoen er en god time.
2: Ja.
3: Så det er jo sentralt og fint.
2: Ja, er det midt i byen du bor?
3: Ja, for så vidt. Det er midt. Ikke midt i byen, men det er jo i sentrum, kan du si, så det er gangavstand i sentrum. Bruker vel en kvarters tid å gå ned, kanskje.
2: Ja. Og du trivs godt?
3: Ja da, trivs godt i Gjøvik, og kona er fra Minnesund, så vi har et lite gardsbruk der nede, som jeg også er en del på. Det blir en del turer opp og ned til Minnesund.
2: Ja.
3: Det er ikke så langt, og det er en 5-6 mil å kjøre.
2: Ja. Men slik så hobbyer og fritid, du er pensjonist du nå?
3: Nå er jeg pensjonist, ja.
2: Hvor lenge har du for det da?
3: Ja, jeg sluttet på sykehuset i 2017.
2: Ja.
3: 2018 var det kanskje, 2018. Og så, men så har jeg drivet litt forskjellige ting etterpå. Jeg har alltid hatt hobby og jeg har kjørt litt store biler.
2: Å ja.
3: Så jeg har kjørt en del buss og lastebil i alle år, litt eller annet sånn ved siden av jobben da.
2: Ja.
3: Og så kjøpte jeg meg en turbuss for en, det var vel i 2012. Så jeg driver et lite selskap i ved siden av jobben i noen år, og så etter jeg var pensjonist på jobben, så har jeg kjørt en del turbuss og litt lastebil ved siden av.
2: Ja. Er det distrikter der, eller reiser du lenger vekk også med denne bussen?
3: Ja, det blir mest dagsturer mot Oslo eller rundt omkring i området her.
2: Ja.
3: Og så blir det, ja, litt helgeturer, kanskje 1-2-3 dager så ute. Nå har jeg jo selvt bussen min, så nå kjører jeg for andre, så nå kjører jeg litt for en par andre selskap i det området.
2: Ja, er du i innlandstrafikken nå, eller?
3: Nei, det er private turbusselskap.
2: Ja.
3: Jotunum og Valdres busselskap kjører litt for, og litt for Elverum turbuss. Så det er en fin hobby, og da har jeg litt å drømme med.
2: Ja, og så, helt på seg, det var langt ifra da, så jobben din gikk ut på.
3: Ja da, det var det. Så det, men det er greit å prøve litt forskjellig, og jeg har alltid likt, som sagt, å kjøre litt, og så er det her jeg drømme med i alle år, egentlig.
2: Har du noen kontakt med skolekammerater her i Forlust der?
3: Ja, jeg har det. Jeg har to tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahl, jeg har mye kontakt med. Mm. Og han Sverre Sövde har jag mycket kontakt med. Så har jag en del släkt i Luster då, så jag har nog kontakt med folk där. Så jag har ju behållit barndomshemmen som vi kan bruka när det passar oss.
2: Ja, det var egentligen nästa spörsmål, om du är ofta hemma.
3: Ja, ofta är väl inte rätt att säga några gånger, men vi var mycket, var storsta i hemma en gång i månaden och så länge mor med budde. Far min bodde ju ganska tidigt. Men några sista året så är nog vi en vecka eller något sånt på sommaren och så en 3-4 turer eller så året.
2: Men för att snurra på havet, får du besök av lusträngare?
3: Ja, det gör det av och till. Jag har ju en syster som bor i Luster och som av och till är.
2: Liksom du bor i en by, är det något du saknar ifrån Luster?
3: Ja, jag saknar nog lite fjorden. Det är lite annorlunda med saltvatten och fjorden Mjösa likväl. Så saknar jag nog fjällig. Jag vant att köpa fjällig och gå några turer i fjällor. Så det är nog kanske det jag saknar mest av naturen i alla fall.
2: Är du något ut på Mjösa och fiska eller något?
3: Nej, jag fiskar inte, men jag har en båt så jag går Mjösa lite av och till.
2: Ja. Så har du nog den kvita svanar och liggande i helt på sig garagen sin där.
3: Ja då. Den är fin den.
2: Ja, det är jag. Är det någon du vill sända i hälsing till?
3: Ja, jag kan nog hälsa till släkt och vän i Luster i alla fall. Och så kan jag hälsa sända en speciell hälsning till två som har haft jubileumsdag nu denna vecka. Jag som är onkeln till Svive Monsen och så är det Mia Alme som har nästan pratat jubileumsdag. Jag kan få en extra hälsning.
2: Ja, så är det önskeplata som du får.
3: Ja, då tror jag vi väljer en liten fugl med vamp.
2: Den är fin, vet du.
3: Ja då, den är fin.
2: Då får du ha tack för praten.
3: Tack i like måte.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör nu, det är sommarradion till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag så har varit sända för. De har varit sända på fredagssändningen var innan vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finskare och han så är med mig och väl ut det här heter
1: Jon Havland.
0: Ja, där samma varje. Och Jon, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
2: Ja, det är Finskare, Per Eida Svanstu.
0: Ja väl, då har vi ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
1: Det blir snacka mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experten över alla experter på skolnedläggning. Johnny Gjerde, för 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och fortälja kommunstyret kolla hur ni skulle göra hvis de ville lägga ner skola i Luster. Kolla hur ni gick då?
3: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det att det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade teknisk och hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politiker, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt, och det har varit kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt, jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan jag var. Arbeiderpartiet satt med all makt, rent flertall, så de skulle ju vara lejaren i alla utvalg och kommittéer och forma allt ordförare. Och jag var som sagt inte så vanlig naturligt den här, men jag var ju föreslagen av mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg ju det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var mest erfaren och flinke, men det var kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att så, vara med på den här kommittén, som då hade mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men där kom vi med fram till allerede det första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det ju strukturdebatten och teken ganska kjapt där, och man måtte inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar, och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
0: Jag lärde mycket av, ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så du själv säger, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt ufortjent, självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Klösen var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
3: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att de politiska partierna behandlade väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbeiderpartiet som hade då flertall i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbeiderpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan, men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan, så men bara det var nog mycket. Det var, jag också speciellt gått på den revyn jag öppnade av, och där fick jag ju en sang upp att jag skrev lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde. Och jag och dåvarande rådmannen Terje med rest i lag för han där och med hade det väldigt morsomt på egen bekostning, så jag tror inte jag är tokra så tungt för ja, det var ju släkt som nu ser många sig bara förra mot skuldnedlägginga, så det var nog de som hejade också på det, så
0: Och så må man ju minna oss andra, oss och andra på att 3 miljoner för 25 år sedan, och det var inte något allmindelig avslön för lustringar den tiden.
3: Nej, det var ju ett stort innehåll i ett budget, så det var mycket pengar där, ja. Så, men när det kom till sticka så hade man pengarna likaväl.
0: Men nu är du uppe i lite av det samma. Nu är det Solborgens skola de vill ta tak i. Så kom saken till formannskapet och där satt jag självsagt någon ifrån Solborgen, så var lite sura för jag likte inte det där. Och då utsatte mig saken till Björnar med, och det är ju första steget. Hur går det med den saken, tror du?
3: Nej, nu till liksom säkert många andra så slog jag på kommunetv och med stor spänning till 9 den dagen då var i formannskapet. Så jag var då väldigt förundrad när det inte varit en debatt. Jag hade haft ett tvärpolitiskt möte som inte jag visste om i alla fall, och sa att saksgrundlaget var för spinkelt och skulle utsätta saker. Så där förundrar jag mig lite, och jag vet inte hur nytt som kan komma fram där. Jag har inte varit involverad i saker antingen genom det som står i media, och det har ju varit folkemöte och mycket avisinlägg och släkt, så jag vet inte helt hur nytt som kan komma fram till eventuellt mars. Det har inte jag helt känt hur det kan vara. Har inte fått något intryck att det är några politiska processer igång i parti vidare, så jag är så helt säker på om det blir ett nytt vedtak eventuellt i mars.
0: Nu får med ordföranden inom förhoppningsvis inte dig här, men vedtak står väl något om att vi skulle se lite mer på helheten eller något slikt. Är det slik att de vill vurdera om de ska lägga ner flera skolor eller hur är det?
3: Nej, jag förstår det sånt på i formanskapsmötet att det var det som var intention då, men om det är helheten på helökonomin eller det bara på hela skolstrukturen. Men ordföranden bedyrar ju att det skulle inte bli någon ny runde med folkemöte, men jag tror kanske att hvis han vill köpa hela skolstrukturen så är han väl optimistisk och tror att man släpper undan utan folkemöte i det byggda av. Alltså. Det har jag lite tro på. Och då tar det lite längre tid i mars.
0: Johnny Gjerde, du är ju i kommunstyret nu, så du må väl passa käften lite grann. Men vad tycker du om den politiska processen i Luster för tiden?
3: Nej, jag vet inte hur du siktar det, men den politiska processen generellt är det varit mycket mindre aktivitet för kommunstyrepolitikerna nu än det var när jag började. De hade alla utvalg och alla kommunstyremedlemmar hade sitt utvalg och driva praktisk politik. Nu är det kun ett fåtal, eller cirka halvparten av kommunstyremedlemmarna som har plan och förvaltning eller formannskapet, med andra med lite utöver vår politik genom kommunstyret som en sjelden gång är, med överordnade saker. Vi delegerar mer och mer myndighet till administration, helt till kommundirektör. Och där är ju självklart fritt upp oss politiker att ta tillbaka, så oavsett, för jag kan aldrig gömma mig bakom att det är ansvarig för allt med delegerat som sker. Så vi vill ju följa lite med i svingarna då, och bruka våra egna formannskapsmedlemmar och involvera oss lite, men det var mer lärorikt och intressant och aktivt att vara kommunstyrepolitiker för 25-30 år sedan, när jag började.
0: Ja, vad kan en göra?

0: Men dalakatten var stor och stark. Han var inte god att tämja. Han rejv och slejt som en regnbärshärk och både freste och klorte och remja. Sjurola per katten han juling fick. Blået och fel var skrotten. Och högre vajra var också väck. Så nu var han öjrelig hos vorten. Han var inte mer av en kättesjarmör. Då han heim och bör luska. Men dalakatten tog till att som för och katte kåt med kättas i tuska.
1: Du hör stadigt på sommarradio på Radio Luster. Och nu är vi kommande fram till inslag ifrån sändningen som gick på luft i den 13 februari i år. Och Jon, kan vara så bara programledare då?
2: Asbjörg och Kristen Åberg.
1: Ja, då tror jag vi sätter det rätt över till Ann-Kristen.
2: Ja.
3: Då säger välkommen till Radio Luster till Bård Flattun Lilläng. Han är kommunoverläge i Fjaler, i Sundfjord och i Hyllestad. Men han är innat om i Gjokna av och till. Och då har vi något som vi kallar radioprat, doktorprat. Det har vi haft flera gånger. Och det ska vi ha idag. Och då är det tema som heter bipolar lidelse. Det är alltså inte en sjukdom heller detta här då. Men vad är det här för något?
4: Ja, bipolar lidelse är det som är förr kallt manisk depressiv sjukdom. Och det kan nog fördeles kallas en sjukdom. Men du är ju inte sjuk nödvändigtvis hela tiden. Det är ju därför jag gärna kallar det en lidelse. För det är ju något du går och ber på. Och så vill det i långa perioder ge dig lite plager. Och så kan du då bli allvarlig plager i kortare eller längre perioder. Mm. En av grunden till att jag gick väck på det med manisk depressiv som betegnelsen är att det är någon som aldrig är maniska, men de blir depressiva. Så får man snacka lite mer om vad som ligger i det begreppet. Men det är därför ändå har valt att gå till och kalla det bipolar. Så hvis du vill så kan jag säga lite om det.
1: Ja.
4: Ja. I det med bipolar, det betyder ju to polar, ikke sant? Och att du då kan gå ifrån den ena ytterligheten till den andra ytterligheten i hur du har det sån rent i sinnsstämning. Jag tror nog de flesta är gott känt med vad det vill säga att vara deprimerad, att du då ser mörkt på situationen, du har låga tankar om dig själv, du har låga tankar om framtiden, du har lite energi igen, appetiten ändrar sig, någon dig får nog inte mat i sig och någon äter allt för mycket och lägger på sig. Sövn kan bli dålig och du isolerar dig och träcker dig från ting som gav dig glädje för. Och så skiler gärna denna depression som följer bipolar lidelse sig ifrån andra depressioner med att de ofta är tyngre. Du blir mer deprimerad. Du har det dårligare än vid en mild depression som kommer av en påkänning i livet igen. För denna här kommer ifrån dig själv. Det trenger inte vara något speciellt utlöst. Han följer denna lidelsen och disponeringen. Så kan det vara faktorer som gör att du får en episode, men det trenger inte vara det. Och det kan vara länge. Hvis inte du får hjälp så kan du vara deprimerad gott över ett år, kanske bort i 2 år för det snur. Så det gäller att be om hjälp och på en måte melda från när det melder sig eller att familjen melder från när det melder sig. För det finns hjälp på. Det finns för det första hjälp att få mot de depressiva episoderna där du kan få hjälp att förkorta dig och lyfta dig ut. Och så finns det förebyggande behandling som kan stabilisera dig.
3: Men då är det ett spörsmål där. Vad är det tidigaste tecknet på det där för dig som eventuellt är pårörande till släke? Vad är det du märker först på att det är något som inte stämmer?
4: Ja, hvis vi tar depression först då så är det så att chansen för att få detta mer än en gång, alltså få depressiva episoder igen och igen, den är väldigt stor. Har du haft det en gång i förbindelse med en bipolar lidelse så är det väl bort i 70% säkert att du får det igen. Och då vill ju gärna familjen veta om det och känna lite igen hur det begynte sist. Det är nog lite individuellt, men ofta så begynner det med att den mösta energien och den mösta lystet att göra ting som en syns var käckt för. Och att sövn kanske ändrar sig. Då en kan bli lite, kan få kortare lunta och sånt. Och det kan vara de första tecknen. Men vanligtvis, de depressiva episoderna, de kommer lite smygande på sig.
1: Mm-hmm.
4: Men familien til de som har bipolar lidelse, de vil fortelle deg at det kan være de maniske episoderne som den største påkjenningen.
5: Mm-hmm.
4: De kan komme mye raskere på, og da blir sinnsstemningen løftet veldig høyt. Mm. En som skikkelig manisk, han kan alt, han vet alt, han får til alt, og han gjør disposisjoner med økonomien som kan sette ting over styr. Han, den seksuelle aktiviteten kan, kan bli overdreven og uheldig. De sosiale sperrene kan forsvinne, de kan blamere seg offentligt og ja, kan, her i Luster ville vi sagt, de ville drita seg ut, rett og slett. Mm-hmm. De kan bli oppfarende, og de kan ha kort og dårlig konsentrasjonsevne, så han begynner på nye ting hele tiden og setter i gang nye prosjekter, og, og det blir veldig, veldig, veldig slitsomt for deg som er rundt, og det kan skade forholdet til deg som er rundt, sant? For da om du er syk, så kan du jo si ting som sårer folk, så bryter relasjonene til andre. Du kan sette deg i gjeld som du må svare for når du blir frisk igjen, så så det de som eventuelt har de verste maniske episoderne som eventuelt blir på sykehus for å få hjelp da.
5: Mm.
4: Det sjelden du må ved de depressive episoderne hvis ikke du da kommer i den situasjonen at du tenker på å gjøre slutt på det hele for det er også viktig å si at selvmordsfaren hvis du har bipolar lidelse, den 20 ganger høyere enn for vanlige folk og så mye som en tredjedel av de som har bipolar lidelse gjør et selvmordsforsøk i løpet av livet.
5: Mm.
4: Og så dette ganske vanlig. Vil du gjette på hvor mange av 100 som får dette i løpet av livet?
5: Nei, det er ikke 2 av 100.
4: Nei, det er 2 av 100.
5: Ja.
4: Så det betyr at i en kommune med 5000 innbyggere, da, sånn som Luster, så skal vi dele det på skal vi se, 2 av 100 da er det altså 20 av 1000 og da er det 100 stykker i Luster statistisk sett
5: det noen hele klokke
4: det det da og så, en kan bli født med det men ofte så debuterer det fra en sånn 15-30 år at det da symptomene begynner og så er det litt i slekt da
5: ja, men det, ja, det var akkurat det du sa nå for Jeg hadde liksom tenkt et spørsmål, det et rar arve, eller det noe som plutselig kan komme uten videre?
4: Ja, det er ikke direkte arvelig, men vi ser at, at hvis et søsken av deg, eller en forelder av deg, hadde bipolar lidelse, da er det kanskje 5-10% sjanse for at en får det, og ikke bare 2 av 100 gjennom livet, så det en flerdobling av risikoen, og så har en jo, en forsker elsker jo tvillinger. Tvillinger er noe av det fineste å forske på, for da kan du se hva som henger opp. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, da er det 70% sjanse for at den andre tvillingen har det.
5: Mm. Mm. Ja. Men hvis noen i en familie da oppdager at det noe slekt, og og skal melde frem med hvordan skal du liksom prøve å få hjelp en slik, det blir jo foran til legesyn sagt
4: og. Ja, og så, sånn så illustrerer vi heldig at vi har en god psykiatrisk helsetjeneste i tillegg som i tillegg til fastlegen da, sånn at den kan bruke begge deler, men det handler jo om å be om hjelp og akkurat da du peker på det, er ganske viktig at de som skikkelig deprimerte, de gjerne så utslegne, tror så lite på seg selv, og tror ikke at noen vil hjelpe dem, og tror ikke noen vil hjelpe heller. Så de må gjerne ha litt assistanse til å komme seg til hjelp.
5: Mm.
4: Og de maniske, de kan jo alt, og vet alt, og får til alt, og har jo ikke bruk for noe hjelp. Sant? Så de kan jo være en kategori der de faktisk må tas med til lege selv om ikke de vil. Og da finnes jo heimel for. Da er jo en av de tingene som sånne som jeg som jobber som kommuneoverlege har lov heimel til, det å fatte vedtak om at folk skal hentes og bringes til legen selv om ikke de har så lyst.
5: Mm.
4: Og når en kommer på døren med da vedtak og de fremdeles ikke har lyst så er det jo faktisk politiet som henter de og da kan jo være en litt opprivende opplevelse både for pasienten og for familien men hvis ikke det noen annen måte å få folk til hjelp på så må en jo gjøre det
5: Men då må det være kommet litt langt i utvikling i dag, da, at det virkelig begynner å bli kritisk og plagesamt.
4: Det er litt andre krav, dette en spennende diskusjon, men det er litt andre krav til da å bli tvangsinnlagt. Da det en del veldig klare kriterier som skal være oppfylt før en kan fatte vedtak om en tvangsinnlegging. Men da vedtaket om at en såpass bekymret at en må ha folk til lege selv om ikke de vil, da er nok at en bekymret. Så da er det mye lågere terskel for å fatte. Mm. Men det ikke veldig ofte det bruk for det. Da jeg har fattet i hele 2025, tror jeg gjorde to sånne vedtak for disse tre kommunene mine. Så oftest er det slik at når helsevesenet kommer hjem til deg og sier at du, det ikke sikkert at du helt enig, men nå tror både familien din og meg at du trenger litt hjelp. Mm. Så når du nå ofte frem til folk heldigvis da, og da skal du prøve da først, før du kommer med håndjern. Mm.
5: Ja, så det var ikke alldeles enkelt.
4: Det er ikke enkelt. Jeg tror familiene til deg som lever med noen med bipolar lidelse kan fortelle at det kan være veldig vanskelig. Og jeg tror også at de medmenneskene våre som har denne lidelsen, de også skjønner da når de ikke er hverken deprimert eller manisk, at det er en stor belastning på omgivelsene. Så de fleste som får tilbud om stabiliserende medisiner som gjør at du får færre disse episoderne, de takker jo ja til det, og det er veldig god forebygging. Og så er det en utfordring at noen, når de for eksempel har gått på stabiliserende medisin i 10 år, så tenker de at nå går det jo så fint, så nå kan jeg nå slutte på disse medisinerne. Og da har jeg sett mange ganger at det da er ikke lurt. Snakk med legen din før du slutter med en stabiliserende medisin. Det er, tror jeg, et viktig råd å ta med seg.
5: Ja, for dette der var et spørsmål jeg har skrevet opp her. Hva behandling får det seg der? Og nå svarte du på det med medisin, men er det også andre måter å behandle på?
4: Ja, vi har jo for de som er veldig tungt deprimerte og der medisin ikke virker, så har en jo fremdeles et tilbud i Norge med elektrosjokkbehandling. Og da er det jo mange fordommer rundt, men det er jo en behandling som har vist seg veldig effektiv hos en del for å bryte en depresjon som en ellers ikke kommer ut av, og da får en et elektrisk støt gjennom hjernen som fungerer litt sånn som svenske knappen på en datamaskin. Du skrur av og på igjen, ja. Men virkemekanismen er nok knytt mer til at det blir frigjort en rekke stoffer i hjernen som bidrar til å heve stemningsleie etterpå. Og så er det jo enda mer avansert behandling. Dette tror jeg kanskje man har snakket om en gang, men du vet, når jeg jobbet på Rikshospitalet som nevrokirurg tidligere, eller hjernekirurg da, så jobbet jeg mye med å legge elektroder i hjernen på folk til å behandle Parkinson og sånne ting. Og nå har en også funnet ut at en kan bruke slike elektroder som gir pacemakerstrøm til senter i hjernen til å behandle bipolar lidelse. Men det er jo veldig avansert og kostbar behandling som vil være for de få, men kanskje for de da som er unge og som annen behandling ikke virker noe godt på. Men de fleste av oss, vi skal gå til fastlegen og prate med henne og få lage et godt opplegg som gjør at det blir færrest mulig av disse episoderne. Det går an å leve et veldig godt liv med bipolar sykdom. Men samtidig er det en del som er så plagde av dette at de for eksempel ikke kan klare å stå i en vanlig jobb. Så det er et stort spenn i hvordan det er. Men alle får det best dersom de går og oppsøker behandling.
5: Ja. Nei, men det var vel en god sluttreplikk der også. At det å komme under behandling og få gjort noe med det. Men det er jo ofte at når du kommer over dørstokken og går til doktoren, det er jo ikke alltid han er så enkel. Jeg vil helst prøve å klare seg selv.
4: Hvis du vil, så kan jeg avslutte med en kort historie fra mitt eget liv, for jeg har en venn som er plaget med dette, og en gang jeg snakket med han for en god del år tilbake, så spurte jeg hvordan det gikk med han, og han sa at nå hadde han da bedre enn på alder den tid, for nå hadde han vært oppe alle nettene denne veken og malt alle taco i hele huset sitt, og da dro jeg hjem til han, og så gikk vi til legen.
5: Ja, men da fikk hun liksom et godt signal om hvor tilstand det var.
4: Ja, jeg synes ikke det hørtes like flott ut som han synes selv.
5: Nei, men slik er det. Men det er bare at når jeg er høy i stund og låg i stund,
4: Ja.
5: Och det kan bli för mycket på bägge sidor, som sagt.
4: Ja. Ja. Ja.
5: Nej, men det var så långt vi kom om bipolar lidelse. Så om jag trodde det inte var någon sjukdom, så är det nog på lag, det är lika väl.
4: Det är det.
5: Ja. Mm. Tack för prat.

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flatun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja. Vi tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svaret. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Aina Kvam från Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska vi höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Aina skulle säga något, så hade hon varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejte hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så lejte hon på melodierna till LS. Och så fann hon postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen var ifrån Haugen. Så den melodi, det är nog så säker på att den, han har inte lagat melodier, men det är melodien visade postman på Haugen. Så där kommer då och Aina Kvam och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen och så kommer Aina Kvam och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt dig till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var inte det?
2: Det var det som var hovedmålet på hele turen, ja. Det var att komma sig lutt upp i høgden och få klatre noen fjell.
1: Ja. Men hva gikk med klattring i?
2: Det gikk fryktelig bra det. Så det med rock och klatre, allt man hadde lyst til å klatre.
1: Ja.
2: Så topp, den, ja, det største målet var att få klatre Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kåret till världens finaste fjäll, ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Så det är klättring på väg upp upp dit. Så där stod man på toppen 27 oktober. 27 oktober stod man på toppen.
1: Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard så är från Bergen så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrar man då med vi hade ett sherpa team på 3 sherpa så var man så klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr, men de 2 andra där jobbar i Österdalen på Breen bägge 2. Så det är Danurbu och Furtemba. De var med. Så Furtemba var inte med på toppen, men han var med i klättreteamet vårt upp till camp 2. Danurbu och då var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när du närmade sig toppen med surstoff och allt det var det krävande?
2: Det är ett krävande fjäll att klättra det. Men det viktigaste i fjäll idag är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ganska högt. Han kommer ju upp ganska högt och där är det mindre oxygen i luften. Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfälle det blir krise eller blir ja olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid som jag brukte göra. Men gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sånt upp så högt man kom och så neråt och så upp och så neråt och så vi högden och så vi basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma så på toppen.
1: Oh ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen till vänjig.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reisa och säga att imorgon ska jag gå upp på det.
2: Nej.
1: Nej.
2: då ja, då risikerar han I alla fall att få ganska allvarlig höftsjuke.
3: Ja.
2: Mm. Så det provade med att undgå. Och det undgick mig också egentligen mm, helt ja. Helt fint. Så det var inte något problem.
3: Men då det vill jag att det som är mycket då är kan det då det vet hur det ska fara åt det då
2: det ja det är klart. Det vet jag och skärpa teamet det de ska ha all cred för de är fruktligt flinke och mm. de är erfarna folk. Mm. Men det så är viktigt att tänka jag måste tänka sig om för han känner lika väl för det är ju klart att när du ska ut och sätta både dig själv och andra I risiko så man vet lite vad man driver med.
3: Mm.
2: Så det är ja, det är lurt att ha lite förankunskap I hvert fall om då höjdsjuke och om klättring och om det att ta vara på sig själv när man är ute. För är man ute för en olycka eller för vad som helst kan ske I fjällen, inte sant? Och då måste man kunna klara att ta vara på både sig själv, inte minst, och så man kunna ta vara på det som är runt sig. Och det är ju avhängigt om man är norrman eller sherpa eller ja, amerikansk eller vad man är. Då måste man sett klara att ha kontroll på sig själv när man då utsätter sig själv för risiko I fjällen. Och det gäller ju inte bara I Himalaya, det gäller ju här I Norge ja. Och överallt.
3: Ja då, men så det är en mer utfordrande där då, självsagt.
2: Eller? Det, ja, då kan det ju vara mer utfordrande när man får högden så en, ja, ja. En faktor I tillägg. Som I alla fall mig här I Norge är inte vant med det helt ja, ja. Mm.
3: Nej, men det är tydligt att det där hade haft översikt över och visst vad det skulle göra. Och det ja. Gick ju gott då.
2: Det gick väl som gott. Så jag har haft en helt fantastisk tur.
3: Mm.
2: Det var ja, det var så fint. Om jag var heldig med vädret, om jag var heldig med folk, om jag var heldig med ruta, om jag var heldig med allt. Så jag har haft en helt fantastisk tur. Det var så väl på Påskefjellet I 2 veckor.
3: Ja. Men så var det inte bara klättring. För inte det jag har hört så kom du nog bort I bara... Jag ser så giftad mål och
2: ja. Ja, för
3: det
2: var då.
3: En historia för sig.
2: Det är en historia för sig. Jag var ju I Nepal då I totalt 3,5 månader.
3: Mm.
2: Så det är klart att jag har ju varit och sett mycket natur och kultur och mött mycket folk. Så jag har varit mest då I fjällen. Men så hade jag då en stund I Kathmandu till slut för jag reste hemma till. Och då fick jag nyss I att det var bröllop. I då en ganska avsidesliggande landsby där flera av de nepaleserna som jobbar här på sommaren ifrån. Så han som gifte sig var ju då broren till Yamshan och Tenzing så flera säkert känner det. Som reste då till Botkola så det heter helt på gränsen till Tibet.
3: Mm.
2: Och ja, färdra bröllop I Botkola. Så det var fryktelig ulikt bröllop en feira I eller ja, ja feira og, her I Norge og andre plasser. Så feiringen I seg selv var det da først I 3 dager på brudgommens side, for der gifter de seg jo I huset.
3: Mm-hmm.
2: Så bröllopet I seg selv mer en velkomst til bruri I huset til brudgommen.
3: Ja, ja. Mm.
2: Så først var det da 3 dager seremoni I huset til brudgommen. Och så reste jag då vidare till huset till bruri och sa, da var det mer en sån hadeseremoni då, så bruri att hon nu var vuxen och skulle ut av huset. Så ja, jag tippade det var runt 5 dagar jag, med feiring, både natt och dag. Så det var...
3: Ja,
2: ja.
3: Det var grundigt gjort det då.
2: Det var grundigt gjort. Ja. Och så är det ju klart att där, det är ju inte kristendom, eller det är också kristendom där, men det är bröllop jag var så var det buddhistisk
3: ja.
2: Bröllop. Så det är ju inte vixla av några präster eller något sånt, men det driver de med det är en lama så har ansvar för ceremonien och den laman den kan variera utifrån dag till dag eller timme till timme eller det är den som har möjligheten till att ha ceremoni och så är det puja ceremony då så det heter så det är singing och dansing och skådespel och utklädning och ja helt annorlunda än det vi är vant med I alla fall.
3: Ja, jag såg bildet av Aina I det bröllopet och det var inte vanligt slika norska sällskapskjoler.
2: Nej.
3: Jag skulle ju lite grann till antrycket, det var lite speciellt.
2: Jag var ju fruktligt heldig då för att där I landsbyen, där går fortsatt alla damerna I sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjoler då, eller bote kjoler kan man nog kalla det. Och det har jag säkert flera sitt bilde på. Och jag fick ju då låna mig en slekkjole. Så jag och fick gå I skärpa kjoler då hele bröllopet. Så det var fryktelig stas å få kjenne seg litt mer lokal og litt mer inkludert enn å gå i vanlig turklæ.
3: Mm.
2: Men det er det omvendt, for jentene de har kjol, eller denne her sherpa dress, men mennene de går på, de helt vanlige klæ. Ja. Så det, for de har ikke noe, de har en spesiell dress der, men de bruker ikke den på, i bröllop da.
3: Nei vel.
2: Så mennene gikk helt i vanlige klæ, og så alle damene da i... I sherpa dress.
3: Ja, jeg forstår den kjolen din, eller den drakt eller klenbunaden, den var jo spesiell.
2: Ja, den er fryktelig spesiell.
3: Ja, ja.
2: Men var sånn fin. Jeg følte meg var sånn fin i den.
3: Ja, ja. Ja, det tror jeg. Og så bare det å få være med og gå inn i denne ceremonien og være med i det da. Men det var et her med spil og dans, og, men det var ikke noe, det danset jo på sin måte, eller... Men ikke slik så her, synes
2: jeg. Ikke slik så her. Men der er det lite instrument, så det meste går på sång og så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den tradisjonelle dansen de har, er som, ikke som en ringdans, men alle står på en lang rekke eller i en lang sirkel, og så synger de selv, og så er det en, ja, det er ulike steg da.
3: Mm.
2: Så de synger, og så hører steget til sången.
3: Ja.
2: Så jeg var med og danset mye til det, men jeg vet fortsatt ikke hva jeg sang om. Det vet jeg ikke, for det var på bote language, eller bote språket.
3: Mm. Nei, det blir det mest, så folkeviser deg ikke etter land, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
2: Det var det.
3: Mm.
2: Og andre, litt andre kulturelle forskjeller som jeg ikke vant med, at der eter jeg jo på gulvet.
3: Oh, ja.
2: Så jeg sitter, alt som skjer i så sitter han på gulvet, det er ikke stoler og bord der.
3: Nei.
2: Så både ute og inne så sitter han på gulvet med føttene i kryss og eter med hendene og får servert og primitiv mat, så det meste gikk i ris og en feit suppe, og i og med at det var bryllup så var det også kjøtt.
3: Mm.
2: Så det var storfe kjøtt. Men primitiv mat.
3: Mm.
2: Og sitter oppe på gulvet og eter med hendene.
3: Ja.
2: Og alle deler på samme muggen, så en drikker ikke et glas, men en sler vatten i munnen fra en mugge.
3: Ja.
2: Mm. Så det var...
3: Ja, men det er mest en så i Afrika, det er jo etter min evaren nå.
2: Mm.
3: Ja, så det... Ja. Ja, men du vet da, så som en slik smittedoktor, han vil nå steile på et eller annet måte å ete på, men hva går det?
2: Det går bra det, og jeg ble ikke syk, og da jeg er frisk og tidligere, så er det også, så jeg tror ikke det var noe problem.
3: Nei, vann med det da, så de tåler det.
2: De tåler det, og jeg tåler det også, så jeg tror det bare er sunt.
3: Ja, ja.
2: Jeg tror det bare er sunt å utfordre immunsystemet litt.
3: Ja, det er akkurat det, at de er... De har levt med etter det, og de tåler det.
2: Ja.
3: Ja. Mm. Ja. Er det noe enda spesielt du har ifra den brødlet på den turen opp i den, får man si, avkroken?
2: Mm-hmm. Det er ikke så vanskelig å sette ord på alt den har opplevd og sitt, men kanskje en annen ting som jeg tykte var fryktelig fint å oppleve, var jo at jeg kom jo da litt så... Jeg var den eneste utlendingen selvfølgelig, kom jo inn der da i brødlet med... Jeg hadde jo selvfølgelig da kjennsfolk der, i og med at de så jeg jobbet med her, det var familien der som gifta seg.
3: Mm.
2: Og det var stort bryllup, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 gjester innom der.
3: Mm.
2: Og nesten ingen utenom de som jobbet her i Østerdalen kan engelsk.
3: Mm.
2: Så alt språk er på, enten da nepalsk, så er offisielle språk der, eller det som heter botespråket.
3: Mm.
2: Og det er ikke så enkelt å kommunisere med folk som aldri har pratt engelsk før. Så det å bli tatt så godt imot og kjenne på den velkomsten og bli ivaretatt på den måten som jeg har vært i, uten å klare å kommunisere skikkelig med folk, det var en helt vild opplevelse faktisk.
3: Mm.
2: Så det gikk mye tekne språk, og så lærte jeg meg de viktige ordene som å danse og ete og drikke.
3: Ja.
2: Så, da, og sove.
3: Ja, så du har lært litt av språket der, så du kan...
2: Ja, nå har jeg det. Når jeg var der så hadde jeg ikke lært så voldsomt mye, men når jeg kom ned til Kathmandu så valgte jeg å reise på nepalskurs. Så da har jeg hatt et par timer med å prøve å lære med litt nepalsk da.
3: Ja, ja.
2: Så da får jeg i hvert fall litt mer inngangsverdi at jeg klarer å prate med deg som ikke kan så mye engelsk. For det er jo ikke så mange der nede som kan engelsk utenom deg som jobber i turismen.
3: Nei. Nej, nej, men det drar mot väl lite av en upplevelse.
2: Det var det absolut.
3: Ja, mm. Släkt så känner fram i en gång för i livet.
2: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
3: Det är klart det.
2: Mm.
3: Ja, nej, men så långt kommer väl de med bröllopet, men får hoppas att de lever lyckligt i lång tid.
2: Ja.
3: Det får man göra.
2: Det får man hoppas. Mm.
3: Ja, nej, men tack för praten om det där.
4: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Vi skriver nå 11. februar, og siste lørdag, da var det et møte frem på hotellet, og det var bygdeutviklingspub. Og for å få greie på hva som skjedde da, så var jeg nå tilke og besøkte han Erling Spelle, han formann i bygdelaget. Og kan du fortelle litt nå hva det var som ble diskutert, og hva det snakket om da fremme?
1: Ja, vi hadde jo, det var bygdeutvikling, vi kalte det, så vi inviterte til pizza på Josterdal Hotel, og så laget vi til et opplegg med, da vi hadde litt spørsmål til alle bordet på hotellet. Da vi stilte litt spørsmål om hva de liker best med Josterdalen. Hva er det de savner i Østerdalen, og så hva de føler de selv kunne bidra med for å øke bolyst i Østerdalen.
0: Mm-hmm. Ja. Og hvordan var responsen?
1: Jo, det var kjempebra. Mm. Det var 65 cirka som møtte opp der. Mm-hmm. Og vi hadde en bra seanse med innspill der jeg presenterte litt fra bygdelaget, hva vi jobber med i løpet av året, og hvordan rolle bygdelaget har i Australien. Og så presenterte vi litt noen prosjekt som har kommet til, hvordan folk i Australien kan være med og påvirke hva som skjer, og da var jo et eksempel treningsmatte eller airtrack då som var köpt in och så det gick genom bygdelaget men det var stött ifrån Ilbjörn och Luster Sparbank och då fick man på plats airtrack så nu är det starta med turnträning i samfundshuset för alla åldrar egentligen. Mm. Och det var egentligen släck den bygdeutvecklingshelg i starta att man ville på en måte ta den i bruk, og da baller det bare mer og mer på seg.
0: Ja, ja. Ja, og det tror jeg vi har vel et lite innslag på radioen om den fra før, hva som er det?
1: Jo, stemmer det.
0: Ja, men det slår visst voldsomt til det.
1: Ja, det var kjempebra respons, ja. og det viser jo på en måte litt av svaret vi fikk på den bygdeutviklingen, var jo at det var mange som mente at det var viktig å och delta på det som sker i dalen och det visar ju denna helgen här med de olika aktiviteterna vi har haft att folk ställer upp och det var en jättegod respons. Mm. Så det är artigt. Då är det artigt att arrangera också.
0: Absolut, det är det. Men det brukar väl vara så att det blir arrangerat något som möter folk upp vanligtvis.
1: Absolut. Ja. Och då är det oavsett vad slags lag eller organisation så arrangeras så kommer folk i alla åldrar och då det är ju jättebra. Så det är helt enig i att det är otroligt viktigt.
0: Ja. Men andra saker som det tog upp genom aktuella ting, var det något som var på tapeten?
1: Ja, det var ju så att säga presenterade ju lite projekt som jag har haft och är pågående. Då var ju den airtracken, det är ju en gapahuk så är byggt nu i ett skolan och barnhagen. Den har gått där har bygdelaget varit med. Ja, och så är ju den utbygging i Haugåsen fältet. Där var lite uppdateringar om framdrift på det. Och så hade ju ungdomslaget inslag om framdrift i deras och de driver med och projekt där Dølheimen är ju det stora projektet deras i året som har vært og året som er. Mm. Og så fikk vi jo ordføreren på besøk,
0: ja,
1: på bygdeutvikling, så da fikk vi jo stille han litt spørsmål og så folk lurte på. Så det var jo kjempekjøkt.
0: Ja, ja, det med i Dølheimen, det har man jo sett der, har vært arbeid hele høsten og vinteren. Så det skal vel åpnes til sommeren, rekner jeg med.
1: Ja, det er jo ungdomslaget som styrer meg, så det har ikke jeg så mye med å gjøre, men de presenterte jo på en måte litt bilder av hvordan det var, og hvordan det skal bli, og at det skal bli åpningsfest, en skikkelig åpningsfest, var det vel det Morten sa, til sommeren. Så det er kjekt.
0: Ja, Men så har vi, du nevnte disse her hus eller leiligheter fremme i byggefeltet. Det enkelte ganger har vært spørsmål om det. Hvordan siste året blitt det der? Kommer det til å bli noe nå i sommer? Eller hva er utsikten der?
1: Ja, det siste oppdateringen jeg har, det at den utbygger, Hans Nesbygg, så har skaffet seg en tomt og ønsker å muligens bygge en firemannsbolig da, med, altså med fire leiligheter da. Så de kommer til å ta kontakt med de som har meldt sin interesse da, for den nå i nærmeste tid, og forhåpentligvis kan starte bygging der så fort været tilletter, eller forholdet tilletter.
0: Ja, for det interessenter som har meldt seg på da, for å kjøpe.
1: Ja, det har jo vært en prosess der de har synt litt skisse på hva de kunne tenkt seg å bygge her i Osterdalen da, og da er det to siffre antall som har meldt seg interesse da.
0: Jaha, ja, men det høres da lovende ut.
1: Absolutt, så jeg har noe tro på at vi kanskje må bygge flere firemannsboliger.
0: Ja, ja, ja. Nei, for jeg kan jo ha ene spørsmål før noen andre. Nå når jeg snakker om skole og snule, ja, du har noe høyt etter det, så er det mer at vi får folk til å flytte til og få mer seg.
1: Ja, absolutt. Ja. Og det var jo et av de spørsmålene på en måte hva folk savnet i dalen, så var det jo kanskje flere tilflyttere og slik, men Det viktigaste jag följde med fick ut av kvällen var egentligen att de allra flesta följde det var fryktligt enkelt att ramsa upp allt som var bra med Österdalen. Och det var inte så många som kom på så fryktligt mycket som manglade Österdalen. Så det visar väl kanske lite att det är viktigt att ta vare på det vi har, för vi har fryktligt mycket bra i Österdalen, men det är ju alltid snåka ønske om å komme kunne hatt mer av, kanskje.
0: Ja, nei, men jeg sitter nå, det er slik oppramsninger, så er det voldsomt mye de ramser opp seg bra, det å komme seg ut i terreng i alle retninger og ture i alle retninger og veg opp i fjellet. Så det blir jo reknet opp ofte.
1: Ja.
0: Det blir det. Men så har vi da noe fundament så alt mer eller mindre kviler på. Vi må ha butikker, vi må ha hoteller, vi må ha skolen, bredsenter, campingplasser og alt det der. Det krever bare fastboende, og det må kreve noe tilreisende som bruker det.
1: Ja, og det var jo et flott, vi hadde jo et flott innslag fra de nye buafolket, som vi kaller det.
0: Ja.
1: Så de presenterte jo litt prosessen deres med å komme til dalen og at det hvordan de besluttet det, og hele prosessen med å overta butikk, og hvordan de tenker videre, og hva de er avhengige av, og de er jo avhengige av alle oss som bor her, at vi faktisk handler hjemme, og det jo, kommer jo inn på det at vi må ta vare på det vi har. Vi har en butikk nå, og møsse med den, så blir ikke det enkelt å få den tilbake til, så den er viktig å ta vare på, og den er her. Og alle ramser jo opp det der at det var utrolig viktig å ha den bu i, og hotellet, og Breumsenter, og campingen, og skolen, og bassenget, ikke minst.
0: Ja, ikke minst det, ja.
1: Nå ble det jo nevnt ganske mange ganger fremme det bassenget, at det var viktig å ta vare på. Så det kan hende det ble litt påvirket av at ordføreren var her, men det var greit han fikk høre det han da.
0: Ja, det kunne han høre det, ja. Det kunne med seg.
1: Han fikk det med seg, så og han var jo fremme og svaret på spørsmål fra salen, og da åpnet han opp om at jeg må stille spørsmål om både skolen og bassenget, så kanskje i og med at det har vært litt diskusjon rundt Solvorn og hele skolereformen om Jostral skole var truet, og det sa han voldsomt bestemt at det var han ikke.
0: Nei, jeg tror ikke han er det, og spesielt hvis vi får folk i Fåberg, så for meg da, seg som blir det verre å legge ned.
1: Ja da, det er jo det, absolutt. Det er langt til gått.
0: Langt til gått, som langt.
1: Og så var han jo litt mer, kanskje ikke så konkret med bassenget, for der, det er jo et kostnadsspørsmål med bassenget. De vil vite hvor mye det koster å ta vare på det. Og det må vi jo respektere, at vi kan ikke holde det ved like.

0: eller hålla det i livet en kort pris.
1: Nej då, det är väl något med det att det var inte all evighet.
0: Nej, nej. Det
1: är sant. Ser med många stater, det måste vara att det kostar en del, så det är man väl klar över. Men man önskar nog i alla fall att ha det.
0: Absolut, ja. Och man brukte det ju nog i helgen och det är utrulligt fint och det är utrulligt mycket bruk, så ja. Det hoppar man att man behällde.
1: Ja, det får vi hoppa. Men så var det några andra ting så var vi bygdalaga vår in på. Och det är nu den här gangvägen över bruget och upp mot bygdefältet ska det komma ändå mer hus. Det är en lite trångare än vägen upp i Jönå. Det är ju en arealplan eller något. Men det är inte någon bevegelse i den nå, eller hur är det?
0: Nej, det ligger ju inne arealt gangväg, men det är inte något konkret framlägg om det. Så är ju det en centrumsplan som omhandlar man är runt butiken och så. Och det vart ju presenterat lite med en ny utgåva av butik då, eller att det ska rivas lite där och byggas på och så det blir ju lite förändring där i den del 2 av centrumsplanen.
1: Ja, klart. Så den är aktiv och är på gång på en vis den.
0: Ja, det är den. Så den sker nog, men det är väl bara spörsmål om tid.
1: Ja. Ett annan sak som jag har varit uppe i sista 30-40 år, det är när jag brukar över borta Espo i förbindelse med hyttefält och borta. Men det är en sak som söver, eller det är ju...
0: Ja, och inte lagt på is, men det är ju ett stort projekt.
1: Ja, det är klart det är det.
0: Men bygdalaget hällde lite i den fortsatt.
1: Ja.
0: Och man prövar ju att se lite större på den på en måte med en gangväg... med lite flera delsträckningar då, där med har fokuserat och få en tursti från byggefältet på Gera och fram mot Bremcentret då, för att knyta samman de två områden först och så hoppa med att man kan få till något över älv där. Men det är en stor älv som ska kryssas.
1: Ja, och det är bra i.
0: Ja, det känner nog du till. Jag
1: känner till det, och då är det mycket vatten så ska vi göra något av och till. Så
0: ja,
1: det är bara att börja. Nej, men det hade varit nämnt länge och då får man jobba och associera med det.
0: Ja.
1: Ja, nu har man ju varit gjort en hel del. Är det något mer du huxar på som har nämnt och som du kunde teka med?
0: Nej, jag tror inte det var så mycket. Det var nog en utrolig trivlig helg i alla fall. Den där så var, och jag fick nog flera förspörsmål om att det här måtte mer ofta egentligen. Så.
1: Ja. Nej, bara det att komma samman och prata sig och utväxla meningar och idéer, det är klart, det har mycket för sig.
0: Ja, absolut. Ja. Och det var inte bara på den kvällen med idémildring, det kom mycket goda inlägg, så det var hela helgen.
1: Ja, det räknar jag med. Och speciellt det nya så kommer att jag får vara med och mena något om det som ska se, det är ju så fint.
0: Ja. Och så kom det faktiskt lite familja ifrån utanför Jostedalen också.
1: Ja, jag gjorde det. Ja.
0: Och där jag sätter ju stor pris på tillbåden med där och att de ville bruka det mer också. Det är käckt.
1: Ja, men då tror jag mig stoppar här nu och så är det något som sker så finner jag att det är inte problem med det.
0: Det är bara att komma till. Ja.
1: Men du måste få ett musikönskjö, släck så alla får när jag pratar med radion.
0: Ja, nej, då kunde jag ha tänkt mig att höst en låt av Odden Norsdaga. Inte något speciell låt, men jag likar någon årsdagar, så du kan finna en av han.
1: Ja, vi ska finna en. Han har många hans, så vi ska finna en träffande.
0: Ja,
1: tack för praten.
0: Tack för mig.

0: Då är vi kommande fram till den sista sändningen som jag har plockat ifrån i denna veckas sommarsändning. Och då är den 20 februari i år att detta gick på luftig. Och John, där känner du väl gott din konso är programledare?
1: Oh ja, det gör jag. Det är Jorun, Grete Ugulen, Mia Alme och mig, Jon Havlen.
2: Jag har fått Oddbjørn Strand på telefon. Han är projektledare i Statnet. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Det driver med några våldsamma utbyggning in i Fortun. Det är kommit gott igång med era nya transformatorstation. Hur tid startar det upp?
3: Vi startar upp lite efter påska. Det var väl egentligen i juni och vi startade själva mobiliseringen där.
2: Ja, varför bygger du nya?
3: Det är för att den existerande stationen den är gammal och trång och det är inte möjligt, det är inte plats till att utvida den på den existerande platsen. Och för att få större kapacitet till bland annat Hydro så må vi rätt sätt bygga en ny station.
2: Kest och Koles blir den liggande i förhåll till den gamla?
3: Den ligger på en liten högde som heter Jamnene, rätt på andra sidan av elva.
2: Vad sker med den gamla då? Ska den rivas eller?
3: Den ska rivas och det område där två transformatorn står idag, det ska dyrkas upp igen till dyrk och mark bara.
2: Vad vill den nya omfatta?
3: Den nya stationen omfattar två transformatorer. Det startar egentligen med att vi bygger en ny bru över Fortuns elva och nya utkomstväg upp till det nya stationsområdet. Och så där uppe ska vi då bygga två transformatorschakter och ett kontrollhus och ett garage eller lager. Det är väl i huvudträck det. Och så ska då säkert ett ledningsfält för tillkoppling av den 300 kV som går västöver.
2: Kolles blir han byggd med tanke på framtiden?
3: Den blir lagad så att vi har plats till ett nytt, alltså vi sätter plats till ett nytt ledningsfält. I tillfället kommer en ny kraftledning och en ny transformator i tillägg till de två.
2: Du nämnde nya bro. Hur stor må den bli med tanke på transformatortransporten?
3: Ja, det blir en skicklig solid bro, ja. Den transformatortransporten, den vill nog typiskt bestå av själva transformatoren i ett upphäng som hänger på två vagnar. Och två träckvagnar föran och är bak typisk. Försöka att det blir en transport på 75 meter och nästan 400 ton.
2: Oj, det är inte smått det.
3: Nej då, det är stora transporter.
2: För att komma igång med ett så stort projekt så in i Fortun, hur mycket förarbete trängs det?
3: Ja, det är ganska, det tar lång tid ifrån vi startar och definierar omfånget. Så är det ganska många faser vi ska igenom, inkluderat koncessionssöknad till NVE. Och så ska de behandla saken och så får vi svar och så ska vi laga en detaljplan som beskriver i större grad hur vi ska genomföra projektet. Och den processen, helt ifrån starten, den tar gärna i alla fall. Då är det 10 år då från vi startar och tänker på det till vi kan sätta det i drift.
2: Så pass, ja. När det är förarbete, då är det gärna både med grundägare och skogrydding och det är många ting som kommer in då.
3: Ja, det är det. Vi ingår, i störst möjlig grad vill vi ingå avtal med grundägarna i förkant. Helst för vi söker koncession, men det är inte alltid så lätt att få till.
2: Brackeriggen, hur många blir värande där?
3: I startfasen så är det från vår sida en byggledare typisk som är till stede. Och så har då entreprenören en egen brackerigg vid sida av. Som han har sitt team. Jag tänker att det är sån mellan 10-15 personer i aktivitet nu i grundarbetsperioden. Och så vill det väl bli lite mer när vi begynner på bygging av kontrollhus och transformatorsakt och allt det som ska ske uppe på tomta.
2: Du nämnde Jamnene. Det blir nytt namn. Varför blir det nytt namn?
3: Ja, vi hade hopp om att vi kunde gjenbruke Fortun-navnet, men det fick vi inte lov till av NVE rett og slett.
2: Nej väl.
3: För det var upptatt.
2: Ja. Selv om det blir
3: det liggande bara 500 meter, 300 meter ifrån den gamla stationen.
2: Ja.
3: Och det är nu i Fortun. Så nej, namnet kommer ifrån den högda som stationen nu blir liggande upp på.
2: Ja.
3: Som heter Jämnena.
2: Men hur långt är det kommit nu då?
3: Nu är vi nästan färdiga med brua. Och vi började jobba med vägen uppover och så håller vi på att spränga ut och grava ut där stationen ska ligga och bygga upp den fyllinga som delvis ligger lite under stationen där.
2: Har det gått ett plan så långt?
3: Ja, lite försinkelse har vi nog haft dessvärre, men vi är i rute till driftsättelse som planlagt, ja.
2: Ja. Har det varit några extra utfordringar nu i sån långvariga kuldeperioder?
3: Ja, bland annat så påverkar det lite betongarbete. Vi önskar inte att bruka pumpebil akkurat när det är på det allra kaldaste. Då kan betongen i värsta fall stivna i röra. Så vi har väl utsatt ett par av sista stöpingarna. Men i det stora hela så är det gått väldigt fint.
2: Jag ser här, när man kör på väg in här, så är det kolossalt många lastbilar, både med och utan hängare, så kör det massa. Men möter du bilar så kör det massa ifrån också? Är det ifrån kraftstationen där inne? Eller området?
3: Vi måste köra ut lite massa från stationsområdet. Sån massa som vi inte kan bruka, också alla jordmassor som vi ska ta vara på till tillåringen till slut. Det har vi lagrat lite längre ner i dalen.
2: Mm.
3: Och så har vi stort behov för att köra till sprängsten. Det är det mangelvara inne i Fortun. Det fjället där är inte det helt bästa.
2: Nej.
3: Så vi ser ut som vi måste hämta en god sten helt utifrån Kaupanger.
2: Kan du säga något om kostnaden med detta projektet?
3: Ja, det blir nog som alla våra stationer ganska kostbart. Så vi snackar om en plats mellan 500 och 800 miljoner kronor.
2: Oj. Är det slags så är på papper som är sagt eller blir det öka? Jag har intryck att de flesta projekt öka med större omfang.
3: Ja, vi såg en väldigt stor prisökning efter corona och krigen i Ukraina startade. Så efter det så har väl prisnivån nästan dubblat sig jämt över på det anläggare vi bygger. Så det är en ganska kraftig prisväxt som vi märker, ja.
2: Vad tid har förväntat oss då färdigt?
3: Det regnar vi med att vi ska sätta i drift på hösten i 2028.
2: Gamle Fortun kraftstation, den var på slutet av 50-talet, den kom i stand. Är det något som kan brukas om att, eller?
3: Ja, det är det. Vi ska bruka om igen den ena transformatorn som står där. Den som var satt i drift tidigt på 2000-talet. Den ska vi rehabilitera och frakta upp till den nya stationen. Och så är det lite annat utstyr som delvis blir sålt till Hydro och delvis till Sogne Kraft faktiskt. En spole som de ska bruka om igen i sitt anlägg i Offerdal. Massa transporten är såklart ett tema som blir ganska på en måte ingripande i förhåll till folk flest som de vill märka.
2: Har du talt på hur många lastbilar så är i sving där inne?
3: Ja, för i blicket så är det väl runt 15 lastbilar som går i skytteltrafik. Och tanken är att det ska köra in större sådant 3000, alltså mellan 1500 och 3000 lass avhängigt av om det är enkelt bil eller med hängar.
2: Har det bytt på några utfordringar med så mycket transport eller med så stora bilar? Det är ju smalt. Jag tänker bara på förluster och innover. T-forten.
3: Ja, vi har inte haft något problem så långt, men vi måste ta hänsyn till både bobiltrafik och till turistskipanlöp.
2: Ja.
3: Och vi har avtalat med kommunen att de dagarna det är turistskipanlöp, då ska vi inte ha massa transport. Så då stoppar vi upp. Men mobiltransporten vill selvfølgelig forhindre eller sinke lastebilene litt da, når de må stoppe på møteplass hele tiden.
2: Du skal få velge deg i ønskeplata.
3: Ja, jeg kan gjerne høre når himmelen faller ned av Anne-Grete Preus. Ser det vinter nå?
2: Da sier jeg tusen takk for praten.
3: Takk skal du ha.
2: Lykke til videre med arbeidet der inne. Takk.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradioen till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag så har varit sända för. De har varit sända på fredagssändningen var innan vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finn Skare och han så är med mig och väl ut det här heter
2: John Havlund.
1: Ja, där samma varje. Och John, vem var programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
3: Ja, det är Finn Skare, Per Eida Svanstu.
1: Ja väl, då har jag ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Det blir snacka mycket om skolepolitik dessa här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och förtälja kommunstyret kolla hur ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla hur gick det?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det att det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade teknisk och man hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politikerna, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var bara väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt, jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan, och Arbeiderpartiet satt med all makt, rent flertall, så de skulle ju ha lejaren i alla utvalg och kommittéer och form av allt ordförare och. Och jag var som sagt inte så vandrig i naturalten här. Men jag var till föreslagna mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg ju det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var den mest erfaren och flinke, men det var väl kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att så, vara med på den här kommittén, som då hade mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men där kom jag fram till allerede det första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och teken ganska kjapt där, och man måtte inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar, och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Jag lärde mycket av, ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så du själv säger, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt oförtjänt självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hur liksom var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att de politiska partierna behandlade väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbeiderpartiet som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbeiderpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan. Men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men det var nog mycket. Jag också speciellt gott på den revyn i Gefner-året. Där fick jag ju en sang upp att jag skrev lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde, og jeg og da var det rådmannen Terje med rest i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg tok det så tungt, for ja, det var jo slik som nå ser jeg mange som bare for og mot skulle nedleggingen, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringa den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye peng der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborgen skole de vil ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og da satt det selvsagt noen fra Solborgen, så var jeg litt sure, for jeg likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå, til liksom sikkert mange andre, så slår jeg på kommunetv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når det ikke har vært en debatt. Jeg hadde hatt et verdpolitisk møte, som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken. Så da forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme frem der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøte og mye avisinnlegg og slikt, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme frem til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk at det noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtak stod det vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at det var det som var intensjonen da, men om det er helheten på heiløkonomien eller det bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid i mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, og, så du må vel passe kjeften en litt grann, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
4: Nei, jeg vet ikke helt hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte. Når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmerne som har plan og forvaltning eller formannskapet, med andre med litt utover vår politikk gjennom kommunestyret som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer mynde til administrasjon, helt til kommunedirektør, og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vil jeg ikke følge litt med i svingene da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
4: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme mye med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt i kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter oss da, så, men en annen sak jeg liker om å ta bort og riste litt i når det kommer i kommunestyret likevel, da. Men det er en sjelden gang, sant? Så, men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
1: her på Radio Luster så sendte vi jo alle kommunestyremøter i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessant eller underholdende eller hva vi kaller det sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
4: Ja, det er en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom, interpellasjon er jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparket der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det er en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge denne interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så sjeler de så mye, for det er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
4: Nei, men i interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt purra på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta det den vegen.
1: Ja, men så kan den være moro og overraske litt med i åpen post da.
4: Ja, så kan han kan plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre om, så... Så, men det er en kjekke post da, men det er ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det er ikke mange heller, så men en fin plass for oss som ikke er med i utvalg og sånt, å kunne ta opp ting.
1: Trivs du i kommunestyret?
4: Ja, for å referere av Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun gredde ikke det, så... Så, ja, jeg tycker det er kjekt å være i kommunestyret. Jeg har vært med i gamle dager, og det var litt annet klima da, sant? Men med en fin gjeng, og jeg tycker samtalen går fint på gongen, Kjølstadpartiet, for jeg har mange venner på andre partier, og det er ikke slik at vi ikke ser på hverandre, ikke tåler trynet på hverandre, så jeg tycker det er kjekt å være med, sant? Men det er jo egentlig en hobby, sant? Det er jo, hvis han skal gjøre en god jobb, så lytter han bruke en del av fritiden også på og ting og tang, og så det, du må være interessert, da skal det være kjekt, og jeg tenker det er de nyeste politikerne, det ferske som kommer inn, som ikke da selvsagt får være med i disse her to utvalget bare, det er dette ofte å lasse, for det er vanskelig å sette seg inn, og de får ikke involvert seg, så kanskje vi skulle ha begynt sånn ombudt strategi, da, at de som var inne i kommunestyret for første gang for partiet skulle fått disse plassene i plan og forvaltning, bare for å skape engasjement. For det er, han føler seg kanskje litt utenfor, for det er en del å sette seg inn i, som kanskje ikke er interessert i, og så blir de med i den perioden, og så dette er jo lastet. Men for oss gamle da, så har noen egentlig fått litt inn i ryggmargen, og teket ting litt på spark, og det er mye planer, og det er mye vi skal sette oss inn i, så jeg tenker at for å ha gjort det litt mer, det er jo fremtiden vi må ha inn, det må jo til å engasjere seg den nye generasjonen vår også, for at dette skal bestå, for demokrati er jo det kjæreste vi har, og jeg kan ikke si rett at jeg driver med det bare fordi at jeg må, fordi at ingen andre vil, men for det er helt frivillig, men jeg setter jo pris på styresettet vårt, og man skal være stolt av det, så noen må gjøre jobben, og det er mer sjelden å få skryt som politiker da, men det er ikke alle kommentarfelt jeg henger meg så mye opp i sånne aviser og sosiale medier og så nei, men jeg hadde ikke vært med hvis ikke det var kjekt.
1: Til slutt, det var på grunn av Solbornskolen at du fikk være med i dag. Hvis at du nå skulle være så freidig og svare på ditt spørsmål, det skal aldri bli brukt imot deg i kommunestyret eller noe slikt noe. Hvor stor sjanse er det for at Solvårdningene får beholde skolen sin nok i år til i prosent 0-100?
4: Ah, 99.
1: Takk for praten.

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flattun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja. Vi tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svara. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen, den är imorgon den 14.2. Så till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Einar Kvam ifrån Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska vi höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Einar skulle säga något så har nu varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejte jag lite grann och så fann jag ut att hon spelte i LS. Och så lejte jag på melodien till LS. Och så fann jag postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nog var ifrån Haugen. Så den melodien, jag är nog så säker på att den, han har inte lagat melodien, men det är melodien visar att det postman på Haugen. Så där kommer då och Aina kom och på så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen och så kommer ju Aina kom och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt till med det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var inte det?
2: Det var det som var huvudmålet på hela turen, ja. Det var att komma sig lutt upp i högden och få klattra några fjäll.
1: Ja. Men hur gick det med klattring i?
2: Det gick fryktelig bra det. Så det, med rock och klattra allt man hade lust.

0: Vi ska gå på bygdeutveckling med
1: nu. Vi på bygdeutveckling.
0: Ja, i Gösterdal. Men först så ska vi ha något morosamt som föregick sig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja.
0: Yep. Ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då?
2: Svara.
0: Ja, du ska så, det gå långt? Jag är så hasig att du klarar inte att svara idag. Och så, nu nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för att höra med mor i nu. Alltså är vi i samfundshuset just idag. Och är det jag drevet med idag?
2: Idag har vi drevet med lite turn. Och det har varit moro.
0: Ja. Ja, var du med på turn
3: också? Ja.
0: Och det var moro?
3: Ja.
0: Ja, jag känner dig nog inte helt dig. Moro är så inklädd.
2: Hur ser du bur här?
3: Ja,
0: jag känner dig. Och så nu ska det gå på skia i vundist i Loipa då, eller?
2: Ja, nu är det plan att ta tid i Loipa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, den här fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
3: Bästa,
0: kan du en grillafton och passera? Ja, nu må jag få lite in på Radio Luster om det som sker idag i Österdalen. Vad är det som sker idag? Det är ju Matti Backen och jag har fått tack i.
2: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på runt samfunnshuset med Österdal bygdelag som har byggd utvecklingshelg. Så då hade vi lust att visa dem allt det artiga vi gör på samfunnshuset.
0: Ja.
2: Ja, så då har vi haft turning.
0: Ja, för små och stora och gamla.
2: För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nåde lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i Skylöpa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har en ny gapahuk. Och vi har en ny stor turnmatte inne i samfundshuset.
0: Ja.
2: Så då hade vi lust att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
0: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
2: Ja.
0: Jag borde ha gått ut och talt skopar.
2: Ja, det hade varit lättast kanske.
0: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigare, så nu är det nog mycket mer sikkert.
2: Det tror jag det stämmer. Vi har haft turen i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullreväggen där.
0: Mm.
2: Och så har det varit, nu är det grilling här i Kyrö på söndag.
0: Ja, och är det säkert båltönne och
2: det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klättring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen.
0: Ja.
2: Så det är fullt kär.
0: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror du sätter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmattan. Men...
4: ja, det är lite varmare inne i gymsalen än ute i gapauken.
0: Ja, men vi var gruvlig heldig idag. Det är ju bara runt 10 minus kanske, inte så mycket heller.
4: Ja, nej, det var fin temperatur.
0: Ja.
4: Ja, nej, så vi hade turen för barnhagen och med föräldrar först. Och så är det först, var det första till fjärde klasse efter det.
0: Ja.
4: Så det var massa folk.
0: Ja.
4: Och jag tror du syns det var morsomt.
2: Ja.
4: Ja, väldigt imponerat över alla som kört och visa ut.
0: Mm.
4: Ja.
0: Bor du här i Österdalen, du?
4: Ja, jag bor på Gärde.
0: Ja, men du är inte lustring?
4: Nej. Jag är från Kongsberg i Buskerud. Ja, men jag har bott där i lite över ett år nå.
0: Nettopp, ja. Och, men har du turnbakgrund själv?
4: Jag gjorde det när jag var liten, som alla det vi har gjort idag. Och så det jag studerade på Ås, så var jag på vuxenturen i Ski. Det var en sån stor, flott turhall. Det var väldigt, väldigt moro.
0: Ja.
4: Så tänkte jag, det har jag lust att fortsätta med.
0: Ja.
4: Så då måste jag ju begynna med det här. Så var jag så heldig och fick med mig lite folk och vi fick finansierat matta. Så där är det ju bara att begynna.
0: Ja. Visst, såg du någon potentiell talent här idag?
4: Jag syns det är viktigast att det är göj, inte att vi ska bli flinke.
0: Ja, det var bra. Ja. Ha, men något mer om jag ska säga, jag lurte på det, det var nog inte bara Gösterdö eller så kom.
2: Nej, det var ju kämpart idag, för vi har ju fått besök både från Luster och Gaupne och Hafslo och till och med sång där, så det är väldigt käckt.
0: Ja, tänk det. Ja, för här är det både skispor och det är då flotta gymsal och grejer.
2: Ja.
0: Och bassäng.
2: Och bassäng, ja.
0: Oj.
2: Och så kan vi ju lägga till att den här turnmattan, den är, det är ju i en Bjørn med gave fra Lyst og Sparebank som har hjulpet oss å få den hit, så vi veldig glad for det.
0: Ja.
2: Det utvidet vår mulighet til å holde på med artige ting. Og det veldig kjekt.
0: Ja.
4: Skal vi ha arrangement i kveld?
2: Ja.
4: Ja, i kveld så skal vi ha bygdeutviklingspub.
2: Ja.
4: Med litt forskjellig arrangement. Det vet Martin mer om.
2: Nei, men vi har lyst til å samle folk for å høre hva som bra med det som skjer her I bygda, og hva som vi folk ønsker skal skje, og fortelle litt om hvordan man får tenkt å skje. Fordi at det her egentlig et felles arrangement med Jostedal Bygdelag og Ungdomslaget, og det finnes mange lag og foreninger som aktive på sine områder, og vi samarbeider godt I lag, og vi får veldig masse til. Så det litt artig. Hvis man har noen gode ideer og har lyst til å få noe til å skje, så det bare egentlig ta kontakt og hive seg rundt, så går det an.
0: Ja, det tydelig det. Ja, det virkelig. Bare du vil noe. Ja, men I morgen da vil det noe også. Det søndag, da nå blir ikke dette her sendt før om en liten veke, men da
2: det. Men da vil vi ak. I morgen vil vi ak, så da det aking I Fåberg for alle små og store. Det jo en tradisjonell aktivitet I Jostedalen også, så det må vi jo ha med folk på.
0: Ja.
4: Og så det kino på Brevsenteret på kveld.
0: Ja da, så det full rulle hele helgen.
2: Absolutt.
0: Kjære venner. Ja, men vi ønsker bare lukka til med alle aktiviteter. Og når bestemor på 77 til og med får være med.
2: Ja, det bra. Alle må være.
0: Ja, takk.

0: Jeg skriver nå 11. februar, og sist lørdag, da var det et møte frem på hotellet, og det var bygdeutviklingspub. Og for å få greie på hva som skjedde da, så var jeg nå tatt og besøkt han Erling Sperle, han formann i bygdelaget. Og kan du fortelle litt nå hva det var som ble diskutert, og hva det snakket om da framme?
1: Ja, vi hadde jo, det var bygdeutvikling, vi kalte det, så vi inviterte til pizza på Jostedal Hotell, og så laget vi til et opplegg med, da vi hadde litt spørsmål til alle bordene på hotellet. Da vi stilte litt spørsmål om hva de liker best med Jostedalen. Hva er det de savner i Jostedalen, og så hva de føler de sjøl kunne bidratt med for å øke bulysten i Jostedalen.
0: Ja, og hvordan var responsen?
1: Jo, det var kjempebra. Det ble 65 ca. som møtte opp der, og vi hadde en bra seanse med innspill der jeg presenterte litt fra bygdelaget, hva vi jobber med i løpet av året, og hvilken rolle bygdelaget har i Jostedalen. Og så presenterte vi litt noe prosjekt som har kommet til, hvordan folk i Jostedalen kan være med å påvirke hva som skjer. Og da var jo et eksempel en slik treningsmatte, eller airtrackere, som var kjøpt inn. Og så det gikk gjennom bygdelaget, men det var støtte fra IL Bjørn og Luster Sparebank. Og da fikk vi på plass airtrack, så nå er det starta med turntrening i samfunnshuset for alle aldre, egentlig. Og det var egentlig slik denne bygdeutviklingshelga starta, at vi ville på en måte ta den i bruk, og da baller det bare mer og mer på seg.
0: Ja, og det tror jeg vi har vel et lite innslag på radioen om den fra før. Altså med det.
1: Jo, stemmer det.
0: Ja. Men det slo visst voldsomt til, det.
1: Ja, det var kjempebra respons, og det viser jo på en måte litt av svaret vi fikk på den bygdeutviklingen, var jo at det var mange som mente at det var viktig å delta på det som skjer i dalen. Og det viser jo denne helga her, med de ulike aktivitetene vi har hatt, at folk stiller opp, og det har vært kjempegod respons. Så det er artig. Da er det artig å arrangere òg.
0: Absolutt, det er det. Men det bruker vel å være slik at det blir arrangert noe som møter folk opp vanligvis.
1: Absolutt. Og da er det uansett hva slags lag eller organisasjon som arrangerer, så kommer folk i alle aldre. Og da, det er jo kjempebra, så det er jeg helt enig i, at det er utrolig viktig.
0: Men andre saker som dere tok opp gjennom aktuelle ting, var det noe som var på tapetet?
1: Ja, det var jo som jeg sa, vi presenterte jo litt prosjekt som vi har hatt og er pågående. Da var jo den airtracken. Det er jo en gapahuk som er bygd nå til skolen og barnehagen. Den har gått der bygdelaget vært med. Ja, og så er jo den utbygging i Haugåsen-feltet. Det var litt oppdateringer om framdriften på det. Og så hadde jo ungdomslaget innslag om framdriften deres, hva de driver med, og prosjektet der Døleheimen er jo det store prosjektet deres i året som har vært, og året som er. Og så fikk vi jo ordføreren på besøk
0: Ja,
1: på
0: men så det.
1: bygdeutvikling, så da fikk vi jo stille han litt spørsmål, og så folk lurte på. Så det var jo kjempekjekt.
0: Ja, det med Døleheimen, det har vi nå sett, der har vært arbeid hele høsten og vinteren. Så det skal vel åpnes til sommeren, regner jeg med.
1: Ja, det er jo ungdomslaget som styrer meg, så det har ikke jeg så mye med å gjøre. Men de presenterte jo på en måte litt bilder av hvordan det var, og hvordan det skal bli, og at det skal bli åpningsfest. En skikkelig åpningsfest, var det vel det Morten sa til sommeren. Så det er kjekt.
0: Men så har vi, du nevnte disse her hus eller leiligheter fremme I byggefeltet. Det enkelte ganger har vært spørsmål om det. Hvordan står det litt der? Kommer det til å bli noe nå I sommer? Eller hva utsikten der?
1: Ja, det siste oppdateringen jeg har, det at den utbygger, Hans Nesbygg, så har han skaffet seg en tomt. Mm-hmm. Og ønske å muligens bygge en firemannsbolig da, med, altså med fire leiligheter da. Så de kommer til å ta kontakt med de som har meldt sin interesse da, for den nå I nærmeste tid, og forhåpentligvis kan starte byggingen der så fort være til etter, eller forholdet til etter
0: det. Ja, for det interessenter som har meldt seg på da, for å kjøpe.
1: Ja, det har jo vært en prosess der de har synt litt skisse på hva de kunne tenkt seg å bygge her I Osterdalen da. Og da det to siffre antall som har meldt seg I interesse da.
0: Jaha, ja, men det høres da lovende ut.
1: Absolutt, så jeg har noe tro på at vi kanskje må bygge flere firemannsboliger.
0: Ja, ja, ja. Nei, for jeg kan jo ha en spørsmål før noen andre. Nå når jeg snakker om skole og ja. Du har nok etter det. Så det mer at vi får folk til å flytte det og formere
1: ja.
0: Seg.
1: Ja, absolutt. ja. Og det var jo et av de spørsmålene på en måte hva folk savnet I dalen. Så var det jo kanskje flere tilflyttere og slik. Mm. Men det viktigste jeg følte vi fikk ut av kvelden var egentlig at de aller fleste følte det var fryktelig enkelt å ramse opp alt som var bra med Gjøstedalen. Og det var ikke så mange som kom på så fryktelig mye som manglet I Østerdalen. Så det viser vel kanskje litt at det viktig å ta vare på det vi har. For vi har fryktelig mye bra I Østerdalen, men det jo alltid noe om ønske om hva vi kunne hatt mer av, kanskje.
0: Ja, nei, men jeg sitter nå, det slik oppramsingen, så det voldsomt mye det ramser opp seg bra, det å komme seg ut I terreng I alle retninger og ture I alle retninger og veg opp I fjellet. Så det blir jo reknet opp ofte.
1: Ja.
0: Det blir det. Men så har vi da noen fundament som alt mer eller mindre kviler på. Vi må ha butikken, vi må ha hotellet, vi må ha skolen, bredsenter, campingplasser, alt dette der. det krever både fastboende, og det må kreve noen tilreisende som bruker det.
1: Ja. Ja. Og det var jo et flott vi hadde jo et flott innslag fra de nye buafolket da som vi kaller det
0: ja.
1: Så de presenterte jo litt prosessen deres med å komme til dalen og at hvordan de besluttet det og hele prosessen med å overta butikk og hvordan de tenker videre og hva de avhengige av og de jo avhengige av alle oss som bor her at vi faktisk handler hjemme og det jo, kommer jo inn på det at vi må ta vare på det vi har en butikk nå og møsse med den så blir ikke det enkelt å få den tilbake til. Så den viktig å ta vare på når den her
0: ja.
1: Og alle ramser jo opp det der at det var utrolig viktig å ha den bu I, og hotellet, og Breumsenter, og campingen, og skolen, og bassenget, ikke minst.
0: Også. Ja, ikke minst det, ja.
1: Nå ble det jo nevnt ganske mange ganger fremme, det bassenget, at det var viktig å ta vare på. Så det kan hende det ble litt påvirket av at ordføreren var her, men det var greit han fikk høre det han da.
0: Ja, det kunne han høre med, ja. Det kunne med seg.
1: Han fikk det med seg, så... Og han var jo fremme og svaret på spørsmål fra salen, og da åpnet han på en måte jeg med å stille spørsmål om både skolen og bassenget, så kanskje I og med at det var litt diskusjon rundt Solvorn og skole, hele skolereformen om Jostralskole var trua, og det sa han voldsomt bestemt at det var han ikke.
0: Nei, jeg tror ikke han det, og spesielt hvis vi får folk I Fåberg, så for meg av seg som blir verre å legge ned.
1: Ja da, det jo det, absolutt. Det langt til godt.
0: Langt til godt, liksom langt.
1: Og så var han jo litt mer, kanskje ikke så konkret med bassenget, for der, det jo et kostnadsspørsmål med bassenget. De vil vete hvor mye det koster å ta vare på det. Og det må vi jo respektere, at vi kan ikke holde det ved like, eller holde det I livet til en kort pris.
0: Nej då, det är väl något med det att det var inte all evighet.
1: Nej,
0: det är sant. Det ser många stater, det måste ha varit och det kostar en del. Så det är man väl klar över. Men man önskar nog i alla fall att ha det.
1: Absolut, ja. De brukte det ju nog i helgen och det är utrolig fint och det är utrolig mycket bruk. Så ja. Det hoppar med att man behällde.
0: Ja, det får man hoppa. Men så var det nog andra ting så var vi byggdalaget var in på. Och det är nu den här gångvägen över bruget och upp i mot byggefältet ska det komma ändå mer hus. Det är en lite trångare än vägen upp i honom. Det är ju en arealplan eller något. Men det är inte någon bevegelse i den nå, eller hur?
1: Nej, det ligger in arealt gångväg, men det är inte något konkret framlägg om det. Så är ju det en centrumsplan som omhandlar man är runt butiken och sådär. Och det vart ju presenterat lite med en ny utgåva av butik då, eller att det ska rivas lite där och byggas på. Och så det blir ju lite förändring där i den del 2 av centrumsplanen.
0: Ja, akkurat. Så den är aktiv och är på gång på en vis?
1: Ja, det är den. Så den sker nog, men det är väl bara spörsmål om tid.
0: Ja. Ett annan sak som jag har varit uppe i sista 30-40 år, det är nog i bru över borta Espo i förbindelse med hyttefält och bortar, men det är en sak som söver, eller det är ju...
1: Ja, och inte lagt på is, men det är ju ett stort projekt.
0: Ja, det är klart det är det.
1: Men byggdalaget hällde lite i den fortsatt.
0: Ja.
1: Och man prövar ju att se lite större på den på en måte med en gangväg... med lite fler delsträckningar då, där med har fokuserat och få en tursti från byggefältet på Gere och fram mot Breheimcenteret då, för att knyta samman de två områden först och så hoppa med att man kan få till något över älvar. Men det är en stor älv som ska kryssas.
0: Ja, det är bra i.
1: Ja, det känner nog du till.
0: Jag känner till det. Och då är det mycket vatten som ska göra av och till. Så
1: ja,
0: det är bara att börja. Nej, men det hade varit nämnt länge och då får man sig bara associera med det.
1: Ja.
0: Ja, nu har man ju varit gjort en hel del. Är det något mer du huxar på som har nämnt och som du kunde ha tagit med?
1: Nej, jag tror inte det var så mycket. Det var nog en otroligt trivlig helg i alla fall. Denna som var och jag fick nog flera förespörsmål om att det här måste man göra oftare egentligen. Så.
0: Ja. Nej, där har det ju kommit samman och pratat sig och utväxlat meningar och idéer. Det är klart, det har mycket för sig.
1: Ja, absolut. Ja. Och det var inte bara på den kvällen med idémildring. Det kom mycket goda inlägg, så det var hela helgen.
0: Ja, det räknar jag med. Och speciellt det nya så kommer att jag får vara med och mena något om det som ska se. Det är ju så fint.
1: Ja. Och så kom det faktiskt lite familja ifrån utanför Jostedalen också.
0: Ja, jag gör det.
1: Och där jag sätter ju stor pris på tillbådet med där och att de ville bruka det mer också. Det är käckt.
0: Ja, men då tror du mig stoppar här nu och så är det något som sker så finner jag att det är inte problem med det.
1: Det är bara att komma till. Ja.
0: Men du måste få ett musikönskjö, släck så aldrig får när jag pratar med radion.
1: Ja, nej, då kunde jag tänkt mig att höst en låt av Odd Nordstoga. Inte något speciell låt, men jag likar någon årsdag, så du kan finna en av han.
0: Ja, men jag ska finna en. Han har många han som jag ska finna en träffande.
1: Ja.
0: Tack för praten.
1: Tack för mig.

0: Da er vi kommet frem til den siste sendingen som jeg har plukket fra denne vekas sommersending. Og da er den 27. februar i år at dette gikk på luftig. Og Jon, der kjenner du vel godt din konso er programleder?
1: Ja, det gjør jeg. Det Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og meg, Jon Havland.
2: Og har fått Oddbjørn Strand på telefon. Han prosjektleder i Statnett. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Det driver med noen voldsomme utbygging inn i Fortun. Det er kommet godt i gang med era nye transformatorstasjon. Hvor tid startet det opp?
3: Vi startet opp litt etter påske. Det var vel egentlig i juni, og vi startet selv med mobiliseringen der.
2: Ja, hvorfor bygger du nye?
3: Det fordi at den eksisterende stasjonen, den gammel og trang, og det ikke mulig, det ikke plass til å utvide den på den eksisterende plassen. Og for å få større kapasitet til blant annet Hydro, så må vi rett og slett bygge en ny stasjon.
2: Hvordan blir den liggende i forhold til den gamle?
3: Den ligger på en liten høgde som heter Jamnene, rett på andre siden av elva.
2: Hva skjer med den gamle da? Skal den rives, eller?
3: Den skal rives, og det området der to transformatorene står i dag, det skal dyrkes opp igjen til dyrk og mark bare.
2: Hva vil den nye omfatte?
3: Den nye stasjonen omfatter to transformatorer. Det starter egentlig med at vi bygger en ny bru over Fortunselva, og ny adkomstvei opp til det nye stasjonsområdet. Og så der oppe skal vi da bygge to transformatorsjakter og et kontrollhus og et garasje eller lager. Det veldig hovedtrekk det, og så skal du da selvfølgelig et ledningsfelt for tilkobling av den 300 kV som går vestover.
2: Hvordan blir den bygd med tanke på fremtiden?
3: Den blir laget sånn at vi setter plass til et nytt ledningsfelt. I tilfelle kommer en ny kraftledning og en ny transformator i tillegg til de to.
2: Du nevnte nye bru. Hvor stor må den bli med tanke på transformatortransporten?
3: Ja, det blir en skikkelig solid bru, ja. Den transformatortransporten, den vil nå typisk bestå av selve transformatoren i et oppheng som henger på to vogner. Og to trekkvogner foran og en bak, typisk. Slik at det blir en transport på 75 meter og nesten 400 tonn.
2: Oi, det er ikke småtteri.
3: Nei, det er store transporter.
2: For å komme i gang med et så stort prosjekt så inn i Fortun, hvor mye førearbeid trengs det?
3: Ja, det tar lang tid ifra vi starter å definere omfanget. Så er det ganske mange faser vi skal gjennom, inkludert konsesjonssøknad til NVE. Og så skal de behandle saken, og så får vi svar, og så skal vi lage en detaljplan som beskriver i større grad hvordan vi skal gjennomføre prosjektet. Og den prosessen, helt ifra starten, den tar vi gjerne. I alle fall da er det 10 år da fra vi startet å tenke på det til vi kan sette det i drift.
2: Såpass, ja. Når det er forarbeid, da er det gjerne både med grunneiere og skogrydding, og det er mange ting som kommer inn da.
3: Ja, det er det. Vi inngår, i størst mulig grad vil vi inngå avtale med grunneierne i forkant, helst før vi søker konsesjon, men det er ikke alltid så lett å få til.
2: Brakkeriggen, hvor mange blir værende der?
3: I startfasen så er det fra vår side en byggleder typisk som er til stede. Og så har da entreprenøren en egen brakkerigg ved siden av, som han har sitt team. Jeg tenker at det er sånn mellom 10 og 15 personer i aktivitet nå i grunnarbeidsperioden. Og så vil det vel bli litt mer når vi begynner på bygging av kontrollhus og transformatorsjakt og alt det som skal skje oppe på tomta.
2: Du nevnte Jamnene. Det blir nytt navn. Hvorfor blir det nytt navn?
3: Ja, vi hade håp om att vi kunde gjenbruke Fortun-navnet, men det fick vi inte lov till av NVE, rett og slett.
2: Ja, vel.
3: For det var opptatt.
2: Ja, selv om det blir
3: det samme. Det blir liggende bare 500 meter, 300 meter ifra den gamle stasjonen.
2: Ja.
3: Og det nå i Fortun. Så, nei, navnet kommer ifra den høgda som stasjonen nå blir liggende oppå.
2: Ja.
3: Som heter Jamnena.
2: Men hvor langt det kommet nå, da?
3: Nå vi... Vi är nästan färdig med brua och begynte jobba med vägen uppover och så håller vi på att spränga ut och grava ut där stationen ska ligga och bygga upp den fyllinga som delvis ligger lite under stationen där.
2: Har det gått lite plan så långt?
3: Ja, lite försinkelse har vi nog haft dessvärre men vi är i rute till driftsättelse som planlagt, ja.
2: Ja. Har det varit några extra utfordringar nu i sån långvariga kuldeperioder?
3: Ja, bland annat så påverkar det lite betongarbetet. Vi önskar inte att bruka pumpebil akkurat när det är på det allra kaldaste. Då kan betongen i värsta fall stivna i röra. Så vi har väl utsatt ett par av sista stöpingarna. Men i det stora hela så har det gått väldigt fint.
2: Jag ser att när man kör på väg in i här så är det kolossalt många lastbilar både med och utan hängare som kör massa. Men möter du bilar som kör massa ifrån också? Är det ifrån kraftstationen där inne? Eller området?
3: Vi måste köra ut lite massa från stationsområdet. Sån massa som vi inte kan bruka också. Alla jordmassor som vi ska ta vara på till tillåringen till slut. Det har vi lagrat lite längre ner i dalen.
2: Mm.
3: Och så har vi stort behov för att köra till sprängsten. Det är det mangelvara inne i Fortun. Det fjärde där är inte det helt bästa.
2: Nej.
3: Så vi ser ut som vi må hämta en god sten helt utifrån Kaupanger.
2: Kan du säga något om kostnaden med detta projektet?
3: Ja, det blir nog som alla våra stationer ganska kostbart. Så vi snackar om en plats mellan 500 och 800 miljoner kronor.
2: Oj. Är det slags så är på papper som är sagt eller blir det öka? Jag har intryck att de flesta projekt öka med större omfang.
3: Ja, vi såg en väldigt stor prisökning efter coronan och krigen i Ukraina startade. Så efter det så har väl prisnivån nästan dubblat sig jämt över på det anläggare vi bygger. Så det är en ganska kraftig prisväxt som vi märker, ja.
2: Vad tid har förväntat oss då färdigt?
3: Det regnar vi med att vi ska sätta i drift på hösten i 2028.
2: Gamle Fortun kraftstation, den var ju på slutet av 50-talet, den kom i stand. Kolles, är det något som kan brukas om att eller?
3: Ja, det är det. Vi ska bruka om igen den ena transformatoren som står där. Den som var satt i drift tidigt på 2000-talet. Den ska vi rehabilitera och frakta upp till den nya stationen. Och så är det lite annat utstyr som delvis blir sålt till Hydro och delvis till Sognekraft faktiskt. En spole som de ska bruka om igen i sitt anlägg i Offerdal. Massa transporten är såklart ett tema som blir ganska på en måte ingripande i förhållande till folk flest som de vill märka.
2: Har du talat på hur många lastbilar så är i sving där inne?
3: Ja, för i blicket så är det väl runt 15 lastbilar som går i skytteltrafik. Och tanken är att det ska köra in större sådant 3000, alltså mellan 1500 och 3000 lass avhängig av om det är enkelt bil eller med hängar.
2: Har det bytt på några utfordringar med så mycket transport mellan med så stora bilar? Det är ju smalt. Jag tänker bara på ifrån Luster och inover. T-forten.
3: Ja, vi har inte haft något problem så långt, men vi måste ta hänsyn till både bobiltrafik och till turistskipanlöp.
2: Ja.
3: Och vi har avtalat med kommunen att de dagarna det är turistskipanlöp, då ska vi inte ha massa transport. Så då stoppar vi upp. Men mobiltransporten vill selvfølgelig forhindre eller sinke lastebilene litt når de må stoppe på møteplass hele tiden.
2: Du skal få velge deg i ønskeplata.
3: Ja, jeg kan gjerne høre når himmelen faller ned av Anne-Grete Preus. Ser det vinter nå?
2: Da sier jeg tusen takk for praten.
3: Takk skal du ha.
2: Lykke til videre med arbeidet der inne. Takk.

0: Hallå.
1: Det är trasigt. Men har du familj eller vad säger du?
0: Ja då. Det var lovande på Gjövik i och med att jag fant en dam från Vinnesund.
1: Ja.
0: Som är gift oss i 79 var det väl. Lite på han och vår gifte.
1: Ja.
0: Och bodde stort sett på Gjövik. Jag faltade lite i starten när vi bodde lite i Oslo och lite på Lillehammer. Men ett 380 som har bodde fast på Gjövik och byggt oss hus här.
1: På Gjövik, det är ju en by. Kan du beskriva lite närområdet där du bor?
0: Ja, det är ju Gjövik ligger på i Totenområdet då. Mm. Öster och Västra Toten som nabokommun. Ligger vid Mjösa. Så jag har fått att vant att ha lust till fjorden att köpa och nu kan jag köpa Mjösa.
1: Ja, det är en bra erstattning.
0: Ja då, så jag ligger egentligen fint där. Jag ligger centralt en, ja, en och en halv timme att köra till Oslo och Gardermoen är en god timme.
1: Ja.
0: Så, är det är centralt och fint.
1: Ja, är det mitt i byn du bor?
0: Ja, för så vitt. Det är mitt, inte mitt i byn, men det är ju i centrum kan man säga, så det är gångavstånd i centrum. Det brukar vara en kvarters tid och gå ner kanske.
1: Ja. Och du träffs gott?
0: Ja då, trivs gott i Gjövik och kona är från Minnesund, så ni har ett lite gasbruk där nere som är och är en del på. Det blir en del tur upp och ner till Minnesund.
1: Ja.
0: Det är inte så långt och det är en 5-6 mil att köra.
1: Ja. Men slags så hobby och fritid. Du är pensionist du nu?
0: Nu är jag pensionist, ja.
1: Hur länge har du varit då?
0: Ja, jag slutade på sjukhus i 2017.
1: Ja.
0: 2018 var det kanske. 2018. Och så, men så har jag drivit lite forskjellige ting etterpå. Jag har alltid haft hobby och jag har kört lite stora bilar.
1: Oh, ja.
0: Så jag kört en del buss och lastebil i alla år, lite grann sån vid siden av jobben då.
1: Ja.
0: Och så köpte jag mig en turbuss för en, det var väl i 2012. Så jag driver ett litet sällskap i siden av jobben i några år och så efter jag var pensionist på jobben så har jag kört en del turbuss och lite lastebil vid siden av.
1: Ja. Är det distrikter där eller reser du längre veck av med den här bussen?
0: Ja, det blir mest dagsturer mot Oslo eller runt omkring i området här.
1: Ja.
0: Och så blir det ja, lite helgeturer, kanske en, 2-3 dagar så ute. Nu har jag ju säljt bussen min, så nu har jag nog kört för andra. Så nu kör jag lite för en par andra sällskap i det området.
1: Ja, är du i inlandstrafiken då eller?
0: Nej, det är privat turbussällskap.
1: Ja.
0: Jotunum och Vadres busselskap kör jag lite för och lite för Elverum turbuss. Så det är en fin hobby att ha. Då har jag lite att drömma.
1: Ja, och så helt plötsligt det var långt ifrån då så jobben den gick ut på.
0: Ja då, det var det. Så det. Men det är greit att pröva lite forskjellig. Jag har alltid likt som sagt att köra lite. Så är det här jag drömmer i alla år egentligen.
1: Har du någon kontakt med skolekamrater här i Förluster?
0: Ja, jeg har det. Jeg har så to tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahle, har jeg mye kontakt med. Mm. Og han Sverre Søvde har jeg mye kontakt med. Så har jeg en del slekt i Luster, så jeg har jo noen kontakt med folk der. Så jeg har jo beholdt barndomsheimen, som vi kan bruke når det passer oss.
1: Ja. Det var egentligen nästa spörsmål om du är ofta hemma där.
0: Ja, ofta är väl inte rätt att säga någonting, men vi var mycket var storsta hemma en gång i månaden och så länge mor med bodde. Far min bodde ju ganska tidigt. Men några sista år så är nog vi är en vecka eller något sånt på sommaren och så en 3-4 turer eller så året.
1: Men för att snurra på havet, får du besök av lusträngare?
0: Ja, det gör det av och till. Jag har ju en syster som bor i Luster och som av och till är.
1: Liksom du bor i en by, är det något du saknar ifrån Luster?
0: Ja, jag saknar nog lite fjorden. Det är lite annorlunda med saltvatten och fjorden Mjösa likväl. Så saknar jag nog fjället.

0: så sender en speciell hälsning till to som har haft jubileumsdag nu denna vecka.
1: Ja.
0: En som jag är onkeln till, Siv Monsen, och så är det Mia Alme som har nästan haft jubileumsdag. Jag kan få en extra hälsning.
1: Ja. Så är det önskeplata så du får.
0: Ja, då tror jag vi väljer en liten fugl med vamp.
1: Den är fin, vet du.
0: Ja då, den är fin.
1: Då får du ha tack för praten.
0: Tack i like måte.

Det var sista inslaget vi har ifrån dina veckas utvalgte. Men frykt ikke, för nu kommer enten en time med country-teamen med Jorunn Grethugl, eller så startar detta tre timmars program om mat igen.

Johnny Bush, han var född I 1935 och kom ifrån Texas. Han hade kallenavnet Country Caruso och var mest känd för den säregna stämma och för att ha skrivit sangen Whiskey River, så och vart signatursangen till Willie Nelson. Johnny var aktiv från 1952 och fram till han dödde I 2020, 85 år gammal. Johnny Bush, Say It Simply.

Alan Jackson, alltid lika populär. Han flyttade till Nashville 1986 och fick stor succé med debutalbumet Here in the Real World i 1990, där de allra flesta låtarna var körkomponerade. En av låtarna från det albumet var Blue Blooded Woman.

Amber Digby är amerikansk sanger och låtskrivare, född 1980 i Nashville, Tennessee. Här är hon med Cowboy Loving Night.

Tim Culpepper är amerikansk countrymusiksångare och låtskrivare. Han fick countrymusiken in i blodet tidigt då han satt bak scenen och med morsi medan faren uppträdde. Getting on with getting over you. Tim Culpepper.

Dennis Marsh kommer från New Zealand, är countrysångare och tv-programledare. Han är New Zealands bästsäljande countrymusikartist. Han är vorten 73 år och har varit aktiv ifrån 1984. Här synger han Somewhere in New Zealand Tonight.

0: Då har jag fått besök av min nattgäst i kväll. Hon heter Vigdis Havelen Hatlevoll. Hon är garbrukare på Havelå. På garn till onkel till morsi, han Anders Havelen. Vigdis, välkommen till oss.
1: Jo, tack för det.
0: Då jag skrev på arket mitt när jag liksom skulle skriva det viktigaste, det var du är bonde, du är unge, men du startar våldsamt tidigt.
1: Ja, kan hända då. I alla fall nog till dags är det väl, tidigare än de flesta.
0: Hur tid begynte du att bli självständig på många måter?
1: Nej, då, jag tror att de runt mig vill nog säga att det startade ganska tidigt. I väldigt ung ålder.
0: Jaha. Vad är det då? Är det 18 eller är det 10?
1: Nej, Sigge, jag har nog alltid varit ganska bestämt och visst vad jag vill och var ganska tydlig på vad jag vill.
0: Ja, för när jag säger att du är bonde så är det mycket annat än det. Men detta med landbruk och dyr, det har varit viktigt länge, verkar det som.
1: Ja, det har jag.
0: Men du har ju inte någon bakgrund, du har inte mor eller far som är våldsamt upptäckna och dyr, eller?
1: Nej, mamma var ju ett mödloled på gården då. Så hon mödlo mig och Anders, så hade ju hon den i någon år. Och hon var ju, har ju stött varit med han och hjälpt på gården, som har ju gjort till att jag också har ju varit med i lag med mina sösken och hjälpt till på gården då. Och hon har ju landbruksbakgrund där med agronomutdanning då.
0: Men häst då? Da, du är ju hästexpert på en måte.
1: Ja, det är nog allt det till så. Men jag kan väl skulda på mamma för att jag var nog hos och köpte de första ridetimen en gång för väldigt många år sedan. Och efter det så har hon egentligen bara badlat på sig.
0: Och vad är det nu då?
1: Nej, det har nog inte att jag sitter nu på Havelå med flera hästar och avlar upp mina egna hästar.
0: Betyder det att du säljer hästar alltså?
1: Ja, det gör jag också.
0: Är det butik eller hobby?
1: Hobby.
0: Det verkar inte så att du blir rik utav det.
1: Nej, det blir det inte.
0: Men hur brukar du hästarna till då?
1: Nej, det är nog avl först och främst, och i tillägg så brukar den lite på skogen för att träcka fram tömmer, och till och med är det viktigt för garn ellers då, både för biting och hålla nere bete och gräs och skog.
0: Träcka fram tömmer. Det hörs lite märkligt ut när att jag sitter och snackar med en hungrig jenta.
1: Ja, men det är nog en del av garslivet då också. Kanske inte så aktuellt nu till dags längre, men när den först har hästar på garden så är det nog fint att kunna bruka det till släkting.
0: Men det är ju lite allvar i dina gardsdrifter och folk som seriositet, för det är att det är grund till att jag fann dig, som jag sagt, eller att jag kom på att det skulle jag snacka med, det är att du annonserar att du säljer storfekött och du är lite speciell i detta fag, och du har funnit din egen väg där och.
1: Ja, jag har ju egentligen, jag kan ju inte bara vara hästar på garden, så jag måste ha någon produktion där och då. Jag och Saus har varit på garden för då och någon storfä, men jag valde att lägga om drift i då och satsa mer på storfä och ammekyr och köttproduktion.
0: Och storfä kan vara så mångt, men du har ju ett namn som jag inte har hört så mycket om där och.
1: Ja, av rasen så landade jag på tiroler då.
0: Och vad är det för något?
1: Det är några gråa kyr egentligen, som är blandning, alltså det är nog både brukt till både mjölk och kött, men här i Norge så är det nog huvudsakligen köttproduktion då.
0: Och varför ska du bruka akkurat den typen då?
1: I grunden till att jag landade på den rasen var nog mycket på grund av lynne, och skulle nog ha goda kalvingar och fruktbarhet och en relativt lätt rase då, så passade det gott till det jag såg det.
0: Och vad tänker du dig framöver då? Har du tänkt att driva gar till til du ikke kan mer?
1: Ja, forløpig så det noe da, så tanken. Jeg tykker jo, det noe alltid til hva politikken sier fremover også, da, og hva drivverdig det men slik som det i dag, så det slik jeg ønsker å drive frem.
0: Men man nett innom akkurat at det med kjøtet, og du selger bøster dine i småbeta, så å si. Fortell litt om dette der, og du har en liten bus du selger deg fra.
1: Ja, jeg prøvde jo her for halvannet år siden, og sendte jo vanligvis dyr til Nortura på slakt der, men da valgte jeg å ta det i retur da, ferdig vakuumpakka, og ja, for å selge det stykkevis da, og da var jo en voldsomt stor suksess. Så da har jeg valgt å gjøre det flere ganger da, og nå før jul så leverte jeg et nytt dyr og tok i retur, og da tenkte jeg at det hadde noe fint å få til en måte som gjør det litt enklere, og at andre kan kjøpe av meg da, uten å måtte avtale henting og tid og slike ting, og da lagde jeg til bu ned for vegen da, med et fint skilt over oppkallet etter Anders da, så der står det Anders bu i.
0: Men hva løsning går da? Det jo greit å ha disse små buene med noe sultetøyglas i, men dette var større verdier.
1: Ja, det har jo, altså det baserer jo seg på ærlighet og tillit da, på de som kjører forbi sånn sett, men forløpig så det noe ingenting svinn, men det har jo heller ikke vært en sånn alt for stor suksess i forhold til salg heller da, men det kan jo kanskje skyldes mye med at jeg har jo ikke annonsert det så mye, og heller ikke tydelig nok skilt i en lag.
0: Men det denne måten du vil tjene peng på garen, at du selger ditt eget kjøtt?
1: Det jo mye av inntekt på garen, og en tjener jo mer på å selge kjøtet direkte på den måten enn at det går gjennom mange andre ledd. Det gjør det, men det jo, krever jo også en hel del mer om meg da.
0: Fortell hva det du har forskjellige ting.
1: Nei, det jo egentlig hele spekter fra kjøttdeig og sosekjøtt til indre filet og de eksklusive biffene, egentlig. Det noe bredt utvalg.
0: Og den som ikke vil kjøpe på Anders Buiri, hvordan kan de gjøre? Kan de ta kontakt med deg også?
1: Det kan de absolutt gjøre. Det noe bare å ta kontakt, og så en av deg har gjort det før Anders Bui kom, da tok med folk kontakt, og så fant vi en måte å få levert det på.
0: Og du har tjent ut av siste slakt en dag?
1: Det har jeg. Det bra at det, men det noe enkelte deler av begynner å minske på.
0: Men Vigdis, du har et liv utenfor garden, og du både i arbeid og under utdanning. Fortell litt om det også.
1: Ja, jeg i dag så jobber jeg inn på Skjolden da, på oppvekstsenteret der, og har en lærerstilling der inne da, noe jeg trives veldig godt med. Og i tillegg så studerer jeg PPU Yra ute i Sogndal på deltid.
0: Da må du si hva er for noe?
1: Nei, det jo altså en pedagogisk utdanning da, for å bli lærer.
0: Så det lærer som skal bli inntekt i de?
1: Ja, det blir nok helst det jeg må satse på mest utenfor garen i hvert fall. Kan ikke basere meg kun på inntekt på garen.
0: Men gassdrift, da vil du drive med uansett?
1: Ja, må ha noe å gjøre på om dagen.
0: Ja, men da tror jeg da at jeg sier takk for at du ville stikke inn om og fortelle litt om deg, jeg. Og så er det jo ofte da at om jeg har en gjest i studio, så får de lov å fortelle hva slags sceneteppe vi skal ha i mødlo innslag i her, altså hva melodi som skal komme nå. Du har vel noen favoritter du også?
1: Jeg har mange favoritter, men jeg tenkte da

0: Ja, Per Eidar, du så jeg nå en gammel popmusikk utøver. Hva tykte du om? Og Karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig og flotte stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringe Anna ut til folket, da høres noe litt rart ut da. Men det var slik. Det var slik på Charlotte også.
0: Nå har vi hatt tre stykker her som har fått sange på radioen, og alle sammen har liksom vært nervøs for å synge, og de har jo vært utrolig gode til å synge alle sammen.
1: Ja, det er...
0: Så, ja, nei.
1: Du får bare leite mer ut i granskogen.
0: Jeg er redd for det er mange ut av det også, men nå skal jeg opptre selv.
1: Ja.
0: Hva gav det, tror du?
1: Vel, vel. Vi får krysse fingrene.
0: Ja. Nei, for dette her, dette er, jeg nevnte det vel litt i programmet over siden også. Han, Hans Urnes, Urnesen, som jeg kaller han, han var en kløpper med år, en ungkar oppe i Bakkaden, på Bakkahaugen, og han skrev mye dikt, og dette er et ut av deg, og dette skulle visst nok, jeg hører om deg i barndommen, at det var en slik historie ifra bygdi, da det var folk i stedet for katte som slåst. Og det slåst nok ikke slik så katten, men nå skal jeg få høre historien hans Hans Urnes når Sjurola per katten var på vift. Det er rolig og stilt, det er midt på natti. Ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avreve venstre øyra. Og det er kattenas sjur Ola Per, han som bor i den vindskjøva stova. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i grend i øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammalt skarve nøst. Katten hans sjur Ola Per stramma seg til og vær hår i stende stive. Så krøkja han ryggen, så bøksa han vill, og så blæs han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommen til nøste, her han kjetta si møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då är det kattnas sjur Ola Per, blir både vill och gal. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nøste riste. Nå slås de bägge för kätta sig. Den som tappte, hun miste. Men dalakatten var stor og sterk. Han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjur Ola Perkatten han juling fikk. Blodet og fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløsvorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør. Då han heim og bør luska. Men dalakatten tog till att som før, og katte kåt med kjetta si tuska.
2: Du hører stadig på sommarradio på Radio Luster, og nå er vi kommet fram til innslag ifra sendingen som gikk på luft i den 13. februar i år. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
3: Asbjørg og Kristen Åberg.
2: Ja, da tror jeg vi setter rett og slett over til han, Kristen.
3: Ja.
4: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til han Bård Flatun Lilleng. Han er kommuneoverlege i Fjaler, i Sundfjord og i Hyllestad, men han er innatt om i Gaupne av og til. Og da har vi noe som vi kaller radioprat, doktorprat, det har vi hatt flere ganger, og det skal vi ha i dag. Och då är det tema så ett bipolar lidelse. Det är alltså inte en sjukdom heller detta här då. Men vad är det tal för något?
5: Ja, bipolar lidelse är det som är för kallt manisk depressiv sjukdom. Och det kan också fördeles kallas en sjukdom. Men du är ju inte sjuk nödvändigtvis hela tiden. Det är ju därför jag gärna kallar det en lidelse. För det är ju en, det är något du går och ber på. Och så vill det i långa perioder ge dig lite plaga. Och så kan du då bli allvarlig plaga i kortare eller längre perioder. Mm. En av grunden till att det gick väck på det där med manisk depressiv som betegnelsen är att det är någon som aldrig är maniska, men de blir depressiva. Så får man snacka lite mer om vad som ligger i det begreppet. Men det är därför ändå har valt att gå till och kalla det bipolar. Så hvis du vill så kan jag säga lite om det.
4: Ja.
5: I det med bipolar, det betyder ju to polar, ikke sant? Och att du då kan gå ifrån den ena ytterligheten till den andra ytterligheten i hur du har det sån rent i sinnsstämning. Jag tror nog att de flesta är gott känt med vad det vill säga att vara deprimerad, att du då ser mörkt på situationen, du har låga tankar om dig själv, du har låga tankar om framtiden, du har lite energi igen, appetiten ändrar sig, någon dig får nog inte mat i sig och någon äter allt för mycket och lägger på sig. Sövn kan bli dålig och du isolerar dig och träcker dig från ting som gav dig glädje för. Och så skiler gärna denna depression som följer bipolar lidelse sig ifrån andra depressioner med att de ofta är tyngre. Du blir mer deprimerad. Du har det dårligare än vid en mild depression som kommer av en påkänning i livet igen. För denna här kommer ifrån dig själv. Det trenger inte vara något speciellt så utlöst. Han följer denna lidelsen och disponeringen. Så kan det vara faktorer som gör att du får en episode, men det trenger inte vara det. Och det kan vara länge. Hvis inte du får hjälp så kan du vara deprimerad gott över ett år, kanske bort i 2 år för det snur. Så det gäller att be om hjälp och på en måte melda från när de melder sig eller att familjen melder från när de melder sig. Det finns hjälp på. Det finns för det första hjälp att få mot de depressiva episoderna där du kan få hjälp att förkorta dig och lyfta dig ut. Och så finns det förebyggande behandling som kan stabilisera dig.
4: Men då är det ett spörsmål där. Vad är det tidigaste tecknet på det då? För dig som de eventuellt är pårörande till släke. Vad är det du märker först på att det är något som inte stämmer?
5: Ja, hvis vi tar depression först då så är det så att chansen för att få detta mer än en gång, alltså för depressiva episoder igen och igen, den är väldigt stor. Mm. Har du haft det en gång i förbindelse med en bipolar lidelse så är det väl bort till 70% säkert att du får det igen. Och då vill ju gärna familjen veta om det och känna lite igen hur det begynte sist. Det är nog lite individuellt, men ofta så börjar det med att den mösta energien och den mösta lyst att göra ting som en syns var käckt för. Och att sövn kanske ändrar sig då. En kan bli lite, kan få kortare lunta och sånt och då kan vara de första tecknen. Men vanligtvis, de depressiva episoderna, de kommer lite smygande på sig. Mm-hmm. Men familjen till dig som har bipolar lidelse, de vill fortälla dig att det kan vara de maniska episoderna som är den största påkänningen.
4: Mm-hmm.
5: Det kan komma mycket raskare på och då blir sinstämningen löfta väldigt högt. Mm-hmm. En som är skicklig manisk, han kan allt, han vet allt, han får till allt. Och han ger dispositioner med ekonomin som kan sätta ting över styr. Den sexuella aktiviteten kan bli överdreven och uheldig. De sociala spärrarna kan försvinna, de kan blamera sig offentligt och jag kan här illustra vill med sagt de vill drita sig ut rätt och slett. De kan bli uppfarande och de kan ha kort och dålig koncentrationsevna, så han börjar på nya ting hela tiden och sätter igång nya projekt och det blir väldigt, väldigt, väldigt slitsamt för dig som är runt och det kan skada förhållandet till dig som är runt, sant? För då om du är sjuk så kan du ju säga ting som sårar folk, så bryter relationerna till andra, du kan sätta dig i gäld som du måste svara för när du blir frisk igen, så så det är de som eventuellt har de värsta maniska episoderna som eventuellt går in på sjukhus för att få hjälp då. Mm. Det är sjelden du må med de depressiva episoderna, hvis ikke du då kommer i den situationen att du tänker på att göra slut på det hela. För det är också viktigt att säga att självmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den är 20 gånger högre än för vanliga folk. Mm. Och så mycket som en tredjedel av de som har bipolar lidelse ger ett självmordsförsök i løpet av livet. Mm. Och så är detta ganska vanligt. Vill du gjetta på hur många av 100 som får detta i løpet av livet?
4: Nej, det är typ 20 av 100.
5: Nej, det är 2 av 100. Ja. Så det betyder att i en kommun med 5000 invånare då, sånt som Luster, så ska man dela då på, ska man säga, 2 av 100, då är det alltså 20 av 1000, och då är det 100 stycken i Luster. Ja. Statistiskt sett.
4: Det är nog hela tjocka.
5: Det är det. Och så en kan bli född med det, men ofta så debuterar det från en sån 15 till 30 år att det då symptomen börjar. Ja. Och så är det lite i släkt då.
4: Ja, men det, jag hade varit att du sa nog, för när jag hade liksom tänkt ett spörsmål, är det ett arv eller är det något som plötsligt kan komma ut när vi gör det?
5: Ja, det är inte direkt arvligt, men man ser att hvis ett syskon av dig eller en förälder av dig hade bipolar lidelse, då är det kanske 5-10% chans för att en får det, och inte bara 2 av 100 genom livet. Så det är en flerdobling av risikoen. Alltså, har en ju, en forskare älskar ju tvillingar. Tvillingar är något av det finaste att forska på, för då kan du se vad som hänger ihop. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, då är det 70% chans för att den andra tvillingen har det.
4: Mm. Mm. Ja. Men hvis någon i en familj då uppdagar att det är något släkt och ska melde fram, men hur ska du liksom pröva att få hjälp en slik? Det blir väl från till legesyn sagt då.
5: Ja, och så illustrerar vi heldig att man har en god psykiatrisk hälsotjänst i tillägg som i tillägg till fastlegen då, så att den kan bruka bägge delar, men det handlar ju om att be om hjälp. Och akkurat det du pekar på, det är ganska viktigt att de som är skickligt deprimerade, det är gärna så utslägna, tror så lite på sig själv och tror inte att någon vill hjälpa dig och tror inte att någon vill hjälpa heller, så de må gärna ha lite assistans att komma sig till hjälp. Och de maniska, de kan ju allt och vet allt och får till allt och har inte bruk för någon hjälp, så de kan ju vara en kategori där de faktiskt måste tas med till läge själv om inte de vill, och där finns ju hemel för. Det är ju en av de tingene som sådana som jag som jobbar som kommunoverlege har lov hemel till, det är att fatta vedtak om att folk ska hämtas och bringas till lägen själv om inte de har så lust. Och när en kommer på dörren med dagvetak och de fremdeles inte har lust, så är det ju faktiskt politiken som hämtar det. Och då kan ju vara en lite upprivande upplevelse både för patienten och för familjen, men hvis inte det är någon annan måte att få folk till hjälp på, så må en ju göra det.
4: Men då måste det ha kommit lite långt i utvecklingen idag då, att det verkligen börjar bli.
5: Ja, det är lite andra krav. Detta är en spännande diskussion, men det är lite andra krav till då blir tvangsinlagt. Då är det en del väldigt klara kriterier som ska vara uppfyllt för en kan fatta vetak om en tvangsinläggning. Men då vetak om att en är så pass bekymrad att en må ha folk till läge själv om inte de vill, då är nog att en är bekymrad. Så då är det mycket lågare terskel för att fatta. Mm. Men det är inte väldigt ofta det är bruk för det. Då jag har fattat i hela 2025, tror jag gjorde 2 sådana vedtak för dessa 3 kommunerna mina. Så oftast så är det så att när hälsovesenet kommer hem till dig och säger att du, det är inte säkert att du är helt enig, men nu tror både familjen din och mig att du tränger lite hjälp. Mm. Så når du nå ofta fram till folk, heldigvis då. Och då ska du pröva då först, för du kommer med honja. Mm.
4: Ja, så det var det inte alldeles enkelt.
5: Det är inte enkelt. Jag tror familjen till dig som lever med någon med bipolar lidelse kan fortälla att det kan vara väldigt vanskligt. Och jag tror också att de medmenneskene våre som har denne lidelsen, de også skjønner da når de ikke er hverken deprimert eller maniske, at det er en stor belastning på omgivelsene. Så de fleste som får tilbud om stabiliserende medisiner som gjør at du får færre av disse episoderne, de takker jo ja til det, og det er veldig god forebygging. Og så er det en utfordring at noen, når de for eksempel har gått på stabiliserende medisin i 10 år, så tenker de at nå går det jo så fint, så nå kan jeg nå slutte på disse medisinerne. Og da har jeg sett mange ganger at det da er ikke lurt. Snakk med legen din før du slutter med stabiliserende medisin.

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Mm. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor...
1: Bård Flattun Lilleng. Mm. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja. Vi tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svaret. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Aina Kvam från Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska man höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Aina skulle säga något så hade hon varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejte hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så lejte hon på melodierna till LS. Och så fann hon postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nu var ifrån Haugen. Så den melodi, det är nog så säker på att den, han har inte lagat melodier men det är... Melodien visade postman på Haugen. Mm. Så där kommer då och Aina Kvam och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Trondagen och så kommer Aina Kvam. Och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt till med det var väl lite mer klattring, fjällklattring, vad säger du?
2: Det var det som var huvudmålet på hela turen, ja. Mm. Det var att komma sig upp i högden och få klattra några fjäll.
1: Mm. Ja. Men hur gick det med klattring i?
2: Det gick fruktelig bra det. Så det med rock och klattra allt man hade lust att klattra.
1: Ja.
2: Så topp, den, ja, det största målet var att få klattra Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kåret till världens finaste fjäll. Det är ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Mm. Så det är klatring på väg upp, mm. upp dit. Så där stod man på toppen 16 oktober. 16 ja. Oktober stod man på toppen.
1: Mm. Mm. Och då hade du med dig guida och följa.
2: Ja, då var det mig. Och Frida Skärgård så är från Bergen så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrar man då med vi hade ett sherpa-team på 3 sherpa så var man också klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr, men de 2 andra där jobbar i Österdalen på Breen bägge 2. Mm-hmm. Så det är Danurbu och Förtemba. De var med. Så Förtemba var inte med på toppen, men han var med i klättrarteamet vårt upp till camp 2.
1: Mm.
2: Mm. Danurbu och då var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när du närmade sig toppen med surstoff och allt det var ett krävande?
2: Det är ett krävande fjäll att klättra det är det. Men det viktigaste i fjäll idag är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ganska högt. Han kommer ju upp ganska högt och där är det mindre oxygen i luften.
1: Mm.
2: Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfälle det blir krise eller blir ja olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid som jag brukte göra. Vi gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sant upp så högt vi kom och så neråt och så upp och så neråt och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma oss upp på toppen.
1: Ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen. Mm. Det är vänlig.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reisa och säga att imorgon ska jag gå upp på det.
2: Nej.
1: Nej.
2: Då ja, då risikerar han i alla fall att få ganska allvarlig höftsjuke.
3: Ja.
2: Mm. Så det prövade med att undgå. Och det undgick med också egentligen helt helt fint. Så det var inte något problem.
3: Men då det vill jag att de som är i Kanada, de kan det då. De vet vad de ska få åt det. Det
2: ja, det är klart. Det vet jag ju. Skärpa teamet, de ska ha all cred för de är fruktligt flinke och de är erfarna folk. Men det så är viktigt att tänka, man måste tänka sig om för han känner lika väl, för det är ju klart att när du ska ut och sätta både dig själv och andra i risiko så man vet lite vad man driver med.
3: Mm.
2: Så det är ja, det är lurt att ha lite förankunskap i alla fall om då höjdsjuke och om klättring och om det att ta vara på sig själv när man är ute. För är han ute för en olycka eller för vad som helst kan ske i fjället, inte sant? Och då man kunna klara att ta vara på både sig själv, inte minst, och så man kunna ta vara på det som är runt sig. Och det är ju avhängigt om man är norrman eller sherpa eller ja, amerikansk eller vad det är. Då måste man sett klara att ha kontroll på sig själv när man då utsätter sig själv för risiko i fjället. Och det gäller ju inte bara i Himalaya, det gäller ju här i Norge och överallt.
3: Ja då, men så det är en mer utfordrande där då, självsagt.
2: Ja, där kan det ju vara mer utfordrande när man får högden så en, en faktor i tillägg. Som i alla fall mig här i Norge inte vant med det helt allt.
3: Nej, men det är tydligt att det där hade haft översikt över och visst vad det skulle göra. Och det gick gott då.
2: Det gick våldsomt gott. Så jag hade en helt fantastisk tur.
3: Mm.
2: Det var ja, det var så fint. Om jag var heldig med vädret, om jag var heldig med folk, om jag var heldig med ruta, om jag var heldig med allt, så jag hade en helt fantastisk tur. Det var så väl på påskefjället i 2 veckor.
3: Ja. Men så var det inte bara klättring, för inte det jag hört så kom du nog bort i bara jag syns att giftar mål och
2: lite för sig. Ja, för då
3: det en historia för sig.
2: Det är en historia för sig. Jag var ju i Nepal då i totalt 3,5 månader.
3: Mm.
2: Så det är klart att jag har ju varit och sett mycket natur och kultur och mött mycket folk. Så jag har varit mest då i fjället. Men så hade jag då en stund i Kathmandu till slut för jag reste hemma till. Och då fick jag nyss att det var bröllop i då en ganska avsidesliggande landsby där flera av de nepaleserna som jobbar här på sommaren är ifrån. Så han som gifte sig var ju då broren till Yamshang och Tenzing, så flera säkert känner till. Så vi reste då till Botkola, så det heter, helt på gränsen till Tibet.
3: Mm.
2: Och ja, färd då bröllop i Botkola.
3: Ja.
2: Så det var fryktelig ulikt bröllopet en feira i eller ja feira här i Norge och andra platser. Så feiringen i sig själv var det då först i 3 dagar på bruggommens sida för där giftades jag i huset.
3: Mm-hmm.
2: Så bröllopet i sig själv är mer en välkomst till bruri i huset till bruggommen.
3: Ja, ja. Mm.
2: Så först var det då 3 dagar ceremoni i huset till bruggommen. Och så resten då vidare till huset till bruri och så där var det mer en sån hadeceremoni då så bruri att hon var och vuxen och skulle ut och huset. Så i total, ja, jag tippar det var runt 5 dagar jag med fejring både natt och dag. Så det var
3: ja.
2: Ja.
3: Det var grundigt gjort
2: det då. Det var grundigt gjort. Ja. Och så är det ju klart att där det är ju inte kristendom eller det är också kristendom där, men det bröllopet är så var det buddhistisk bröllop. Så det är ju inte vixla av några präster eller något sånt, men det driver de med den lama så har ansvar för ceremonien och den laman den kan variera utifrån dag till dag eller timme till timme eller det är den som har möjligheten till att ha ceremoni och så är det puja ceremoni då så det heter. Så det är singing och dansing och skådespel och utklädning och ja. Helt annorlunda än det vi är vant med i alla fall.
3: Ja, jag såg bildet av Aina i det bröllopet och det var inte vanligt slik en norske sällskapskjole.
2: Nej.
3: Du får beskriva lite grann till det antrycket, det var lite speciellt.
2: Jag var ju fryktligt heldig då för att där i landsbyen, där går fortsatt alla damerna i sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjole då, eller bote kjole kan man nog kalla det. Och det har ju också säkert flera sitt bilde på. Och jag fick ju då låna mig en slekkjole. Så jag och fick gå i skärpa kjole då hele bröllopet. Så det var fryktelig stas å få kjenne seg litt mer lokal og litt mer inkludert enn å gå i vanlig turklæ.
3: Mm.
2: Men det er det omvendt, for at jentene de har kjol, eller denne her sherpa dress, men mennene de går på, de er helt vanlige klæ. Ja. Så det, for de har ikke noe, de har en spesiell dress der, men de bruker ikke den på i bröllop da.
3: Nei vel.
2: Så mennene gikk helt i vanlige klæ, og så alle damene da i i sherpa dress.
3: Ja, jeg forså den kjolen din, eller den drakt eller klenbunaden, den var spesiell.
2: Ja, den er fryktelig spesiell.
3: Ja, ja.
2: Men var sånn fin. Jeg følte meg var sånn fin i den.
3: Ja, ja. Ja, det tror jeg. Og så bare det å få være med og gå inn i denne ceremonien og være med i det da. Men det var et her med spel og dans, og, men det var ikke noe, det danset på sin måte, eller, men ikke slik så her, synes jeg.
2: Ikke slik så her,
3: nei.
2: Men der er det er lite instrument, så det meste går på sång og så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den tradisjonelle dansen de har, som, ikke som en ringdans, men alle står på en lang rekke eller i en lang sirkel, og så synger de selv, og så er det en... Ja, det er ulike steg da.
3: Mm.
2: Så de synger, og så hører steg til sången.
3: Ja.
2: Så jeg var med og danset mye til det, men jeg vet fortsatt ikke hva de sång om. Det vet jeg ikke, for det var på bote language, eller botespråket.
3: Mm. Nei, det blir jo mest så folkeviser deg ikke til land, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
2: Det var det.
3: Ja. Mm.
2: Og andre, litt andre kulturelle forskjeller som vi ikke er vant med, at der eter de jo på gulvet.
3: Oh, ja.
2: Så en sitter, alt som skjer, så sitter en på gulvet. Det er ikke stoler og bord der.
3: Nei.
2: Så både ute og inne så sitter en på gulvet med føttene i kryss, og eter med hendene, og får servert og primitiv mat. Så det meste gikk i ris og ei feit suppe, og i og med at det var bryllup så var det også kjøtt.
3: Mm.
2: Så det var storfe kjøtt, men primitiv mat.
3: Mm.
2: Og sitter du på gulvet og eter med hendene, og alle deler på samme muggen, så en drikker ikke til glas, men en sler vatten i munnen fra en mugge.
3: Ja.
2: Mm. Så det var...
3: Ja, men det er mest så i Afrika, det er jo etter min evaren nå.
2: Mm.
3: Ja, så det, ja. Men du vet, så som en slik smittedoktor, han vil jo steile på et eller annet måte å ete på, men hva går det?
2: Det går bra det, og jeg ble ikke syk, og da jeg er frisk og tidligere, så er det også, så jeg tror, tror ikke det var noe problem.
3: Nei, vannmeldet da, så de tåler det.
2: De tåler det, og jeg tåler det også, så jeg tror det bare er sunt.
3: Ja,
2: jeg tror det bare er sunt å utfordre immunsystemet litt.
3: Ja, det er akkurat det, at de har levd med det der, og de tåler det.
2: Ja.
3: Ja. Mm. Ja. Er det noe enda spesielt du har fra den brødlet på den turen oppi den, får man si, avtroken?
2: Mm-hmm. Det er ikke så vanskelig å sette ord på alt den har opplevd og sitt, men kanskje noen ting som jeg tykte var fryktelig fint å oppleve, var jo at jeg kom jo da litt så... Jeg var den eneste utlendingen selvfølgelig, kom jo inn der da i brødløpet med... Jeg hadde jo selvfølgelig da kjennsfolk der, i og med at de som jeg jobbet med her, det var familien der som gifta seg.
3: Mm.
2: Og det var stort brødløp, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 gjester innom der.
3: Mm.
2: Og nesten ingen utenom de som jobber her i Østerdalen kan engelsk.
3: Mm.
2: Så alt språk er på enten da nepalsk, så er offisielle språk der, eller det som heter botespråket.
3: Mm.
2: Og det er ikke så enkelt å kommunisere med med folk som aldri har pratet engelsk før. Så det å bli tatt så godt imot og kjenne på den velkomsten og bli ivaretatt på den måten som jeg ble uten å klare å kommunisere skikkelig med folk, det var en helt vild opplevelse faktisk.
3: Ja.
2: Så det gikk mye tegnespråk, og så lærte jeg meg de viktige ordene som å danse og ete og drikke og sove.
3: Ja, så du har lært litt av språket der også, så du kan...
2: Ja. Når jeg var der så hadde jeg ikke lært så voldsomt mye, men når jeg kom ned til Kathmandu så valgte jeg å reise på nepalskurs. Da har jeg hatt et par timer med å prøve å lære med litt nepalsk da.
3: Ja, ja.
2: Så da får jeg i hvert fall litt mer inngangsverdi til å klare å prate med deg som ikke kan så mye engelsk. For det er jo ikke så mange der nede som kan engelsk utenom deg som jobber i turismen.
3: Nei. Nej, nej, men det är något, det är lite av en upplevelse.
2: Det var det absolut.
3: Ja, min släkt tror jag kommer fram en gång för i livet.
2: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
3: Det är klart det.
2: Mm.
3: Ja, nej, men så långt kommer väl de med bröllopet, men får hoppa att de lever lyckligt i långa tider.
2: Ja.
3: Det får man göra.
2: Det får man hoppa. Mm.
3: Ja, nej, men tack för praten om det där.
4: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Men ska gå på bygdeutveckling med något.
1: Nej, på bygdeutveckling. Ja,
0: i Gösterdal. Men först så ska man ha något morsamt så föregick sig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja.
0: Yep. Ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då?
2: Svara.
0: Ja, du ska så, det gå långt? Det är så håsat, du klarar inte att svara idag. Och så, du nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för höra med mor i nu. Alltså är med i samfundshuset just där. Och är det jag drev med idag?
2: Idag har vi drev med lite turn. Och det har varit moro.
0: Ja. Ja, var du med på turn då?
3: Ja.
0: Och det var moro?
3: Ja.
0: Ja, jag känner dig nog inte heller dig. Nu är du så inklädd.
2: Hur ser du bur här?
3: Ja,
0: jag känner dig. Och så nu ska det gå på skia i runde i löjpa då, eller?
2: Ja, nu är det plan att ta tid i löjpa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, den här fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
4: Bästa,
0: bästa, och kan du ha en grillaftning
4: på scenen?
0: Ja, men man får lite in på Radio Gösterdal det som sker idag i Gösterdal. Ja, är det som sker idag? Det är ju Matti Backen och jag har fått tack i.
2: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på rundt samfunnshuset med Gösterdal bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så då hade vi lyst att visa dem allt det artiga vi gör på samfunnshuset.
0: Ja.
2: Ja, så då har vi haft turning.
0: Ja, för små och stora och gamla.
2: För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nådde lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i Skiløypa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har ny gapahuk. Och vi har ny stor turnmatte in i samfunnshuset.
0: Ja.
2: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
0: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
2: Ja.
0: Jag borde ha gått ut och talt skopar.
2: Ja, det hade varit var lättaste kanske.
0: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigt, så nu är det nog mycket mer sikkert.
2: Det tror det stämmer. Vi har haft turn i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullreväggen där.
0: Mm.
2: Och så har det varit, nu är det grilling här i Skiløypa på sådana.
0: Ja, och är det säkert båltönne och
2: grill? Det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klättring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen.
0: Ja.
2: Så det är fullt kär.
0: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror du sätter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmattan. Men...
5: ja, det är lite varmare inne i gymsalen än ute i gapahuken.
0: Ja, men vi var gruvligt heldig idag. Det är ju bara runt 10 minus kanske, inte så mycket heller.
5: Ja, nej, det var fin temperatur.
0: Ja.
5: Ja, nej, så vi hade turen för barnehagen och med föräldrar först. Och så är det först, var det första till fjärde klasse efter det.
0: Ja.
5: Så det var massa folk.
0: Ja.
5: Och jag tror du syns det var morsomt.
2: Ja.
5: Ja. Väldigt imponerat av alla som kört och visat ut.
0: Ja. Bor du här i Gösterdal nu?
5: Ja, jag bor på Gärde.
0: Ja, men du är inte lustring?
5: Nej. Jag är från Kongsberg i Buskerud. Ja, men jag har bott där i lite över ett år nå.
0: Nettopp, ja. Och, men har du turnbakgrund själv?
5: Jag gjorde det när jag var liten, som alla det vi har gjort idag. Och så det jag studerade på Ås, så var jag på vuxenturn i Ski. Där var det en sån stor, flott turnhall. Så det var väldigt, väldigt moro.
0: Ja.
5: Så tänkte jag, det har jag ju lyst att fortsätta med.
0: Ja.
5: Så då måste jag ju begynne med det här. Så var jag så heldig och fick med mig lite folk och vi fick finansierat matta. Så där är det ju bara att begynna.
0: Ja. Visst, såg du någon potentiell talent här idag?
5: Jag syns det är viktigast att det är gøy, inte att vi ska bli flinke.
0: Ja, ah, det var bra. Ja. Har vi något mer om jag ska säga? Jag lurte på det. Det var nog inte bara Gösterdal som kom.
2: Nej, det var ju kämpart idag. För vi har ju fått besök både från Luster och Gaupne och Hafslo och till och med Sogndal. Så det är väldigt käckt.
0: Ja, tänk det. Ja. För här är det både skispor och det är då flotta gymsal och grejer.
2: Ja.
0: Och basseng.
2: Och basseng, ja.
0: Oj.
2: Och ja, och så kan vi ju lägga till att den här turmattan, den är det är ju Elbjørn med gave från Lysters Varevakta som har hjälpt oss att få den hit, så vi är väldigt glada för det.
0: Ja.
2: Det utvidar våres möjlighet att hålla på med artiga ting. Och det är väldigt kul.
0: Ja.
5: Ska vi ha arrangemang ikväll?
2: Ja.
5: Ja, ikväll så ska vi ha bygdeutvecklingspub.
2: Ja.
5: Med lite forskjellig arrangement. Det vet Martin mer om.
2: Nej, men vi har lyst til å samle folk for å høre hva som bra med det som skjer her I bygda, og hva som vi folk ønsker skal skje, og fortelle litt om hvordan man får tenkt å skje. Fordi at det her egentlig et felles arrangement med Jostedal Bygdelag og Ungdomslaget, og det finnes mange lag og foreninger som aktive på sine områder. Vi samarbeider godt I lag, og vi får veldig masse til. Så det litt artig. Hvis man har noen gode ideer og har lyst til å få noe til å skje, så det bare egentlig ta kontakt og hilse rundt, så går det an.
0: Ja, det tydelig det. Ja, det virkelig. Bare du vil noe. Ja, men I morgen da vil det noe også. Det søndag, da nå blir ikke dette her sendt før om en liten veke, men da
2: men da vil vi ak, I morgen vil vi ak, så da det aking I Fåberg for alle små og store. Det jo en tradisjonell aktivitet I Jostedal nå, så det må vi ha med folk på.
0: Ja.
5: Og så det kino på Bredsenteret på kveld.
0: Ja, da, så det full rulle hele helgen.
2: Absolutt.
0: Kjære vene. Ja, ja, men vi ønsker bare lukka til med alle aktiviteter. Og når bestemor på 77 til og med får være med.
2: Ja, det bra. Alle må være.
0: Ja, takk.

0: Da er vi kommet frem til den siste sendingen som vi har plukket fra denne vekas sommersending. Og da er den 27. februar i år at dette gikk på lufti. Og Jon, der kjenner du vel godt Inkon som er programleder?
1: Ja, det gjør jeg. Det er Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og meg, Jon Havland.
2: Nå har jeg fått Oddbjørn Strand på telefon. Han er prosjektleder i Statnett. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: De driver med noe voldsomme utbygging inn i Fortun. Det er kommet godt i gang med den nye transformatorstasjon. Hvor tid starter de opp?
3: Vi startet opp litt etter påske. Det var vel egentlig i juni, og vi startet selv mobiliseringen der.
2: Ja. Hvorfor bygger de nye?
3: Det fordi at den eksisterende stasjonen, den gammel og trang, og det ikke mulig, det ikke plass til å utvide den på den eksisterende plassen. Og for å få større kapasitet til blant annet Hydro, så må vi rett og slett bygge en ny stasjon.
2: Hvordan blir den liggende i forhold til den gamle?
3: Den ligger på en liten høgde som heter Jamnene, rett på andre siden av elva.
2: Hva skjer med den gamle da? Skal den rives, eller?
3: Den skal rives, og det området der de to transformatorene står i dag, det skal dyrkes opp igjen til dyrk og mark bare.
2: Hva vil den nye omfatte?
3: Den nye stasjonen omfatter to transformatorer. Det startet egentlig med at vi bygger en ny bru over Fortunselva, og ny avkomstvei opp til det nye stasjonsområdet. Og så der oppe skal vi da bygge to transformatorsjakter og et kontrollhus og et garasje eller lager. Det er veldig hovedtrekk det. Og så skal du selvfølgelig et ledningsfelt for tilkobling av den 300 kV som går vestover.
2: Hvordan blir den bygget med tanke på fremtiden?
3: Den blir laget sånn at vi har plass til et nytt, altså vi setter plass til et nytt ledningsfelt. I tilfelle kommer en ny kraftledning og en ny transformator i tillegg til de to.
2: Du nevnte nye bru. Hvor stor må den bli med tanke på transformatortransporten?
3: Ja, det blir en skikkelig solid bru, ja. Den transformatortransporten, den vil nå typisk bestå av selve transformatoren i et oppheng som henger på to vogner. Og to trekkvogner foran og en bak, typisk. Slik at det blir en transport på 75 meter og nesten 400 tonn.
2: Oi, det er ikke småtter i.
3: Nei, det er store transporter.
2: For å komme i gang med et så stort prosjekt så inn i Fortun, hvor mye førearbeid trengs da?
3: Ja, det tar lang tid ifra vi starter å definere omfanget. Så er det ganske mange faser vi skal gjennom, inkludert konsesjonssøknad til NVE. Så skal de behandle saken, og så får vi svar, og så skal vi lage en detaljplan som beskriver i større grad hvordan vi skal gjennomføre prosjektet. Og den prosessen, helt ifra starten, den tar gjerne, i alle fall, det er rundt 10 år da fra vi startet å tenke på det til vi kan sette det i drift.
2: Såpass, ja. Når det er forarbeid, da er det gjerne både med grunneiere og skogrydding, og det er mange ting som kommer inn da.
3: Ja, det er det. Vi inngår, i størst mulig grad vil vi inngå avtale med grunneierne i forkant, helst før vi søker konsesjon, men det er ikke alltid så lett å få til.
2: Brakkeriggen, hvor mange blir værende der?
3: I startfasen så er det fra vår side en byggeleder typisk som er til stede. Og så har da entreprenøren en egen brakkerigg ved siden av, som han har sitt team. Jeg tenker at det er sånn mellom 10 og 15 personer i aktivitet nå i grunnarbeidsperioden. Og så vil det vel bli litt mer når vi begynner på bygging av kontrollhus og transformatorsjakter og alt det som skal skje oppe på tomta.
2: Du nevnte Jamnene. Det blir nytt navn. Hvorfor blir det nytt navn?
3: Ja, vi hade hopp om att vi kunde igenbruka Fortun-namnet, men det fick vi inte lov till av NVE rätt och slett.
2: Ja, väl.
3: För det var upptatt.
2: Ja, ser om det blir
3: det liggande samma. Bara 500 meter, 300 meter ifrån den gamla stationen.
2: Ja.
3: Och det är nu i Fortun. Så nej, namnet kommer ifrån den högda som stationen nu blir liggande upp på.
2: Ja.
3: Som heter Jämnena.
2: Men hur långt är det kommit nu då?
3: Nu är vi nästan färdiga med brua. Och vi begynte jobba med vägen uppover. Och så höll vi på att spränga ut och grava ut där stationen ska ligga. Och bygga upp den fyllning som delvis ligger lite under stationen där.
2: Har det gått lite plan så långt?
3: Ja, lite försinkelse har vi nog haft dessvärre. Men vi är i rute till driftsättelse som planlagt, ja.
2: Ja. Har det varit några extra utfordringar nu i sån långvariga kuldeperioder?
3: Ja, bland annat så påverkar det lite betongarbete. Vi önskar inte att bruka pumpebil akkurat när det är på det allra kaldaste. Då kan betongen i värsta fall stivna i röra. Så vi har väl utsatt ett par av sista stöpingarna. Men i det stora hela så är det gått väldigt fint.
2: Jag ser här, när man kör nu på väg in här, så är det kolossalt många lastbilar, både med och utan hängare, så kör det massa. Men möter du bilar som kör massa ifrån också? Är det ifrån kraftstationer inne? Eller området?
3: Vi måste köra ut lite massa från stationsområdet. Sån massa som vi inte kan bruka, också alla jordmassorna som vi ska ta vara på till tillordningen till slut. Det har vi lagrat lite längre ner i dalen. Och så har vi stort behov för att köra till sprängsten. Det är det mangelvara inne i Fortun. Det fjärde där är inte det helt bästa.
2: Nej.
3: Så vi ser ut som vi måste hämta en god sten helt utifrån Kaupanger.
2: Kan du säga något om kostnaden med detta projektet?
3: Ja, det blir nog som alla våra stationer ganska kostbart. Så vi snackar om en plats mellan 500 och 800 miljoner kronor.
2: Oj. Är det slags så är på papper som är sagt, eller blir det öka? Jag har intryck att de flesta projekt öka i större omfang.
3: Ja, vi såg en väldigt stor prisökning efter coronan och krigen i Ukraina startade. Så efter det så har väl prisnivån nästan dubblat sig jämt över på det anläggare vi bygger. Så det är en ganska kraftig prisväxt som vi märker, ja.
2: Vad tid har förväntat oss då färdigt?
3: Det regnar vi med att vi ska sätta i drift på hösten i 2028.
2: Gamle Fortun kraftstation, den var på slutet av 50-talet, den kom i stand. Är det något som kan brukas om att, eller?
3: Ja, det är det. Vi ska bruka om igen den ena transformatoren som står där. Den som var satt i drift tidigt på 2000-talet. Den ska vi rehabilitera och frakta upp till den nya stationen. Och så är det lite annat utstyr som delvis blir sålt till Hydro och delvis till Sogne Kraft faktiskt. En spole som de ska bruka om igen i sitt anlägg i Offerdal. Massa transporten är naturligtvis ett tema som blir ganska på en måte ingripande i förhåll till folk flest som de vill märka.
2: Har du talat på hur många lastbilar så är i sving där inne?
3: Ja, för i blicket så är det väl runt 15 lastbilar som går i skytteltrafik. Och tanken är att det ska köra in större sådan 3000, alltså mellan 1500 och 3000 lass avhängig av om det är enkelt bil eller med hängar.
2: Har det bytt på några utfordringar med så mycket transport mellan med så stora bilar? Det är ju smalt. Jag tänker bara på förluster och innover. Det är Fortun.
3: Ja, vi har inte haft något problem så långt, men vi måste ta hänsyn till både bobiltrafik och till turistskipanlöp.
2: Ja.
3: Och vi har avtalat med kommunen att de dagarna det är turistskipanlöp, då ska vi inte ha massa transport. Så då stoppar vi upp. Men mobiltransporten vill selvfølgelig forhindre eller sinke lastebilen litt når de må stoppe på møteplass hele tiden.
2: Du skal få velge deg i ønskeplata.
3: Ja, jeg kan gjerne høre når himmelen faller ned av Anne Grete Preus. Ser det vinter nå?
2: Da sier jeg tusen takk for praten.
3: Takk skal du ha.
2: Lykke til videre med arbeidet der inne. Takk.

0: Näs i jävla lokaler på Nässkulle.
1: Ja väl.
0: Och så i sjätte och tjugonde klassen tror jag. Jag hade en dag på Dalskolan i Luster.
1: Ja. Så det har varit lite fast, tänk.
0: Ja, det har varit lite då. Ja. Lite med skolbuss. En dag i veckan. Enten ja. Till Näs eller till Luster.
1: Ja.
0: Och Dan Janus Linde som lärare i alla år.
1: Ja. Han har jag hört namnet på. När du var färdig på folkeskolan, barneskolan, kom gick det då?
0: Nej, då mjönte jag på realskolan i Sogndal. Så jag flyttade på hybel i Sogndal när jag var 13, när jag var 14 om hösten. Så gick jag på realskolan i 3 år och så gick jag 3 år på gymnasiet i Sogndal. Jag bodde på samma hybel i Sogndal i alla år.
1: Så pass, ja. Men kolla, var det 13-åring och flytta på hybel? Det var nog tidigare några.
0: Ja, det var nog tidigare. Så det gick nog några år bättre att vara hemma i stund till, tror jag.
1: Ja.
0: Men det gick nog så någorlunda.
1: Ja. Stå så till på egna ben. Det är inte bara där med ansvar och släka ting.
0: Nej, för vi bodde på en liten hybel och vi gick ju på skola alla dagar i veckan. Vi hade lördagsskola i alla år.
1: Det också,
0: så vi var hemma bara på lördagskvällen och söndagen.
1: Ja. De flesta vet nog vem mor det var. Hon har väl stuckare de flesta så i lust där.
0: Ja. Ja, det kan nog tänkas.
1: Ja. Hon var hälsosöster också.
0: Ja då. Hon gick under namnet Söster Kirsti.
1: Ja, det stämmer. Men när du var färdig på gymnasiet då?
0: Nej, då var det 1 år i militäret. Och så flyttade jag till Gjövik och gick på sjukepleierskolan.
1: Så du var sjukepleier du varit?
0: Ja då, sjukepleier. Och så gick jag 1 år i Oslo lite senare. Så vi tog ledelse och ekonomi.
1: Ja. Var det där du tänkte hela vägen eller hade du andra planer in i Mödlo?
0: Nej, det var nog ganska tillfälligt, tror jag. Jag hade egentligen tänkt att bli kemiingenjör och studera i Trondheim, men så började jag sjukepleierskolan lite rande för och då var det jag. Så,
1: ja.
0: Så nej, jag var inte något som bestämt på vad jag skulle bli. Det var nog mycket tillfälligheter.
1: Ja.
0: Men jag har inte angrat. Det har varit ett greit yrke.
1: Ja, Kolleis, har du jobbat på samma arbetsplats nå, eller har du varit flera platser?
0: Nej, jag har nog varit lite runt omkring, men huvudsakligen på Gjøvik sykehus. Men var det inom Lillehammer sykehus lite grann, och lite på i Oslo och lite på ett sykehjem i en liten periode.
1: Ja.
0: Men ellers så tror jeg har nesten 40 år på sykehuset på Gjøvik.
1: Så pass, ja. Hvordan har det vært liksom en arbeidsdag der? Har du kommet bort i, ja, det er noe slik som det her nå med økonomiske kutt og nedbemanning og alt slik?
0: Ja, da, det var noe av det. Det var mange bra år. I starten var det lite av det, men det har jo skjedd mye på sykehuset med finansiering av sykehuset har endret seg mye, og i starten var det slik at vi drev på regning. Då var det för så vidt greit, men etter det har vært sånn helseforetak så har det vært mye økonomi og mye, ja, og det har gått litt opp og litt ned, håper jeg.
1: Ja.
0: Men på det siste året synes jeg det var mye, mye økonomien som styrte oss.
1: Ja, slik det har vært det.
0: Ja da.
1: Det er ikke godt å få når det blir nedbemanning og slike ting, og dette med å rekruttere folk når det blir mindre stillinger. Og det er ikke enkelt.
0: Neida, det er ikke det.
1: Det er ikke med likt over alt. Det.
0: Ja, det tror jeg er mye likt. Det er det. Så jeg følger litt med i Sognsavis og leser om Lørdal sykehus nå, så det er jo litt ekstra ille kanskje hvis det blir såpass mye reduksjon som det er snakk om.
1: Ja, det er jo hele bygden blir jo rammet med, når det gjelder arbeidsplasser. Da.
0: Ja da, ja da.
1: Det er trasikt. Men har du familie, eller hvordan ser det?
0: Ja, ja da. Det har vært noe verandre på Gjøvik i og med at jeg fant en dame ifrån Vinnesund
1: Ja.
0: som är gift oss i 79 var det väl. Efter var han och våra gifte.
1: Ja.
0: Och bodde stort sett på Gövig. Jag faltade lite i starten när vi bodde lite i Oslo och lite på Lillehammar. Men 1-3-80 som har bodde fast på Gövig och byggt oss hus här.
1: På Gövig är ju en by. Kan du beskriva lite närområdet där du bor?
0: Ja, det är ju Gövig ligger på i Totenområdet då. Öster och Västra Toten som nabokommuner. Ligger vid Mjösa. Så jag har fått att vant att ha lust till fjorden att köpa och nu kan jag köpa Mjösa.
1: Ja, det är en bra erstattning.
0: Ja då, så jag ligger egentligen fint där. Jag ligger centralt en, ja, 1,5 timme att köra till Oslo och Gardermoen är en god timme.
1: Ja.
0: Så, är det är centralt och fint.
1: Ja, är det mitt i byn du bor?
0: Ja, för så vitt. Det är mitt. Inte mitt i byn, men det är ju i centrum kan man säga, så det är gangavstånd i centrum. Brukar vara en kvarters tid och gå ner kanske.
1: Ja. Och du träffs gott?
0: Ja då, trivs gott i Gövik och kona är från Minnesund, så vi har ett litet gasbruk där nere som är och är en del på. Det blir en del turer upp och ner till Minnesund.
1: Ja.
0: Det är inte så långt, och det är en 5-6 mil att köra.
1: Ja. Men slags så hobbyer och fritid. Du är pensionist du nu?
0: Nu är jag pensionist, ja.
1: Hur länge har du varit då?
0: Ja, jag slutade på sykehus i 2017.
1: Ja.
0: 2018 var det kanske. 2018. Och så, men så har jag drivit lite forskjelliga ting etterpå. Jag har alltid haft hobby och jag har kört lite stora bilar.
1: Oh, ja.
0: Så jag har kört en del buss och lastbil i alla år, lite grann sån vid sidan av jobben då.
1: Ja.
0: Och så köpte jag mig en turbuss för en, det var väl i 2012. Så jag driver ett litet sällskap i vid sidan av jobben i några år, och så efter jag varit pensionist på jobben så har jag kört en del turbuss och lite lastbil vid sidan av.
1: Ja. Era distrikter där, eller reser du längre veck också med bussen?
0: Ja, det blir mest dagstura mot Oslo eller runt omkring i området här.
1: Ja.
0: Och så blir det ja, lite helgetura, kanske 1-2-3 dagar så ute. Nu har jag ju säljt bussen min, så nu har jag nog kört för andra. Så nu kör jag lite för en par andra sällskap i det området.
1: Ja, är du i inlandstrafiken då eller?
0: Nej, det är privata turbussällskap.
1: Ja.
0: Jotunum och Valdres busselskap kör jag lite för och lite för Elverum turbuss. Så det är en fin hobby då jag har lite att drömma.
1: Ja, och så helt på sig, det var långt ifrån där så jobben din gick ut på.
0: Ja då, det var det. Så det. Men det är greit att pröva lite forskjellig. Jag har alltid liksom sagt att köra lite. Ja. Så är det här jag drömmer i alla år egentligen.
1: Har du någon kontakt med skolekamrater härifrån Luster?
0: Ja, jeg har det. Jeg har så to tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahl er jeg mye kontakt med. Mm. Og han Sverre Søvde har jeg mye kontakt med. Så har jeg en del slekt i Luster, så jeg har jo noen kontakt med folk der. Så jeg har jo beholdt barndomsheimen som vi kan bruke når det passer oss.
1: Ja. Det var egentligen nästa spörsmål om du är ofta hemma där.
0: Ja, ofta är väl inte rätt att säga några gånger, men vi var mycket var storsta hemma en gång i månaden och så länge mor med bodde. Far min bodde ju ganska tidigt. Men några sista år så är nog vi en vecka eller något sånt på sommaren och så en 3-4 turer eller så året.
1: Men för att snurra på havet, får du besök av lusträngare?
0: Ja, det gör det av och till. Jag har ju en syster som bor i Luster och som av och till är.
1: Liksom du bor i en by, är det något du saknar ifrån Luster?
0: Ja, jag saknar nog lite fjorden. Det är lite annorlunda med saltvatten och fjorden Mjösa likväl. Så saknar jag nog fjäll. Jag är vant att köra på fjäll och gå några turer i fjäll. Så det är nog kanske det jag saknar mest av naturen i alla fall.
1: Är du något ut på Mjösa och fiska eller något?
0: Nei, jeg fisker ikke, men jeg har en båt, så jeg kommer jo så litt av og til.
1: Ja, så har jeg nå noen kvita svaner og liggende den i, helt på seg, garasjen sin der.
0: Ja da, ja da, den er fin den.
1: Ja, det er jo. Er det noen du vil sende i helsing til?
0: Ja, jeg kan nå helse til slekt og venn i Luster i alle fall, og så kan jeg helse sende en spesiell helsing til to som har hatt i bursdag nå denne veka.
1: Ja.
0: En som jeg er onkelen til, Siv Monsen, og så er det Mia Alme som har nettopp hatt i bursdag. Jeg kan få en ekstra helsing.
1: Ja, så er det ønskeplater som du får.
0: Ja, da tror jeg vi velger en liten fugl med vamp.
1: Den er fin, vet du.
0: Ja da, den er gøy.
1: Da får du ha takk for praten.
0: Takk i like måte.

Johnny Bush, han var född i 1935 och kom ifrån Texas. Han hade kallenavnet Country Caruso och var mest känd för den säregna stämman och för att ha skrivit sången Whiskey River, så också var signatursangen till Willie Nelson. Johnny var aktiv från 1952 och fram till han dödde i 2020, 85 år gammal. Johnny Bush, say it simply.

Alan Jackson, alltid lika populär. Han flyttade till Nashville i 1986 och fick stor succé med debutalbumet Here in the Real World i 1990, där de allra flesta låtarna var körkomponerade. En av låtarna från det albumet var Blue Blooded Woman.

Tim Culpepper är amerikansk countrymusiksångare och låtskrivar. Han fick countrymusiken in i blodet tidlig då han satt bak scenen med Morsi medan faren uppträdde. Getting on with getting over you. Tim Culpepper.

Garth Brooks är en amerikansk countryartist som slog igenom med albumet Garth Brooks i 1989. Och på det albumet ligger If Tomorrow Never Comes.

Så heimat, det Björnvikern. Han kommer från Kvinnesdal men bor nu i Sandnes. Han har rött ifrån Vik där namnet hans kommer ifrån. A Woman's Touch, Björnvikern.

Dennis Marsh kommer från New Zealand, är countrysångar och tv-programlejar. Han är New Zealands bästsäljande countrymusikartist. Han är vorten 73 år och har varit aktiv ifrån 1984. Här synger han Somewhere in New Zealand Tonight.

0: Det är en huvudsaklig köttproduktion då.
1: Och varför ska du bruka akkurat den typen då?
0: I grund till att ägget landade på den rasen var nog mycket på grund av lynne och skulle nog ha goda kalvingar och fruktbarhet och en relativt lätt rase då, så passade gott till det jag såg det.
1: Och vad tänker du dig framöver då? Har du tänkt att driva gar till du inte kan mer?
0: Ja, förlövig så är det nog där så är tanken. Jag tycker ju, det är nog alltid det politiken säger framöver också då, och hur drivvärdigt det är, men släkt för det idag så är det släkt jag önskar att driva fram.
1: Men man nätt inom akkurat att röra med kött och du säljer bästidin i småbeta, så att säga. Fortell lite om det där då. Du har ju lite bus du säljer dig ifrån.
0: Ja, jag prövde ju här för halvant år sedan, och sände ju vanligtvis dyr till Nortura på slakt där. Men då valde jag att ta det i retur då, färdig vakuumpacka. Och ja, för att sälja det styckevis då. Och då var ju en våldsamt stor succé. Så då har jag valt att göra flera gånger då, och nu före jul så leverte jag ett nytt dyr och tog i retur, och då tänkte jag att det hade nog fint att få till en måte så det är lite enklare och att andra kan köpa om mig då utan att måtte avtala hämtning och tid och släke ting, och då lagde jag till bu ner för vägen då med ett fint skilt över uppkallat efter Anders då, så där står det Anders bu i.
1: Men kolossen går då, det är ju grett att ha små buet med något sultetöjglas i, men detta var större värdiga.
0: Ja, det har ju, alltså det baserar ju sig på ärlighet och tillit då. På det så kör du förbi sånt sätt, men förlöpigt så är det nog ingenting svinn, men det har ju heller inte varit en sån all för stor succé i förhåll till salg heller då, men det kan ju kanske skyldas mycket med att jag har ju inte annonsert så mycket, och heller inte tydlig nog skilt i en lag.
1: Men är det denna måten du vill tjäna peng på garn, att du säljer ditt eget kött?
0: Det är ju mycket av intäkt på garn, och en tjänar ju mer på att sälja köttet direkt på den måten än att dragar gör och många andra led. Det gör det, men det kräver ju också en hel del mer om mig då.
1: Fortell vad det är du har för skilliga ting.
0: Nej, det är nog egentligen hela spekter ifrån köttdeg och sosekött till indre filé och exklusiva biffan egentligen. Det är nog brett utvalg.
1: Och den som inte vill köpa på Anders Buiri, hur kan det göra? Kan det ta kontakt med dig?
0: Det kan jag absolut göra. Det är nog bara att ta kontakt och så. En av de jag har gjort det för Anders Bui kom, då tog med folk kontakt och så fant med en måte att få levererat på.
1: Och du har tjänat ut av sista slakten då?
0: Det har jag. Det är bra att det, men det är nog enkelte delar jag begynner att minska på.
1: Men Vigdis, du har ett liv utanför garn och du är både i arbete och under utdanning. Fortell lite om det.
0: Ja. Jag är nog idag så jobbar jag in på Skjolden då, på uppväxtcentret där, och har en lärarstilling där inne då, något jag trivas väldigt gott med. Och i tillägg så studerar jag PPU Yra ute i Sogndal på deltid.
1: Det må du säga, vad är för något?
0: Nej, det är ju alltså en pedagogisk utbildning då för att bli lärare.
1: Så du, det är lärare som ska bli intäkt i dig?
0: Ja, det blir nog helst det jag må satsa på mest utanför garn i alla fall. Kan inte basera mig kun på intäkter på garn.
1: Men gastdrift, där vill du driva med oavsett?
0: Ja, må ha något att göra på om dagen.
1: Ja, men då tror jag att jag säger tack för att du ville sticka in och fortälla lite om dig. Och så är det ju ofta då att om jag har en gäst i studio så får jag lov att fortälla vad slags scenetäppe jag ska ha i mödel och inslag i här. Alltså komedi som ska komma någon. Du har väl någon favorit där du
0: också? Jag har många favoriter, men jag tänkte dans med Odd Nordstoga att passa fint, för det är en av mina favoriter när jag styr på en på Havetla.
1: Vigdis Havelen Hattevold, mange takk for at du ville være med oss i kveld.
0: Takk.

0: Robin, det du har?
1: Det är alltså...
2: Och så har jag fått ordföraren i studio. Först ordförar avstämning är stickor. Det har varit lite mera surr eller ordföraren ungste sig i sista kommunstyret, men kan väl egentligen skulda allt på sig själv. Är det på 10 med lite övning på förhand?
3: Ja, det kunde gott säga. Ja, du har helt rätt. Det var, jag kan inte skylla på någon andra. Det är möteleier som ska ha orden i sysaken. Jag prövde ju väldigt akkurat den saken som blev tull med, eller krull med avstämningen, så mente jag att egentligen det var alla faktiskt enige, så jag uppfordrade ju intensivt att man skulle ha lite redaktionellt arbete för att liksom få en sättning som hela kommunstyret kunde stå bak, för det är liksom lite av det jobben, alltså för att försöka sy samman det som är man uppfattar alla eniga om. Men så gick ju inte det då, så var det ju, och i den processen där så miste jag lite syn av vad det var som egentligen var förslagen, så att då da blev det krull med både vilka tegn som skulle visas, och så är det ju vanligt att det flertallet ska bara, det man antar blir flertallet, ska behaga hålla sig ro, och de som är emot, de man antar emot då ska visa det bestämda tegn. Och där blev det ju, och det var ju inte, för att säga sån, kommunstyret var ju inte särskilt ärbödige i måten de reagerade på, för auktoriteten till ordföraren blev dratt i tvil umiddelbart, så det var ingen fara för att man inte fick besked.
2: Men det var väl en god grund till det?
3: Det var en god grund, så det var helt i orden, och vi fick det till. Så, men jag vet inte om vi ska öva så mycket mer. Nu har vi då övat i några år, så jag får tro att jag får ta det helt och hålla den på egen kappe.
2: Nej, men du lärde lite där.
3: Ja.
2: Du har inte lust att göra om att en samlas.
3: Nej, du, sån kan man inte ha det. Man kan inte bli satt i förlägenhet varje gång. Då blir det ju helt...
2: Ja. Nej, men det är nog allvarligare saker jag har lust att snacka med dig om. Och den lycka... Det lyckade möte. Du har ju fått sagt lite till pressen och så väntat till det var över. Men det har en kinkig sak haft i kommunstyret. Nej, och inte minst i formanskapet. Men det är så god för här.
3: Ja, det är, ingen, det är ju någonting som alla känner. Detta här är aldrig käckt. Och det som på en måte blir... Det är förtvilen i sådana saker, och jag tror det att väldigt många känner på det, sant? Det är det att du får den här avvägningen av, sant? Du har det mänskliga i det, för det är ju folk som är involverat här. Det är någon som inte har det bra, som inte har det sånt, så de ska ha det på arbetsplatsen. Och så har du på en måte det objektiva i saken, da, sant? Har det skett något galt? Är det ett lovbrud? Är det någonting som kräver politisk ingripen? Sant? Och så ska disse två väjes upp. På den ena sidan så ska man ju inte låta på något sätt det mänskliga påverka det objektiva för mycket, men samtidigt så ska ju inte det objektiva skygga för det mänskliga, sant? Så att det är på något sätt den lite sån kinkig balansgången vi står i när formanskapet ska trä samman och behandla sån en varslingssak där, sån som det kommer upp här. Och så har ju alla de flesta kunnat läsa i de två aviserna som täcker vårt område att det på något sätt formanskapet är tydlig i sin sak. Det är vedtaket som först blev fattet 28 januari, det står sig. Och så vet jag att väldigt många, och säkert i lustar också, klör sig lite i hodet och tänker, vad är världen? Hör man inte på varslare? Är det så att man på något sätt, de små i systemet, de är maktlösa mot de som är högre upp och sånt? Och till det så vill jag bara säga att en sån sak är på något sätt inte enat ute i det offentliga rum, för här är för mycket information som man inte kan gå ut med. Så att balansen vill aldrig kunna bli på något sätt presenterat, och då blir det vanskligt, och då får du på något sätt den typen lite sån ensidiga kommentarer som man ser i på sociala medier eller på avisernas sina nettsaker, så ser man att väldigt många är väldigt skråsikre och menar det ena eller andra, men sanningen är ju det att det är ju kun formanskapet som har det fulla bilden, och där var man helt enig, och det var samröstets vedtak.
2: Mm. Men du säger att det här är inte något olovligt så gjort. Men lejare kan väl göra mycket dumt, så politiet inte har något med att göra.
3: Det är helt rätt. Och det är också på en måte en del av det vidare arbetet. Då, att selv om varslingen som sådan ikke får en konsekvens politisk, så betyder jo ikke det at ikke der er et problem som skal løses. Det politikerne har sagt er at dette problemet, det må løses i organisationen, og organisationen, den er på en måte kommunedirektøren sin, ikke på en måte, den tilhører han helt og holdent, og politikerne forventer at han løser et hvert problem med de virkemidler som han har til rådighet i organisationen. Og så i det ligger jo selvfølgelig også det å sørge for at folk er fornøyd på jobb, selv om de måtte være uenige i det som skjer. Altså det å være uenig, det er veldig vanlig i både norsk arbeidsliv og i politikk, og det, sånn skal det være, det er lov å være uenig, men det skal på en måte håndteres i organisasjonen, og det har man jo ikke lykkes med her, så vi som politikere, vi har tillit til at dette her vil få litt større fokus og få en bedre fremdrift nå i tiden som kommer.
2: Men du er nå ordfører og er på jobb og huset hver dag. Vil du se ut at ting forandrer seg, og vil du rapportere at det under sottaden i kommunestyret eller i formannskapet om fremdrift i saken?
3: Ja, jeg tror det at alle forstår det at som den eneste på en måte politiske representanten som til stede hele tiden, det ordføreren sin jobb, at man er jo ombudsmann også for alle, og det betyr at det er avgjørende for meg å på en måte se til at de prosessene som man forventer at de faktisk er der, og på en måte kunne gi et tidligere signal hvis man ser at her er det andre ting som oppgjør, sånn at man på en måte kan komme raskere i inngrep da, hvis det skulle være noen ting. Men så som situasjonen er akkurat nå, så har formannskapet et veldig, veldig godt bilde og oversikt over hva som har vært problemet, og vi er helt sikre på at dette her lar seg løse i organisasjonen, og føler oss trygge på det. Både for de menneskene som jobber der, men også selvfølgelig viktigst for Lystad kommune. Og så har det jo vært veldig viktig for meg da, som ordfører også, og det er veldig mange på rådhuset og ellers i kommunen som har tatt kontakt med meg og gitt veldig tydelige tilbakemeldinger på at det må ikke bli dannet et bilde av at det er noe fryktkultur, eller at noen er redd, altså at veldig mange går rundt og er redde for å gå på jobb i kommunen. De aller, aller fleste har glede av den arbeidsplassen de har i lyst til kommunen, om det er på rådhuset eller andre plasser, og trives godt der. Og så vil det jo være sånn at enkelte ikke finner seg til rette og har en problemstilling de står i, og det skal vi ta på alvor, men det hører på en måte hjemme i organisasjonen. Og jeg er jo veldig på en måte kritisk til at sånt kommer ut i media, men samtidig så er det ikke sånn at vi har noe å skjule, men jeg synes det er dumt for de involverte, både den som varsler og den som blir varslet på, og for omdømmet til kommunen, så blir det fryktelig dumt, fordi at vi har ikke mulighet til å imøtegå det som blir sagt. Vi kan ikke gi et fullt bilde, og vi kan ikke på en måte få gjort den jobben med å ivareta folkene når det på en måte havner ut i det offentlige. Da er på en måte fortroligheten vekk også, og det er veldig dumt.
2: Men skal vi gjøre til en annen sak, så ikke har den helt store fremdriften. Skolesak.
3: Ja.
2: Det var så modig å ville legge ned skolen i Solvorn, og jeg vil nå si at det fant på en unnskyldning til å utsette saken, og nå skal det se på hele skolemønstret, eller hva det skal. Tror du da at det blir noe enklere neste gang?
3: Nei, jeg tror ikke det blir noe enkelt neste gang i det hele tatt. Det der er en veldig vanskelig sak også. Politisk spesielt, men grunnen til at man ba om mer informasjon, du har nok rett i at det, ja, helt klart var det et element av det at dette turde man ikke ta stilling til på den dagen hvor den saken var oppe, rett og slett fordi at flere følte seg litt usikre på om man hadde det fulle bildet. Vet vi nok? Og det var ikke fordi at den saken i seg selv var mangelfullt fremstilt, for den var veldig godt belyst, vil jeg si, men for at man skal være trygg på å være for eller imot tilrådingen, så ønsker da et flertall i formannskapet at, og til slutt da hele formannskapet, at man på en måte ville se på, ja, hvordan nå, på en måte, en liten sånn tilstandsrapport da, rundt omkring, altså hvordan går dette her, hva på en måte utfordringen rundt omkring, sånn at man på en måte får sammenstilt disse her, disse oppfølgssenterne, og så vil man jo gjerne ha spisset måte problemstillingen, kanskje, ok, hva det som gjør at tilråingen tipper tungt mot at det skal slå sammen med Hafslo i Solvorn, hvorfor det sånn? Så tror jeg mange kan kanskje gjette seg til hvorfor, hvordan den kommer til å se ut, men den var på en måte ikke, den lå ikke helt tydelig i tilråingen, og det var det mange som reagerte. Men så det ikke sånn heller at politikerne på en måte legger orden i munnen på de som skriver tilråingen eller til kommunedirektøren og sånn at, men det klart at vi var ganske tydelige her på at vi ønsker å få den spisset sånn at vi vet helt tydelig hva administrasjonen går for.
2: Jeg har hatt han, Jonny Gjerde, inn i studio her før i dag, og han var jo med på, eller han var leier for en slik mellomvelsen kommitté som skulle utgreie dette her eller, for 25 år siden, og ja, han var jo sikkert natt igjen, så med svarte pærene, han da også skulle, fikk beskjed om å spare så mye penger på skuldbudsjettet at han var nødt til å legge ned noe, og da var det ikke noe sparing der, for det var ikke nedlagt heller.
3: Nei, og det klart at, og dette er jo, altså, alle vi som bor i Luster er jo, tror jeg i hvert fall de fleste er veldig bevisst på og stolte av kanskje den strukturen vi har med at vi har hatt disse tilbudene ute i, vi må si de fleste grendelag da, selv om det ikke alle grender seg av hver sin skole nå lenger, så er det jo, så har vi jo, er vi jo i en helt unik posisjon i landet, vi er, det er ingen som har så mange skoler som Luster opp mot folketall. Så den er noe grei, men, og det er ingen grunn til, jeg tror ikke politikerne nå mener, nå skal jeg være forsiktig med å synse noen ting om hva andre i formannskapet eller formannskapet eller kommunestyret mener, men jeg oppfatter ikke at det er noe, at folk er i tvil om den generelle skolestrukturen, men det er klart det at Solvorn, det er noe spesielt ved at de ligger ikke usentralt til i kommunen vår, det ligger på en måte midt i kommunen, med veldig nærhet til Hafslo, til Sogndal, til Gaupne, på en helt annen måte enn de andre grendene som på en måte har oppvekstsenter da. Og derfor så er det på en måte, det er avstandselementet som gjør at man i det hele tatt er inne og ser her. På om det på en måte er på tide å tenke tanken og slå sammen Solvorn og Hafslo. Og det har jeg også vært ærlig på, at for meg så veier jo avstand tungt. Det er forferdelig langt til Veitastrand, og det er forferdelig langt til Jostedalen. Og det er forsvart også langt fra Fortun til Gaupne. Og i hvert fall fra sørsiden til Gaupne. Sånn at det er klart at der ligger det noe, men det er ikke langt ifra Solvorn til Hafslo. Så det er klart at det er på en måte det som, vi kan kalle det en slags elefant i rommet da. Men jeg tenker at vi skal ha en skikkelig debatt om dette her. Vi skal snakke om det er, trenger vi gjøre det fordi at økonomi, har det på en måte vokst opp til å bli en større sak enn det vi trodde det før? Er det fordi at vi mener at det er for ungene sin beste, at vi tenker at når skolen er så liten, og den er så nærmt Hafslo, så er det naturlig å slå det sammen? Eller er det andre ting som skal være tyngre? Og vi vet hva det er for noe, sant? Dette med identitetsbygging i bygden, det at man har skolen som et felles punkt i både 17. mai og kulturøkter og juleavslutninger, sånn. Alle vet at disse tingene har noe å si. Så det har jeg veldig stor forståelse for. Så får vi se hvor debatten går. Men jeg har ingen, det er ikke sånn at jeg sitter bort på ordførerkontoret og tenker at ja, nå er det så mange stemmer for og så mange stemmer mot hele tiden. Men det er klart at det er, jeg merker meg at det er ganske mange politikere som ikke har bestemt seg.
2: Og det er vel svært sjelden at kommunestyret, hverken her eller der, er ivrige på å gjøre vedtak, så det er motstand mot blant de da gjelder.
3: Selvfølgelig, og det er ingen som har lyst til å gjøre en ting. Det er på en måte å ta upopulære beslutninger, det er det jo ingen som liker, og det er ikke politikere heller, men til syvende og sist så er det jo på en måte det som ligger i rollen da. Om man er ordfører, eller man sitter i formannskap, eller man er kommunestyret, så er det jo på en måte det vi til, det er oppgaven vår. og se på det store bildet og se det lille opp mot det store og hensyn ta begge deler. Og så får vi se. Men det er klart, lett blir ikke dette her.
2: Når jeg har ordføreren i studio, og vi hadde kun to saker, så ikke har noe slags, som vi kanskje ikke har to strek under her og nå, så kan jeg nå spørre deg, det noe annet spennende du vil fortelle Løstringaden om?
3: Ja, noe spennende. Jeg kan jo si, vi har hatt et veldig bra møte med veimyndighetene hos fylket. Siden sist vi pratet, tror jeg. Ja, det må det være. Og det var faktisk ganske konkret, for i det møtet så hadde jeg invitert inn en del yrkessjåfører, og de, altså Tide og en del som kjører for Fjordglass og forskjellige, som inn, pluss da selvfølgelig kommunen på eiendomsseksjonen, og da fylket selv med vår kommune, altså fylkeskontakt og han som har vært i kommunestyret og informert om fylkesvei 55, han Otto Eikeseth. Og de kom veldig godt forberedt, alle de partene der, og mandatet, eller på en måte bestillingen til møte, var det, hva kan vi gjøre mens vi venter på disse pengene til fylkesvei 55 Høyheimsvik Nes, eller Nes Høyheimsvik, har vi mulighet til å få løst noen penger i mellomtiden? Og det kan det se ut som. Jeg vil si at jeg optimist på det. Er det mulig å få, litt som flåste sagt, pigget vekk noen knubber, gjort veien litt bredere noen steder, sånn at man kan passere to biler. Det er ganske små tiltak som skal til mange steder, det vet jo de som kjører den veien. Og da har man sett på strekningen helt ifra, egentlig fra Nes til Fortun. Og så har man hatt en liten sånn sidediskusjon om sørsideveien også. Den synes jeg var veldig bra, og det var litt sånn et godt eksempel på at man ser at hvis man på en måte holder dialogen gående, så selv om fylket har sagt det at her finnes det ingenting, så plutselig så finnes det noe likevel. Og det blir jeg litt glad for, for det er sånne små ting som kanskje selvfølgelig kommer til å koste noen penger, men i det store bildet ikke så mye, men jeg tror det kan bety mye for de av oss som ferdes langs den veien, og at man kanskje kan få til noen mindre tiltak som gjør at i hvert fall trafikken om sommeren skal gå lettere, og at en del sånne usikre punkt blir tryggere da. Så det synes jeg er bra, og det er viktig å få frem at, og det skjer jo masse i denne kommunen.
2: Og nå foreligger det jo forslag til reguleringsplanen, og så hvis den blir godkjent, og da blir han vel sikkert.
3: Den blir godkjent.
2: Ja. Da vet han jo hvor veien skal gå hen.
3: Ja. Ja. Og det blir jo også veldig lett at på akkurat den delen av strekket, om det trengs noe akutt der nå før det på en måte store prosjektet går i gang, så er det jo ferdig regulert. Så det burde være en... Men det er klart, alle her ser jo hva som skjer nå ute i Råberget, sant? Man har disse utglidningene av disse gamle murene, og det er vel, jeg vet ikke om det er fjerde eller tredje gangen det nå er...
2: Og det er jo minst fjerde.
3: Ja, det er minst fjerde, jeg tror det kanskje. Og det er klart at det er akkurat det punktet der, men nå som vi har denne kjøvingen med den langvarige kulden nå, så vi har veldig mange murer innover hele Lustrafjorden som på en måte er i samme forfatning, sånn at det er feil å si at man skal være redd for å kjøre på veien, men vi kan plutselig oppleve at vi får en akutt veistenging, og at ting må gjøres på kort varsel. Og der har vi også hatt en dialog med fylket om at når det skjer, så må ikke det skje det som skjedde sist, at man på en måte utvider veien for å slippe trafikken forbi mens man fikser, og så skal det pinne og det smalnes inn igjen. For det blir jo folk rasende av. Det blir man jo, det er det ingen forståelse for. Så der ligger vi litt i forkant nå.
2: Siste sak i dag kom jeg på akkurat nå, for ja, det hadde jo i prinsippet en viktig sak til, og da er det har søkt fylket om å overta Ferja i Solvorn Odnes, og da er jo for så vidt en enkel sak å sende et brev, men da det var spørt om massevis,
3: det var
2: også viktig, og da er jo da, hva er realismen bak dette her? Er det bare et brev, eller er det noe som kan gi et positivt svar?
3: Nei, det er ikke bare et brev, det hadde vi ikke brukt tid på, det har brukt ganske mye ressurser på rådhuset for å på en måte argumentere for hvorfor dette er bra, og det er på bakgrunn av dialog som vi har hatt da i hele fjoråret, både politisk, jeg har vært i en del møter med fylket, og så har det vært noen avklaringer opp mot departement, for dette handler om, og dette blir nesten for teknisk til å ta, men det er liksom, er det sånn at hvis fylkeskommunen tar over dette sambandet, er det da sånn at fylket kan søke om driftsmidler til det, fra høyere hold? för det att fylket kan få tag I pengar som vi som kommun inte kan få som operatör av en färgesamband och därför så är det förnuftigt att fylket tar över och det är de eniga I. Och så är det ju sånt att det är på något en fortsättelse av fylkesvägnätet. Så det är naturligt att det är de som på något står som operatör och så har de större kompetens än kommunen för att de driver ju massa andra färger. Det är ju ett fag och skulle hålla på med dessa anbudsprocesser och följa upp leverandören också. Så jag menar bestämt att här är det jag har ett gott hopp. Jag ska inte säga något tal om hur stor chans det är men argumentationen står mycket på ja, är Sursidevägen god nog så att vi inte tränger färge? Eller kan vi säga det att det är så pass dåligt att färgen är avgörande? Och då blev du nämnt I kommunstyret, jag tror du var till stede, Finn, att vi har väl 28 definierade raspunkt I kommunen och 13 är väl på Sursidevägen. Och så är det ju en del punkt också inover ifrån Nes. Så det är klart det att den vägen ifrån Gaupne mot Ornes runt, det, jag tror vi argumenterar gott för att vi tränger den färgen I beredskapssammanhang, men också för det att folk ska kunna ha en förutsigbar väg till jobb och skola.
2: Då säger jag tack för praten dina veckor och så kommer jag kanske massa på dig igen en dag.
3: Det må du göra, bara hyggligt.

0: Karen Fjøsne, dette var deg da. Det var du som sang her.
1: Ja, det stemmer da. Og det var på fransk. Da så du i sted sa var løge, men det var ikke så løge.
0: Fordi?
1: Jeg er født og oppvokst i Brussel i Belgia. Og da flyttet jeg hit i 16, så nå blir det 10 år siden, snart. Så fransk er jo morsmålet mitt. Mm.
0: Ja vel, så derfor, så du har med så er litt gamle i hvert fall, med husker jo voldsomt godt Edith Piaf, men hun er litt av din erfaring over på en måte, selv om ikke du kanskje har opplevd henne selv.
1: Ja, nei, hun levde ikke, hun levde lenge siden hun, så, ja. Men hun er nå veldig kjent i Frankrike selvsagt, men også i Belgia, at det, alle kan jo Edith Piaf, og så kanskje ikke flere enn så kan det her, men det er jo noe som jeg hører på radio og sånt, så jeg tykte det var litt kanskje moro å ha på radio her.
0: Ja, men du heter nå Fjøsne da, og til etternavn, så du må nå ha litt rød til her også.
1: Ja, jeg har bestefar min. Han hadde sommergard på Fjøsnaden. Så jeg har jo vært her nesten hver sommer siden jeg var liten på ferie. Mm. Mm. Så pappa, han endte opp i Belgia fordi han spilte fiolin, og så flyttet han til Belgia når han var 20, mener jeg, og ble bare værende der. Så han har spilt fiolin hele livet, og han er fortsatt der.
0: Mm. Så det der genet kommer, altså, for du er jo kjent for å være en god sanger, og du er kanskje god på andre instrumenter?
1: Jeg begynte litt med gitar da, men jeg tror ikke å synge en kjekkeste, og så spiller jeg jo litt gitar i bandet og sånt, men det blir veldig enkelt, så jeg er ikke noe voldsom gitarist, men det er litt moro å drive med litt annet også enn å bare synge.
0: For du er da med i bandet, hva heter det? Bankers.
1: Bakers.
0: Bakers, uff ja.
1: Ja.
0: Bakers, selvsagt, for det er jo i bakeriet.
1: Ja, vi har ikke så mye bang at vi kan kalle oss for Bankers.
0: Det var vel, navnet er vel fra bakeriet på Skjolden, ikke det da?
1: Jo, det var fordi at vi startet å øve der inne, helt i starten. Så da, ja, vi måtte tenke meg at du vel finner et navn etter kort, og så ble det da. Mm. Og så forandret ikke mye på det. Vi har pratet om det, men det var verst ikke.
0: Men du, når vi sitter her og prater, så er det jo selvsagt du har Ane inn på Fjøsnaden og litt og men vokset opp i fransktalende, og så snakket du norsk slik at det er umulig å høre at du ikke er helt norsk.
1: Ja, takk.
0: Men betyr det at du brukte norsk i hele oppveksten, eller?
1: Nei, jeg prater fortsatt fransk med pappa, så det blir sikkert løge for han å høre meg nå på radio og på norsk. Nei, det er fint lite. Jeg kunne kanskje si pusse tenne og god natt når jeg var liten. Men når jeg flyttet hit, da hadde jeg jo en sånn passiv kunnskap for språket, men ikke, nei. Og så jobbet jeg litt på Skjolden Hotel, og da fikk jeg jo prøve meg da. Da var jeg rett i, måtte jeg bare prate norsk. Og så ble jeg i lag med en 100% skjolding, og det hjelper veldig for å få dialekt på plass.
0: Er det ikke hjelp å snakke fransk til han?
1: Nei. Han er flink med språk, men nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, men du er jo kommet her i kveld først og fremst på grunn av sangen, og du liker å synge.
1: Ja, dette er ganske nytt, egentlig. Jeg har aldri tørt å synge, for hva tid var det da? Jeg og Kjetil Alme, han, faktisk, nå skal jeg begynne fra starten, men han Kjetil Alme og Bent Ole, som har vært her og sunget også, de spilte i kjelleren, eller bakeriet. Og så fikk jeg lov å komme og bli med, og da hade jag aldrig sjungit framför någon. Då sang jag och såg på väggen och rista och sang helt förfärligt. Så det är inte något som har varit naturligt och komfortabelt i det hela taget. Så det hjälper att utsätta sig lite. Så det blir bättre. För de som lurer på om de vill börja med det, det är kjempeskummelt, men det är värt att pröva.
0: Ja, nu är du då den tredje som får synga här. Och alla tre säger att egentligen så tar det inte att synga. Det är kanske lite skummelt att synga för första gång. Skumlare än till att ha ett instrument att gömma sig bakom.
1: Ja, det är väldigt nakent då. Det är ju kun sig själv. Så det är nog väldigt skummelt att inte folk ska tycka det är fint. Eller då är inte en fin själv. Det är lite sån där som går i hovet då. Att det är väldigt skummelt. Men ja, nu har jag ju varit heldig och att jag har börjat med sångteamet med Marianne Kroken. Så jag sjunger lite opera också. Och det har varit ända vanskligare för på grund av att familjen driver med klassisk musik. Det upplevas för mig så väldigt strängt. Så det var kämpeskummelt att börja med det. Men ja, det är bara att huva sig i det och så göra så gott man kan. Och jag är heldig så har jag bara fått kämpe fina tillbakemeldingar. Så har jag bara byggt på själv mig sträng. Så det har varit kämpekäkt.
0: Ja, men jag ska ju inte se väck ifrån att familjen tycker det är på tio att du skönar lite om klassisk musik.
1: Ja, men jag har inte pratat så mycket om det. För de har inte hört mig egentligen i direkt där i värsta fall. Så de bor ju alla i Belgien. Så jag vet inte vad jag ska säga. Det är fortsatt lite skummelt. Men jag vet att ja, de var ju lika överraskade så alla andra här så inte visste att jag sang, men jag sang ju egentligen inte så, men så det har varit en liten sån överraskning för alla. Men det är lite moro att känna på att det går an att sjunga klassisk och opera utan att det är perfekt och det är lov.
0: Och så är det ju flera så har varit där, jag och Marianne, och kommit igen med den förståelsen att du har uppdagat något med stämmer så du inte visste du hade.
1: Ja, hon är helt fantastisk duktig. Ja, först är hon en väldigt behaglig person, så hon blir fort trygg med hon, och så har hon ju, ja, hon är nog proff, så hon har ju fantastiska tekniker och hon har öppnat upp ting så jag visste inte jag kunde komma ut av munnen min då, på en måte. Så det var, ja, det är kämpekäkt och hon är så motiverande. Ja. Det var en stor ting för mig att börja med hon.
0: Ja, men tänker du på någon slags karriär på ett eller annat nivå? Har du, önskar du att få synja mer eller du gör idag mer eller i lag med The Bakers?
1: Jag märker att det har gått av och mot det. Att det är gott att ha ting som gör att jag må. Jag är inte så flink att driva med ting hvis jag inte må. Uansett om jag likar det. Men jag har ju egentligen brukt musiken mest som terapi. Jag har ju inte varit jobb i flera år nu. Jag har inte klart på grund av olika hälsoutmaningar och har funnit ut att sång, musik är väldigt sunt. Sång är pust och pust är extremt viktigt för kroppen. Så det har varit det som var pust motivationen min. Och så har jag inte så lust att resa så väldigt långt på en måte. Men det är ju käckt att driva regelmässigt. Det är sant. Att det inte blir bara en gång i året. För då går motivation kanske lite ner. Eller kanske inte motivation med, men at jeg er flinke til å øve. Kanskje gå litt nedover. Så nei, jeg vil fortsette med band, og så tykker jeg det kjekt å få spille litt sånn for mindre, eller kun jeg og han Christian, så for eksempel som vi gjorde nå i kveld med denne sangen som kommer etterpå. Fordi jeg tykker det er jeg kunne ikke tenkt meg å komme hit alene. Da tykker jeg nei, ikke helt meg. Så musikk i lag med andre er det viktigste.
0: Nei, men nå har du noe og jeg oppdager at vi er jo ikke farlig med andre heller.
1: Nei, det er noe med det at mange er bekymret over hva andre tenker. Og, men da tror jeg jeg er kommet ganske langt nå med å prøve å tenke at jeg gjør det du kan, og så er det bra, så er det bra. Er ikke det så bra, så blir det bedre. Så ja.
0: Ja. Da tror jeg da at vi får fortsette med det vi egentlig skulle gjøre her først og fremst, og det var å synge. Vi har tekoppet en sang til med deg og han Christian her i Radio Lustre sine studio. Det får være en unnskyldning for deg som ikke tykker at dette er godt. Det er gjort i et radiostudio med tre stykker som ikke helt visste hva løsene skulle gjøres. Men vi er jo egentlig litt stolte av det vi har fått til i dag, ikke vi da?
1: Jo, da var jeg jo mer nervøs når jeg satt framfor glaset enn etter når jeg kom inn. Så det gikk fint da. Og, nei, vi finner jo en løsning i lag, så...
0: Hva skal vi høre nå?
1: Nå skal vi høre en sang av Bob Dylan som heter Don't Think Twice. Og da er om når dama hans forlot han. Så da er nå litt, ja... Trist. Men det er jo rett og slett en sang som jeg visste at Christian likte også, og jeg likte han også, og så tenkte jeg det var fint, og jeg har ikke sunget Bob Dylan før, så det var moro å prøve.
0: Da var det på tide. Karen Fjøsne, takk for at du ville stikke innom her og synge for oss.
1: Tusen takk for meg.

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Och det står här att det var Gluntan som sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flattun Lilleng. Så snakket om bipolar lidelse. Så ja. Jag tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svara. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergjell in i Fortun. Och den dagen, den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Aina Kvam från Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska vi höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Aina skulle säga något så hade hon varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejtade hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så lejtade hon på melodien till LS. Och så fann hon postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nog var ifrån Haugen. Så den det är jag nog så säker på att den, han har inte lagat melodien, men det är melodien visade postman på Haugen. Så där kommer då och Aina Kvam och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen och så kommer ju Aina Kvam och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt dig till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var inte det?
2: Det var det som var hovedmålet på hele turen, ja. Det var att komma sig upp i høgden och få klatre noen fjell.
1: Ja. Men hvor gikk det med klatring i?
2: Det gikk fryktelig bra det. Så det med rock och klatre, allt man hadde lyst til å klatre.
1: Ja.
2: Så det største målet var att få klatre Ama da Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kårat till världens finaste fjäll. Det är ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Så det är klättring på väg upp upp dit. Så där stod man på toppen 20 oktober. 20 oktober stod man på toppen.
1: Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard så är från Bergen så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrade vi då med vi hade ett sherpa team på 3 sherpa så var man så klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr, men de 2 andra där jobbar i Östranden på Breen bägge 2. Så det är Danurbu och Fortemba. De var med. Så Fortemba var inte med på toppen, men han var med i klättreteamet vårt upp till camp 2. Danurbu och då var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när det närmade sig toppen med surstoff och allt det var lite krävande.
2: Det är ett krävande fjäll att klättra det, men det viktigaste i fjället är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ett ganska högt och där är det mindre oxygen i luften. Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfället det blir kris eller blir olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid som jag brukte göra. Men gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sant upp. Så högt man kom och så neråt och så upp och så neråt. Och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma så på toppen.
1: Oh ja, så det tar inte så lång tid med den akklimatiseringen till vänlig.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reisa och säga till mor och ska jag gå upp på det?
2: Nej.
1: Nej.
2: då ja, då risikerar han i alla fall att få ganska allvarlig höftsjuke.
3: Ja. Mm.
2: Så det provade med att undgå. Och det undgick mig också egentligen helt helt fint. Så det var inte något problem.
3: Men då det vill jag att det är så Amerika då, det kan det då, de vet vad de ska fara åt och lite där
2: det. Ja, det är klart. Det vet jag ju. Skärpa teamet, de ska ha all cred för de är fryktligt flinke och de är erfarna folk. Men det som är viktigt att tänka, man måste tänka sig om för han känner lika väl, för det är ju klart att när du ska ut och sätta både dig själv och andra i risiko så måste man veta lite vad man driver med.
3: Mm.
2: Så det är ja, det är lurt att ha lite förhandskunskap i hvert fall om då höjdsjuke och om klättring och om det att ta vare på sig själv när man är ute. För är man ute för en olycka eller för vad som helst kan ske i fjället, ikke sant? Och då måste man kunna klara att ta vare på både sig själv, inte minst, och så man kunna ta vare på det som är runt sig. Och det är oavhängigt om man är norrman eller sherpa eller ja, amerikansk eller vad det är, då måste man sett klara att ha kontroll på sig själv när man då utsätter sig själv för risiko i fjället. Och det gäller ju inte bara i Himalaya, det gäller ju här i Norge och överallt.
3: Ja då, men så det är en mer utfordrande där då, självsagt.
2: Ja, där kan det ju vara mer utfordrande när för högden så är en faktor i tillägg som i alla fall med här i Norge inte vant med helt allt.
3: Nej, men det är tydligt att det där hade haft översikt över och visst vad det skulle göra. Och det gick gott då.
2: Det gick bort som gott, så jag har haft en helt fantastisk tur.
3: Mm.
2: Det var ja, det var så fint. Om jag var heldig med vere, om jag var heldig med folk, om jag var heldig med ruta, om jag var heldig med allt, så jag har haft en helt fantastisk tur. Det var så väl på Påskefjellet i 2 veckor.
3: Ja. Men så var det inte bara klättring, för inte det jag hört så kom du nog bort i bara jag syns att giftar mål och
2: ja, för nog då.
3: En historia för sig.
2: Det är en historia för sig. Jag var ju i Nepal då i totalt 3,5 månader.
3: Mm.
2: Så det är klart att jag har ju varit och sett mycket natur och kultur och mött mycket folk. Så jag har varit mest då i fjället. Men så hade jag då en stund i Kathmandu till slut, före jag reste hemma till. Och då fick jag nyss att det var bröllop i då en ganska avsidesliggande landsby där flera av de nepaleserna som jobbar här på sommaren är ifrån. Så han som gifte sig var ju då broren till Yamshang och Tenzing, så flera säkert känner det. Så jag reste då till Bot Kola, så det heter, helt på gränsen till Tibet.
3: Mm.
2: Och ja, färdra bröllop i Bot Kola.
3: Ja.
2: Så det var fryktelig ulikt bröllopet en feira i eller ja feira och här i Norge och andra platser. Så feiringen i sig själv var det då först i 3 dagar på brudgummens sida, för där giftade sig i huset.
3: Mm-hmm.
2: Så bröllopet i sig själv är mer en välkomst till bruden i huset till brudgummen.
3: Ja, ja. Mm.
2: Så först var det då 3 dagar ceremoni i huset till brudgummen. Och så resten då vidare till huset till bruri och så där var det mer en sån hadeseremoni då, så bruri att hon nu var ovaxig och skulle ut och huset. Så i total, ja, jag tippade det var runt 5 dagar med fejring både natt och dag. Så det var
3: ja.
2: Ja.
3: Det var grundigt gjort
2: det då. Det var grundigt gjort. Ja. Och så är det ju klart att där det är ju inte kristendom eller det är också kristendom där, men det är bröllop Eva så var det buddhistisk bröllop. Så det är ju inte vixla av några präster eller något sånt, men det driver de med den lama som har ansvar för ceremonien, och den lama den kan variera utifrån dag till dag eller timme till timme, eller det är den som har möjligheten till att ha ceremoni, och så är det puja ceremoni då, så det heter. Så det är singing och dansing och skådespel och utklädning och ja. Helt annorlunda än det vi är vant med i alla fall.
3: Ja, jag såg bildet av Aina i det bröllopet och det var inte vanligt slik en norske sällskapskjole.
2: Nej.
3: Du får lite grann till antrycket, det var lite speciellt.
2: Jag var ju fryktelig heldig då, för att där i landsbyen, där går fortsatt alla damerna i sherpa-dress, så det heter, eller ja, sherpa-kjole då, eller bote-kjole kan man nog kalla det. Och det har jag säkert flera sitt bilde på. Och jag fick ju låna mig en slekkjole. Så jag fick gå i sherpa-kjole då hela hele bröllopet. Så det var fryktelig stas å få kjenne seg litt mer lokal og litt mer inkludert enn å gå i vanlig turklæde. Men det er det omvendt, for at jentene de har kjol, eller denne her sherpa dress, men mennene de går på, de er helt vanlige klæde. Ja. Så det, for de har ikke noe, de har en spesiell dress der, men de bruker ikke den på, i bröllop da.
3: Nei vel.
2: Så mennene gikk helt i vanlige klæde, og så alle damene da i... I sherpa dress.
3: Ja, jeg så den kjolen din, eller den drakt, eller klenbunaden, den var jo spesiell.
2: Ja, den er fryktelig spesiell.
3: Ja, ja.
2: Men var sånn fin. Jeg følte meg var sånn fin i den.
3: Ja, ja, det tror jeg. Og så bare det å få være med og gå inn i denne ceremonien og være med i det da. Ja. Men det var et her med spil og dans, og, men det var ikke noe... Det danset jo på sin måte, eller... Men ikke slik så her, synes
2: jeg. Ikke slik så her.
3: Nei.
2: Men der er det lite instrument, så det meste går på sång og så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den tradisjonelle dansen de har, som, ikke som en ringdans, men alle står på en lang rekke eller i en lang sirkel, og så synger de selv, og så er det en... Ja, det er ulike steg da.
3: Mm.
2: Så de synger, og så hører steget til sången.
3: Ja.
2: Så jeg var med og danset mye til det, men jeg vet fortsatt ikke hva jeg sang om. Det vet jeg ikke, for det var på bote language, eller botespråket.
3: Mm. Nei, det blir det mest så folkeviser deg ikke til land, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
2: Det var det.
3: Mm.
2: Og andre, litt andre kulturelle forskjeller som vi ikke vant med, at der eter jeg jo på gulvet.
3: Oh, ja.
2: Så jeg sitter, alt som skjer er så sitter han på gulvet, det er ikke stoler og bord der.
3: Nei.
2: Så både ute og inne så sitter han på gulvet med føttene i kryss og eter med hendene og får servert og primitiv mat, så det meste gikk i ris og en feit suppe, og i og med at det var bryllup så var det også kjøtt. Så da var det storfe kjøtt. Men primitiv mat. Og sitter du på gulvet og eter med hendene, og alle deler på samme muggen, så en drikker ikke til glas, men en sler vatten i munnen fra en mugge. Så det var...
3: Ja, men det er mest så i Afrika, det er jo etter min egen varme nå. Men du vet, så som en slike smittedoktor, han vil jo steile på et eller annet måte å ete på, men hva går det?
2: Det går bra det, og jeg ble ikke syk, og de er friske og tidligere, så er det også, så jeg tror ikke det var noe problem.
3: Nei, vannmeldt det, så de tåler det.
2: De tåler det, og jeg tåler det også, så jeg tror det bare er sunt.
3: Ja, ja.
2: Jeg tror det bare er sunt å utfordre immunsystemet litt.
3: Ja, det er akkurat det, at de er... De har levt med etter det, og de tåler det.
2: Ja.
3: Ja. Ja. Er det noe enda spesielt du har ifra den brødlet på den turen oppe i den, får man si, avkroken?
2: Det er ikke så vanskelig å sette ord på alt den har opplevd og sitt, men kanskje en annen ting som jeg tykte var fryktelig fint å oppleve, var jo at jeg kom jo da litt så... Jeg var den eneste utlendingen selvfølgelig, kom jo inn der da i brødløpet med... Jeg hadde jo selvfølgelig da kjennsfolk der, i og med at de som jeg jobbet med her, det var familien der som gifta seg.
3: Mm.
2: Og det var stort brødløp, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 gjester innom der. Og nesten ingen utenom de som jobber her i Østerdalen kan engelsk.
3: Mm.
2: Så alt språk er på, enten da nepalsk, så er offisielle språk der, eller det som heter botespråket. Og det er ikke så enkelt å kommunisere med med folk som aldri har pratet engelsk før, så det å bli tatt så godt imot og kjenne på den velkomsten og bli ivaretatt på den måten som jeg har vært i uten å klare å kommunisere skikkelig med folk, det var en helt vild opplevelse faktisk. Så det gikk mye tegnespråk, og så lærte jeg meg de viktige ordene som å danse og ete og drikke og sove.
3: Ja, så du har lært litt av språket der også, så du kan...
2: Ja, nå har jeg det. Når jeg var der så hadde jeg ikke lært så voldsomt mye, men når jeg kom ned til Kathmandu så valgte jeg å reise på nepalskurs. Så da har jeg hatt et par timer med å prøve å lære med litt nepalsk da.
3: Ja, ja.
2: Så da får jeg i hvert fall litt mer inngangsverdi til å klare å prate med deg som ikke kan så mye engelsk. Nei, for det er jo ikke så mange der nede som kan engelsk utenom deg som jobber i turismen.
3: Nei. Nej, nej, men det rör mot väl lite av en upplevelse.
2: Det var det absolut.
3: Ja, men släkt så känner fram en gång för i livet.
2: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
3: Det är klart det. Mm. Ja, nej, men så långt kommer väl de med bröllopet, men får hoppas att de lever lyckligt i långa tider.
2: Ja.
3: Får man göra.
2: Det får man hoppas. Mm.
3: Ja, nej, men tack för praten om det rör.
4: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Men ska gå på bygdeutveckling med något?
1: Nej, på bygdeutveckling. Ja,
0: i Gösterhall. Men först så ska man ha något morosamt som föregick sig i samfundshuset i Gösterhall.
1: Ja.
0: Ja. Ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då?
2: Svara.
0: Ja, du ska så, det gå långt? Det är så håsat att du klarar inte att svara idag. Och så du nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för höra med mor i nu. Alltså är med i samfundshuset just i Dalen. Och är det jag drev med idag?
2: Idag har vi drev med lite turn. Och det har varit moro.
0: Ja. Var du med på turn då?
3: Ja.
0: Och det var moro?
3: Ja.
0: Ja, jag känner dig nog inte heller dig. Moro är så inklädd.
2: Hur ställer du bur här?
0: Ja, jag känner det. Och så nu ska det gå på skia i runde i löjpa då, eller?
2: Ja, nu är det plan att ta tid i löjpa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, mina herre fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
4: Bästa,
0: kan du en grillaftning
4: på
0: scenen? Ja, men morgon, få lite in på Radio Göster om det som sker idag i Gösterhall. Vad är det som sker idag? Det är Matti Backen och jag har fått tak i.
2: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på Sauren Samfunnshuset med Gösterhall bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så då hade vi lyst att visa dem allt det artiga vi gör på Samfunnshuset.
0: Ja.
2: Ja, så då har vi haft turning.
0: Ja, för små och stora och gamla.
2: För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nådde lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i skylöpa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har en ny gapahuk. Och vi har en ny stor turnmatte inne i samfunnshuset.
0: Ja.
2: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
0: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
2: Ja.
0: Jag borde ha gått ut och talt skopar.
2: Ja, det hade varit var lättaste kanske.
0: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidlig, så nu är det nog mycket mer sikkert.
2: Det tror jag det stämmer. Vi har haft turn i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullervägen där.
0: Mm.
2: Och så har det varit, nu är det grilling här i Kyrhjepa sådana.
0: Ja, och är det säkert båltönne och
2: grill? Det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klattring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen.
0: Ja.
2: Så det är fullt kär.
0: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror jag sätter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmattan. Men...
5: ja, det är lite varmare inne i gymsalen än ute i gapauken.
0: Ja, men vi var gruvlig heldig idag. Det är ju bara runt 10 minus kanske, inte så mycket heller.
5: Ja, nej, det var fin temperatur.
0: Ja.
5: Ja, nej, så vi hade turn för barnhagen och med föräldrar först. Och så är det först, var det första till fjärde klasse efter det.
0: Ja.
5: Så det var massa folk.
0: Ja.
5: Och jag tror du syns det var morsomt.
2: Ja.
5: Ja. Väldigt imponerat av alla som kört och visat ut.
0: Ja. Bor du här i Gösterhallen du?
5: Ja, jag bor på Gärde.
0: Ja, men du är inte lustring?
5: Nej. Jag är från Kongsberg i Buskerud. Ja, men jag har bott där i lite över ett år nå.
0: Nettopp, ja. Och, men har du turnbakgrund själv?
5: Jag gjorde det när jag var liten, som alla det vi har gjort idag. Och så det studerade på Ås, så var jag på vuxenturn i Ski. Där var det en sån stor, flott turnhall. Så det var väldigt, väldigt moro.
0: Ja.
5: Så jag tänkte att det har jag lust att fortsätta med.
0: Ja.
5: Så då måste jag ju begynne med det här. Så var jag så heldig och fick med mig lite folk och vi fick finansierat matta. Så där är det ju bara att begynna.
0: Ja. Visst, såg du någon potentiell talent här idag?
5: Jag syns det är viktigast att det är gøy, inte att vi ska bli flinke.
0: Ja, ah, det var bra. Ja. Ha, men något mer om jag ska säga, jag lurte på det, det var nog inte bara Gösterhall som kom.
2: Nej, det var ju kämpart idag, för vi har ju fått besök både från Lyster och Gaupne och Hafslo och till och med Sogndal, så det är väldigt käckt.
0: Ja, tenk det. Ja, for her er det både skispor og, og det er da flotte gymsal og greier.
2: Ja.
0: Og basseng.
2: Og basseng, ja.
0: Oi.
2: Og ja, og så kan vi jo legge til at den her turnmatta, den er, det er jo IL Bjørn med gave fra Lyst og Sparebank som har hjulpet oss å få den hit, så vi veldig glad for det.
0: Ja.
2: For det utvider våres mulighet til å holde på med artige ting. Og det veldig kjekt.
0: Ja.
5: Skal vi ha arrangement i kveld?
2: Ja.
5: Ja, i kveld så skal vi ha bygdeutviklingspub.
2: Ja.
5: Med litt forskjellig arrangement, det vet Marte mer om.
2: Nei, men vi har lyst til å samle folk for å liksom, høre hva som bra med det som skjer her i bygda, og hva som vi... folk ønsker skal skje, og fortell litt om hvordan man får tenkt å skje.
0: I det mindre.
2: Fordi at det her et, egentlig et felles arrangement med Jostedal Bygdelag og Ungdomslaget, og det finnes mange lag og foreninger som, som aktive på sine områder. Vi samarbeider godt i lag, og vi får veldig masse til.
0: Mm.
2: Så det litt artig. Hvis man har noen gode ideer og har lyst til å få noe til å skje, så det bare egentlig ta kontakt og hive seg rundt, så, så går det an.
0: Ja, det tydelig det. Mm. Ja, det virkelig. Bare du vil noe. Ja, men i morgen da vil det noe også. Det søndag, da nå blir ikke dette her sendt før om en liten veke, men da,
2: da... Men da vil vi ak, i morgen vil vi ak, så da det aking i Fåberg for alle små og store. Det jo en tradisjonell aktivitet i Jostedal nå, så det må vi ha med folk på.
0: Ja.
5: Og så det kino på Brevsenteret på kveld.
0: Ja, da, så det full rulle hele helgen.
2: Absolutt.
0: Kjære vene. Ja, ja, men vi ønsker bare lukka til med alle aktiviteter. Og når bestemor på 77 til og med får være med. Da.
2: Ja, det bra. Alle må være.
0: Ja, takk.

0: Vi skriver nå 11. februar, og sist lørdag, da var det et møte frem på hotellet, og det var bygdeutviklingspub. Og for å få greie på hva som skjedde da, så var jeg nå til å besøke han Erling Spelle, han er formann i bygdelaget. Og kan du fortelle litt nå hva det var som ble diskutert, og hva det snakket om da fremme?
1: Ja, vi hadde jo, det var bygdeutvikling, vi kalte det, så vi inviterte til pizza på Jostedal Hotel, og så laget vi til et opplegg med, da vi hadde litt spørsmål til alle bordene på hotellet, da vi stilte litt spørsmål om hva de liker best med Jostedalen. Hva er det de savner i Jostedalen, og så hva de føler de selv kunne bidrage med for å øke bolyst i Jostedalen.
0: Mm-hmm. Ja, og hvordan var responsen?
1: Jo, det var kjempebra. Mm. Det ble 65 cirka som møtte opp der. Mm-hmm. Og vi hadde en bra seanse med innspill der jeg presenterte litt fra bygdelaget, hva vi jobber med i løpet av året, og hvordan rolle bygdelaget har i Jostedalen. Og så presenterte vi litt noen prosjekt, så har kommet til hvordan folk i Jostedalen kan være med å påvirke hva som skjer, og da var jo et eksempel treningsmatte eller airtracker som var kjøpt inn, og så det gikk gjennom bygdelaget, men det var støtte fra Ilbjørn og Luster Sparebank, og da fikk vi på plass av airtrack, så nå er det startet med turntrening i samfunnshuset for alle aldre, egentlig.
0: Mm-hmm.
1: Og det var egentlig slik den bygdeutviklingshelgen startet, at vi ville på en måte ta den i bruk, og da baller det bare mer og mer på seg.
0: Ja, og det tror jeg vi har vel et lite innslag på radioen om den fra før, altså med det.
1: Jo, ja. Stemmer det.
0: Ja, men det slo visst voldsomt til det.
1: Ja, det var kjempebra respons, og det viser jo på en måte litt av svaret vi fikk på den bygdeutviklingen, var jo at det var mange som mente at det var viktig å delta på det som skjer i dalen, og det viser jo denne helgen her med de ulike aktiviteterne vi har hatt, at folk stiller opp, og det var en kjempegod respons. Så det er artig. Da er det artig å arrangere også.
0: Absolutt, det er det. Men det bruker vel å være slik at det blir arrangert noe som møter folk opp vanligvis.
1: Absolutt, ja. Og da er det uansett hva slags lag eller organisasjon som arrangerer, så kommer folk i alle aldre, og da det er jo kjempebra, så det er jeg helt enig i at det er utrolig viktig.
0: Ja. Men andre saker som du tok opp gjennom aktuelle ting, var det noe som var på tapetet?
1: Ja, det var jo så eksempel presentert jo litt prosjekt som jeg har hatt og er pågående. Da var jo den airtracken, det er jo en gapahuk som er bygd nå til skolen og barnehagen. Den har gått der og bygd laget våre med. Ja, og så er jo den utbygging i Haugåsen-feltet. Da var litt oppdatering om framdrift på det. Og så hadde jo ungdomslaget innslag om framdrift i deres, hva de driver med, og prosjektet der Døleheimen er jo det store prosjektet deres i året som har vært og året som er. Mm-hmm. Og så fikk vi jo ordføreren på besøk,
0: ja,
1: på bygdeutvikling, så, mm-hmm, så da fikk vi også stille han litt spørsmål, og så folk lurte på. Så det var jo kjempekjekt.
0: Ja, og det med Døleheimen, det har vi nå sett, der har vært arbeid hele høsten og vinter, så det skal vel åpnast det sommeren, rekner jeg med.
1: Ja, det er jo ungdomslaget som styrer meg, så det har ikke jeg så mye med å gjøre, men de presenterte jo på en måte litt bilder av hvordan det var, og hvordan det skal bli, og at det skal bli åpningsfest, en skikkelig åpningsfest, var det vel det Morten sa, til sommeren. Så det er kjekt.
0: Ja, Men så har vi, du nevnte Sarar-hus eller leiligheter fremme I byggefeltet. Det enkelte ganger har vært spørsmål om det. Hvordan står det til at det kommer til å bli noe nå I sommer, eller hva utsikten der?
1: Ja, det siste oppdateringen jeg har, det at den utbygger, Hans Nesbygg, så har skaffet seg en tomt. Mm-hmm. Og ønske å muligens bygge en firemannsbolig da, med, altså med fire leiligheter da. Så de kommer til å ta kontakt med de som har meldt sin interesse da, for den nå I nærmeste tid, og forhåpentligvis kan starte byggingen der så fort være til etter, eller forholdet til etter
0: det. Ja, for det interessenter som har meldt seg på da, for å kjøpe.
1: Ja, det har jo vært en prosess der de har synt litt skisse på hva de kunne tenkt seg å bygge her I Osterdalen da, og da det to siffre antall som har meldt seg I interesse da.
0: Jaha, ja, men det høres da lovende ut.
1: Absolutt, så jeg har noe tro på at vi kanskje må bygge flere firemannsboliger.
0: Ja, ja, ja. Nei, for jeg kan jo ha en spørsmål før noen andre. Nå når jeg snakker om skole og ja, du har hørt etter det, så det mer at vi får folk til å flytte det og formere
1: ja.
0: Seg.
1: Ja, absolutt. ja. Og det var jo et av de spørsmålene på en måte hva folk savnet I dalen, så var det jo kanskje flere tilflyttere og slik, men det viktigste jeg følte vi fikk ut av kvelden var egentlig at de aller fleste følte det var fryktelig enkelt å ramse opp alt som var bra med Gjøstedalen. Og det var ikke så mange som kom på så fryktelig mye som manglet Gjøstedalen. Så det viser vel kanskje litt at det viktig å ta vare på det vi har. For vi har fryktelig mye bra I Gjøstedalen, men det jo alltid noe om ønske om hva vi kunne hatt mer av, kanskje.
0: Ja, nei, men jeg sitter nå, det slik oppgransingen, så det voldsomt mye vei. Ramser opp seg bra, det å komme seg ut I terreng I alle retninger og ture I alle retninger og vei opp I fjellet. Så det blir jo reknet opp ofte.
1: Ja.
0: Det blir det. Men så har vi da noen fundament som alt mer eller mindre kviler på. Vi må ha butikken, vi må ha hotellet, vi må ha skolen, bredsenter, campingplasser, alt det der. Det krever både fastboende, og det må kreve noen tilreisende som bruker det.
1: Ja. Ja. Og det var jo et flott vi hadde jo et flott innslag fra de nye buafolket da som vi kaller det
0: ja.
1: Så de presenterte jo litt prosessen deres med å komme til dalen og at hvordan de besluttet det og hele prosessen med å overta butikk og hvordan de tenker videre og hva de avhengige av og de jo avhengige av alle oss som bor her at vi faktisk handler hjemme og det jo, kommer jo inn på det at vi må ta vare på det vi har en butikk nå og møsse med den så blir ikke det enkelt å få den tilbake til. Så den viktig å ta vare på når den her
0: ja.
1: Og alle ramser jo opp til det at det var utrolig viktig å ha den bu I, og hotellet, og Breumsenter, og campingen, og skolen, og bassenget, ikke minst.
0: Også. Ja, ikke minst det, ja.
1: Nå ble det jo nevnt ganske mange ganger fremme, det bassenget, at det var viktig å ta vare på. Så det kan hende ha vært litt påvirket av at ordføreren var her, men det var greit han fikk høre det han da.
0: Ja, det kunne han høre det, ja. Det kunne med seg.
1: Han fikk det med seg, så... Og han var jo fremme og svaret på spørsmål fra salen, og da åpnet han opp om at jeg med å stille spørsmål om både skolen og bassenget, så kanskje I og med at det var litt diskusjon rundt Solvorn og skole, hele skolereformen om Jostrals skole var trua, og det sa han voldsomt bestemt at det var han ikke.
0: Nei, jeg tror ikke han det, og spesielt hvis vi får folk I Fåberg så for meg da, så blir det verre å legge ned.
1: Ja da, det jo det, absolutt. Det langt til godt.
0: Langt til godt, så langt.
1: Og så var han jo litt mer, kanskje ikke så konkret med bassenget, for der, det jo et kostnadsspørsmål med bassenget. De vil vete hvor mye det koster å ta vare på det. Og det må vi jo respektere, at vi kan ikke holde det ved like, eller holde det I livet til en kort pris.
0: Nej då, det är väl något med det att det var inte all evighet.
1: Nej,
0: det är sant. Sen många stater, det måste ha varit och det kostar en del, så det är man väl klar över. Men man önskar nog i alla fall att ha det.
1: Absolut, ja. De brukte det ju nog i helgen och det är utrolig fint och det är utrolig mycket bruk, så ja. Det hoppar med att man behällde.
0: Ja, det får vi hoppa. Men så var det nog andra ting så var vi bygdalaget vår in på. Och det är nu den här gangvägen över Brue och upp mot byggefältet ska det komma ändå mer hus. Och det är en lite trångare än vägen upp i Göna. Det är ju en arealplan eller något. Men det är inte någon bevegelse i den nå, eller det?
1: Nej, det ligger in arealt gangväg, men det är inte något konkret framlägg om det. Så är ju det en centrumsplan som omhandlar mine är runt butiken och sådär. Och det vart ju presenterat lite med en ny utgåva av butik, va? Eller att det ska rivas lite där och byggas på. Och, så det blir ju lite förändring där i den del 2 av centrumsplanen.
0: Ja, klart. Så den är aktiv och är på gång på en vis?
1: Ja, det är den. Så den sker nog, men det är väl bara spörsmål om tid.
0: Ja. Ett annan sak som jag har varit uppe i sista 30-40 år, det är nog i Brue borta i Espo i förbindelse med hyttefält och borta. Men det är en sak som söver, eller det är ju...
1: Ja, och inte lagt på is, men det är ju ett stort projekt.
0: Ja, det är klart det är det.
1: Men bygdalaget hällde lite i den fortsatt.
0: Ja.
1: Och man prövar ju att se lite större på den på en måte med en gangväg... med lite fler delsträckningar då, där med har fokuserat och få en tursti från byggefältet på Gere och fram mot Bremcentret då, för att knyta samman de två områden först och så hoppa med att man kan få till något över älv där. Men det är en stor älv som ska kryssas.
0: Ja, det är bra i.
1: Ja, det känner nog du till
0: det också. Jag känner till det, och då är det mycket vatten så ska vi göra något av och till, så
1: ja,
0: det är bara att börja. Nej, men det hade varit nämnt länge och då får man sig att associera med det.
1: Ja.
0: Ja, nu har man ju varit gjort en hel del. Är det något mer du huxar på som har nämnt och som du kunde ha tagit med?
1: Nej, jag tror inte det var så mycket. Det var nog en utrolig trivlig helg i alla fall. Denna som var, och jag fick nog flera för spörsmål om att det här måtte vi göra oftare egentligen. Så.
0: Ja. Nej, bara det att komma samman och prata sig och utväxla meningar och idéer, det är klart det har mycket för sig.
1: Ja, absolut. Ja. Och det var inte bara på den kvällen med idémildring, det kom mycket goda inlägg, så det var hela helgen.
0: Ja, det räknar jag med. Och speciellt det nya som kommer att jag får vara med och mena något om det som ska se, det är ju så fint.
1: Ja. Och så kom det faktiskt lite familja ifrån utanför Jostedalen också.
0: Ja, jag hörde det.
1: Och där jag sätter ju stor pris på tillbåden med där och att de ville bruka det mer också. Det är käckt.
0: Ja, men då tror du mig stoppar där nu och så är det något som sker så finner jag att det är inte problem med det.
1: Det är bara att komma till. Ja.
0: Men du måste få ett musikönskjö, släck så alla får när jag pratar med radion.
1: Ja, nej, då kunde jag tänkt mig att höst en låt av Odd Nordstoga. Inte något speciell låt, men jag likar någon årsdag, så du kan finna en av han.
0: Ja, men jag ska finna en. Han har många hand som jag ska finna en träffande.
1: Ja.
0: Tack för praten.
1: Tack för mig.

0: Gemete dig.
1: Oh, come on.
0: Kvinna och man.
2: Aina Hallberg, du är utflytt eller sträng denna gången. Välkommen.
3: Ja, tack.
2: Jag får börja med dig vanliga standardspörsmål. Kest vuxit du upp henne?
3: Ja, jag vuxit upp i Lyster eller i Flamarsgrändi som heter det.
2: Kolla svara och vara gutar.
3: Nej, det var nog bra. Det var nog en bra barndom och det var sutaslöst.
2: Ja.
3: Ja. Ja,
2: men du var så pass ung, det var inte några flammarskolor då. Du måtte inte Lyster.
3: Nej, jag gick på flammarskolan.
2: Oh, ja.
3: Så jag gick där i alla år på barneskolan.
2: Ja.
3: Jag gick i småskolan, det var första, andra och tredje klassen. Och så gick jag i storskolan, som jag sa, det var fjärde, femte, sjätte och tjugonde.
2: Så alla klassen var i lag i samma rumme?
3: Ja då. Så, men vi gick ankodag då.
2: Ja.
3: Slik att småskolan gick tre dagar i veckan och den likadant med storskolan.
2: Ja.
3: Och så hade vi, efter vi kom i fjärde klassen, så hade vi en dag i veckan på Nes. I källarlokalet på Nesskule.
2: Ja väl.
3: Och så i sjätte och tjugonde klassen tror jag. Jag hade en dag på Daleskolen i Lyster.
2: Ja. För det har varit lite farting.
3: Ja, det har varit lite då. Lite med skolebuss. En dag i veckan. Enten till Nes eller till Lyster. Och den Janus Linde som lärare i alla år.
2: Ja, han har jag hört namnet på. När du var färdig på folkeskolan, barneskolan, hur gick det då?
3: Nej, då gjönte jag på realskolan i Sogndal. Så jag flyttade på hybel i Sogndal när jag var 13, jag var 14 om hösten. Så gick jag på realskolan i 3 år och så gick jag 3 år på gymnasiet i Sogndal. Jag bodde på samma hybel i Sogndal i alla år.
2: Så pass, ja. Men kolla, var det 13-åring och flytta på hybel? Det var nog tidigare några.
3: Ja, det var nog tidigare. Så det kunde nog vara bättre att vara hemma en stund till, tror jag.
2: Ja.
3: Men det gick nog så någorlunda.
2: Ja. Stå så till på egna ben. Det är inte bara där med ansvar och slike ting.
3: Nej, för vi bodde på en liten hybel och vi gick ju på skola alla dagar i veckan. Hade lördagsskola i alla år.
2: Det också,
3: ja. Så vi var hemma bara på lördagskvällen och söndagen.
2: Ja. De flesta vet nog vem mor det var. Hon har väl stuckat de flesta så i lust där.
3: Ja. Ja, det kan nog tänkas.
2: Ja. Hon var hälsosöster också.
3: Ja då. Ja då. Hon gick under namnet Söster Kirsti.
2: Ja, det stämmer. Men när du var färdig på gymnasiet då?
3: Nej, då var det 1 år i militäret. Och så flyttade jag till Gjövik och gick på sjukepleierskolan.
2: Så du var sjukepleier du har varit?
3: Ja då, sjukepleier. Och så gick jag 1 år i Oslo lite senare. Så jag tog ledelse och ekonomi.
2: Ja. Var det där du tänkte hela vägen? Eller hade du andra planer in i Mödlo?
3: Nej, det var nog ganska tillfälligt, tror jag. Det var så... Jag hade egentligen tänkt att bli kemiingenjör och studera i Trondheim, men så började jag sjukepleierskolan lite grann för och då var det jag. Så,
2: ja.
3: Så nej, jag var inte något som bestämt på vad jag skulle bli. Det var nog mycket tillfälligheter.
2: Ja.
3: Men jag har inte ångrat det. Det har varit ett greit yrke.
2: Ja. Kollais, har du jobbat på samma arbetsplats nog eller har du varit flera platser?
3: Nej, han har varit lite runt omkring, men huvudsaklig på Gjøvik sykehus. Men var det inom Lillehammer sykehus lite grann, och lite på i Oslo och lite på ett sykehjem i en liten period.
2: Ja.
3: Men ellers så jag tror jag nästan 40 år på sykehus på Gjøvik.
2: Så pass, ja. Hvordan har det vært liksom en arbeidsdag der? Har du kommet bort i, ja, det er noe slik som det her nå med økonomiske kutt og nedbemanning og alt slik?
3: Ja, det var nok av det. Det var mange bra år. I starten var det lite av det, men det har jo skjedd mye på sykehus finansiering av sykehuset har endret seg mye, og i starten var det slik at vi drev på regning. Da var det for så vidt greit, men etter det var et sånn helseforetak, så har det vært mye økonomi og mye, ja, og det, ja, det har gått litt opp og litt ned, opp og seg.
2: Ja.
3: Men på det siste året synes jeg det var mye, mye økonomien som styrte oss.
2: Ja, slik det har vært det.
3: Ja da.
2: Det er ikke godt å få, når det blir nedbemanning og slike ting, og dette med å rekruttere folk når det blir mindre stillinger, og det er ikke enkelt.
3: Nei da, det er ikke det.
2: Det er ikke med likt over alt det.
3: Ja, det tror jeg er mye likt, det er det. Så, jeg følger litt med i Sognsavis og leser om Lærdal sykehus nå, så, det er jo litt ekstra ille kanskje, hvis det blir såpass mye reduksjon som det er snakk om.
2: Ja, det er jo hele bygden blir jo rammet med, når det gjelder arbeidsplasser.
3: Ja da, ja da.
2: Det er trasikt. Men har du familie, eller hvordan ser det?
3: Ja, ja da. Jeg var noverende på Gjøvik, i og med at jeg fant en dame fra Minnesund,
2: ja,
3: som er gift oss i 79 var det vel, etterpå han og våre gifte.
2: Ja.
3: Og bodde stort sett på Gjøvik. Jeg falt da litt i starten, vi bodde litt i Oslo og litt på Lillehammer. Men etter 83 som vi bodde fast på Gjøvik og bygde oss hus her.
2: På Gjøvik, det er jo en by. Kan du beskrive litt nærområdet der som du bor?
3: Ja, det er jo, Gjøvik ligger jo på i Toten-området, Øster- og Vestre Toten som nabokommuner. Ligger ved Mjøsa, så jeg har fått at jeg vant å ha lyst til fjorden å se på, og nå kan jeg se på Mjøsa.
2: Ja, det er en bra erstatning.
3: Ja da, så jeg ligger egentlig fint, jeg ligger sentralt inn, ja, 1,5 timer å kjøre til Oslo, og Gardermoen er en god time,
2: ja.
3: Så det er jo sentralt og fint.
2: Ja, er det midt i byen du bor?
3: Ja, for så vidt, det er midt. Ikke midt i byen, men det er jo i sentrum, kan du si, så det er gangavstand ned i sentrum. Bruker vel en kvarters tid å gå ned, kanskje.
2: Ja. Og du trivs godt?
3: Ja da, trivs godt i Gjøvik, og kona er fra Minnesund, så vi har et lite gardsbruk der nede, som jeg også er en del på. Det blir en del turer opp og ned til Minnesund.
2: Ja.
3: Det er ikke så langt, og det er en 5-6 mil å kjøre.
2: Ja. Men slik så hobbyer og fritid, du er pensjonist du nå?
3: Nå er jeg pensjonist, ja.
2: Hvor lenge har du vært da?
3: Ja, jeg sluttet på sykehuset i 2017.
2: Ja.
3: 2018 var det kanskje, 2018. Og så, men så har jeg drivet litt forskjellige ting etterpå. Jeg har alltid hatt hobby og jeg har kjørt litt store biler.
2: Å ja.
3: Så jeg har kjørt en del buss og lastebil i alle år, litt eller annet sånn ved siden av jobben da.
2: Ja.
3: Og så kjøpte jeg meg en turbuss for en, det var vel i 2012. Så jeg driver et lite selskap i ved siden av jobben i noen år, og så etter jeg var pensjonist på jobben, så har jeg kjørt en del turbuss og litt lastebil ved siden av.
2: Ja. Er det distrikter der, eller reiser du lenger vekk også med denne bussen?
3: Ja, det blir mest dagsturer mot Oslo eller rundt omkring i området her.
2: Ja.
3: Og så blir det ja, litt helgeturer, kanskje 1-2-3 dager ute. Nå har jeg jo selvt bussen min, så nå kjører jeg for andre, så nå kjører jeg litt for en par andre selskap i det området.
2: Ja, er du i innlandstrafikken da, eller?
3: Nei, det er private turbusselskap.
2: Ja.
3: Jotun og Novadres busselskap kjører litt for, og litt for Elverum turbuss. Så det er en fin hobby å ha. Da har jeg litt å drømme.
2: Ja, og så, helt på seg, det var langt ifra da, så jobben din gikk ut på.
3: Ja da, det var det. Så det. Men det er greit å prøve litt forskjellig, og jeg har alltid likt, som sagt, å kjøre litt, da. Så er det her jeg drømmer i alle år, egentlig.
2: Har du noen kontakt med skolekammerater her i Forluster?
3: Ja, jeg har det. Jeg har altså to tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahl, jeg har mye kontakt med. Mm. Og han Sverre Sövde har jag mycket kontakt med. Så har jag en del släkt i Luster då, så jag har nog kontakt med folk där. Så jag har behållit barndomsheimen som vi kan bruka när det passar oss.
2: Ja, det var egentligen nästa spörsmål, om du är ofta heimatte.
3: Ja, ofta är väl inte rätt att säga någon gång, men vi var mycket, var storsta i heimatte en gång i månaden och så länge mor med budde. Far min bodde ju ganska tidigt. Men några sista år så är nog en vecka eller något sånt på sommaren och så en 3-4 turer eller så året.
2: Men för att snurra på havet, får du besök av lusträngare?
3: Ja, det gör det av och till. Jag har ju en syster som bor i Luster och som av och till är.
2: Liksom du bor i en by, är det något du saknar ifrån Luster?
3: Ja, jag saknar nog lite fjorden. Det är lite annorlunda med saltvatten och fjorden Mjösa likväl. Så saknar jag nog fjällig. Jag vant att köpa fjällig och gå några turer i fjäll. Så det är nog kanske det jag saknar mest av naturen i alla fall.
2: Är du något ut på Mjösa och fiska eller något?
3: Nej, jag fiskar inte, men jag har en båt så jag går Mjösa lite av och till.
2: Ja. Så har du nog de kvita svanar och liggande i garagen sin där.
3: Ja då. Den är fin den.
2: Ja, det är jag. Är det någon du vill sända i hälsing till?
3: Ja, jag kan nog hälsa till släkt och vän i Luster i alla fall. Och så kan jag hälsa sända en speciell hälsning till två som har haft jubileumsdag nu denna vecka.
2: Ja.
3: Jeg som jeg er onkelen til, Svive Monsen, og så er det Mia Alme som har nettopp hatt jubileumsdag. Jeg kan få en ekstra hilsing.
2: Ja, så er det ønskeplata som du får.
3: Ja, da tror jeg jeg velger en liten fugl med vamp.
2: Den er fin, vet du.
3: Ja da, den er fin.
2: Da får du ha takk for praten.
3: Takk i like måte. Takk.

0: var Vamp med en liten fuggel, og før da så hører det utflyttet lustring, da var han Einar Halvegg ifra Luster. Så er det kveldens nattgjest. Vær så god. Vidar Åsen, du driver Kvitabu i Solvården, og under årets Sognafest så ble Kvitabu i kåret til smaken av Sogn, årets mat- og drikkeoppleving. Gratulerer!
1: Jo, tusen takk for det. Det var stas det.
0: Ja, men først, det er Sognafest. Hva går det ut på?
1: Nei, det er vel en ganske ny sak. Det begynte i fjor der de delte ut priser. I år var det 9 priser, jeg er ikke sikker på hvor mange det var i fjor, og det er ulike kategorier. Og da er det en kategori som heter Smaken av Sogn, og den var vi så heldige at vi vant i år.
0: Ja, en slik kåring, hva betyr det for deg og bedriften?
1: Det er nå en anerkjennelse av det vi driver på med, og så betyr det at du får motivasjon til å drive videre. Fordi først og fremst er det rett og slett veldig motivasjonsskapende. Det er det viktigste.
0: Ja. Vi skal komme tilbake til Kvitabu, men hvem er han Vidar Åsen? Du er ikke fra Solvården. Hva kommer du fra?
1: Nei, han er ikke fra Solvån. Han er en sunnøring som kom ned til Sogndal i 82, og siden ble jeg værende der nede, og da ser det slik.
0: Hva som gjorde det at du ble sogning da?
1: Ja, det var vel egentlig to ting. De hadde en utdanning på høgskolen som heter akvakultur, så lå mitt hjerte nær den tida, og så hadde jeg tenkt å prøve å bli fotballspiller. Så det var to ting som trakk meg til Sogndal. Det var utdanning og fotball.
0: Ja. Fortell om fotball, karrieren der.
1: Ja, da, nei, det var en veldig kjekke tid det. Vi var nå ganske gode i en periode der, på slutten av 80-tallet, så... Så jeg var så heldig å få være med fra 82 til 91, og sluttet jeg, og det var en veldig kjekk tid å være med på. Det var.
0: Har du noen spesielle minne? Beste eller veste?
1: Ja, verst har vi vel plenty av, men det er ikke vi snakker om. Så nei, du, det må vel bli brandkampen på Kvålestadion i 1988. Da var det... Jeg vet ikke hvor mye, det kom vel ut av tellingen hvor mye folk det var, men det var vel 6-7 tusen der, og så stod det vist 1 000 bergensere ut på Hella, så ikke kom seg innover. Og så vant vi. Så det var vel egentlig absolutt høydepunktet, kanskje, i opplevelser.
0: Men hvorfor lærer du fotballen på Hella da?
1: Nei, men du vet, han blir jo eldre etter hvert, så han må jo slutte en gang.
0: Slutta med tiden i går.
1: Ja, det var vel på tide å gi seg. Jeg var jo på C30, så da var det på tide å gi seg.
0: Ja, du snakker om høgskolen, og hvor tid fikk du interesse for fisk og sjømat og slik?
1: Nei, du er født og oppvokst oppe i Ålesund, helt i strandkanten på en fjord som heter Borgundfjorden, der vi har et årvis innsig av både skrei og stor torsk fra havet, kysttorsk fra havet. Så den jeg har vært på fjorden her siden jeg kunne gå, for å si det slik. Så interesse for sjø og fiske generelt, den har vært der hele tiden.
0: Mm. Men du var i Sogndalen, så havner du i Solvården. Hvorfor da?
1: Nei, si det. Vi var nå, vi skulle etablere oss med familier med, og da var jo Solvården en fantastisk plass, så alt er jo litt tilfeldig her i livet, så da var det et ledig hus der inne, så vi legde, og vi trivdes så godt at vi da fikk kjøpe det etter 2-3 år i Solvården. Så det var i 93, da kjøpte vi huset.
0: Ja, men hva tid og hvordan kom tanken på kafé da? Driva kafé?
1: Ja, nei, du, her er det som sagt mye tilfeldigheter. Vi jeg kjøpte den sjøbua fordi at jeg trengte et altså det jo veldig sjelden det var nok på eller er nok et salgsnede I strandsona der. Men så kom den sjøbua til salgs og da kjøpte jeg jo for egentlig ha fiskeutstyret mitt der. Og jeg driver jo med litt fisken I Sognefjorden også med sjøkreps og slike ting. Og så var den sjøbua til nedfalls, så vi restaurerte og vi fikk støtte med kulturminnefond og litt fra kommuner og restaurerte og, og da ble lokalet egentlig så fint at min eldste sønn han mente at dette var alt for fint til å fylle med fiskeredskap, så han ville ha fotogalleri der nede. Og da ble det fotogalleri, det var jo da I pandemitida, og så såg vi det at det var veldig mye folk innom, og så begynte, jeg har jo alltid jobbet litt med lokalmat, og begynte vi å tenke på at vi kanskje skulle servert noe, og så tok det ene og det andre, og ja. Så vegen har I aller høyeste grad blitt til etter hvert, så vi har sett løsninger videre. Mm. Så da har vi endt opp der vi I dag.
0: Ja. Men hvordan var prosessen med å bygge om et gammelt nevst til en kafé? Det var ikke gjort I en håndavending, som jeg sagt. Er ikke det fredag der nede også?
1: Ja da, det det. Så vi satt, sjøbua ble jo satt opp, altså ikke sant, du får støtte fra kulturminnefond, da skal jo alt som kan brukes, brukes.
0: Ja.
1: Så, så bygget var jo en altså, la oss si 70-80% ble jo gjenbrukt. Mm. Så det var jo først og fremst fundamentet, det kjæra som det sto på, det som var ødelagt, og Så det ble jo bygd opp igjen helt likt, og så var jo det en veldig lang prosess I forhold til å få lov til å servere mat og kjøkken og, i en slik bygning sitte der. Men med dispensasjoner for mye, men kjøkken jo bygd så det oppfyller alle krav I forhold til næringsmiddelhygiene.
0: Ja.
1: Men det var en lang prosess, og vi visste hvor lang den prosessen var, så det vel ikke sikkert vi har vært. Vi har begynt på det.
0: Nei,
1: det slik det vel en bygd.
0: Ja, ja. Men navnet Kvitabui, det noe gammelt som var der før, eller noe du har funnet på?
1: Nei, dette der var, for å si det slik, hvis du ser på gamle bilder, så det ei kvit sjøbu I Solvåren, og det var den som vi kjøpte.
0: Ja.
1: Så vi har pratet med eldre folk I Solvåren, de som husker det, og da ble jo kalt Kvitabui.
0: Mm.
1: Og nå får jeg spørsmål om hvorfor det heter Kvitabui, og da må jeg si at det synes jeg litt rart, for det eneste huset der nede, så ikke kvitt for
0: seg. Ja.
1: Nei da, nå sjøbuen jo. Men hvis du ser på de gamle materialene, så det gammel kvit blymaling inni, og rett og slett etter hvert ramlet av.
0: Ja.
1: Så der av navnet Kvitabui.
0: Ja. Men hvordan det å drive I Vetlasholvaren?
1: Nei, det er jo ikke et helårsprosjekt dette her. Du vet, vinterstid så jo det alt avstengt og vattnet stengt av og sånt. Og så jo det intensive måneder. Vi har jo bare åpent egentlig for ålmenta I to måneder, og så det litt lukket lag før og etter. Så det er hektisk og intensivt.
0: Mm. Det. Men hvordan marknadsfører det dere?
1: Nej egentligen så har vi väl nästan inte marknads alltså det har gått från person till person egentligen. Vi har ja så vi har egentligen trängt att marknadsföra oss. Vi har nog folk mest är på det ja I fällesfären någonstans så är det fullt egentligen väl.
0: Ja. Jag var nett in på hemsidan och såg och det var ju knallgode attendemeldingar ifrån.
1: Ja da, vi og det jo kanskje den største motivasjon til å holde på. Det jo alt alle positive tilbakemeldinger vi får. Så det veldig kjekt. Men det jo knallhardt arbeid også. Så det ganske tøft når det står på om sommeren.
0: Hvor mange tilsetter har du?
1: Vi på kveldstid så vi, skal vi se, vi 4-5 på jobb på kveldstid. Vi har to servitører, en kokk og en I oppvask, og så må vi av og til ha Och ända en till, visst det är verkligen hektisk.
0: Kolla, ser du fått tak i folk, helt på sig, goda kockar alltså, med sansen för sjömat?
1: Ja, det är nog en utfordring, men så är nog vi så heldiga. Vi har fått en position där det tydligvis är lite spännande. Då, så vi har nog klart att... Och vi har ju haft samma kocka nu i 3 år och i år så får vi en ny igen. Mm. Så men vi har nog personal på plats och det är vanskeligt att få tag i folk, för det är ju underdäckning i Norge på kocka. Så mm. vi har haft svensk jente som har varit kock i 3 år och nu får vi en svensk kar så kommer.
0: Ja. Detta är en sjömatkafé. Är det bara sjömat det serverar?
1: Nej, ja, alltså det är stort sett sjömat. Och krepsen är ju liksom signaturrätten vår då, och skaldyr. Och så har vi också gjort då. Så liksom konceptet är att vi skaffar allt av hovedråstoff själv. Vi fiskar krepsen, vi fiskar torsken, vi fiskar hummaren och vi skjuter hjorten.
0: Ja.
1: Så det är liksom koncept, och det, då har du liksom en historia att fortälla om för det nästa rätt närmast.
0: Hur många har du plats till i lokalet?
1: Vi har väl plats till cirka 30 inne och 15 ute. Men det är ju inte alltid det fina värre i Solvån då, så men 40-45 stycken.
0: Kolla, har Kvitabui utvecklat sig på dessa år du har drevet?
1: Nej, alltså vad jag ska säga om det? Det har väl varit väldigt likt från år till år, bara det har blivit ända mer hektiskt. Och så har nog vi lärt lite grann från år till år. Alltså vi var ju inte akkurat restaurangdrivare när vi började. Så det har nog varit en bratt läringskurva för oss också. Det första året då kokulerte ju jag och sonen själv. Och för att säga det slikt, jag har haft respekt för kockyrket för, men jag fick det i hvert fall lättare att vara kock själv en sommar. Så vi fant ut att det var ju grundlag då för att tillsätta folk. Det, så populärt var det redan första året. Och så har nog det utvecklat sig. Ja. Vi har blivit lite mer professionella och det är vi jobbar ju tungvint. Vi har ju väldigt liten plats, så allt är ju tungvint med oss, kan du säga. Arbetskrävande. Så då må ju bara ja, finna ut av ting efter kvart så vi ser hur det problemet är, men vi har nog klart att lösa det på ett vis.
0: Ja. Är det stort sett lokala gäster eller mest delen till resande?
1: Nej, det är lite vad tid det är selvfølgelig, men det är väl, vad ska jag säga då, grovt 50-50 tänker jag. Ja, det är mycket utlänningar så är det.
0: Detta är uppe bara mitt på sommaren. Vad gör du resten av året?
1: Ja, jag har nog, som sagt, jag jobbar ju på högskolan på som daglig ledare på akvastationen i många, många år. Men det är nog en stund sedan, så efter det så... Jag har blivit en många sysslar, så jag har ju ett årsjul. Så nu så ligger uppe i hybeln min i Naust mitt uppe i Ålesund och fiskar torsk. Det är 2 månader, det är februar-mars, då är jag här uppe. Så då fiskar jag torsk i fjorden här och levererar ut i Ålesund by. Och så tar det selvfølgelig av fisk till Kvitabui då. Men det är nog bara en ödliten bröktel så är... Ja. Så jag tar av till mig själv.
0: Ja, då så... må väl ta av, för det är väl inte något torsk att få in i Sognefjorden?
1: Nej, Sognefjorden är inte något torsk. Nej. Själv om jag har ju ett godkänt mottagsanlägg i Sogndal också. Då. Så du vet, det är ju väldigt stränga regler i förhåll till i landföring av fisk och sjömat. Så allt ska ju på seddel, kan du säga. Så jag tar ju med torsk. Når jeg er hjemme en gang iblant og melder inn på seddel, og så tar jeg av det til Kvitabui. kan du si. Så det, han jo ikke helt kortreist til torsken, nå for å si det slik.
0: Han noen norske.
1: Han ja da, han vestlending, så det slik det. Neida, og så når det, mens jeg kommer med igjen, så det krepsefiske og klargjøring av kvitabui, og så det kvitabui til fausten, og så faktisk ganske engasjert i guiding og på hjortjakt om høsten. Så det liksom årsjulet. Det torsk, og så det krepsefiske, kvitabui, og så det hummerfiske og hjortjakt, og så året gått.
0: Ja, hjortjakt det her i distriktet.
1: Det på Kaupanger.
0: Ja.
1: Vår guide der ute i siden tidlig 90-tall.
0: Mm.
1: Men det oktober måned.
0: Ja. Men slik så hummer og kreps også å få her inn i?
1: Ja, kreps illustrasjon. Ja. Det en del kreps illustrasjon, men hummeren jo freda illustrasjon, så da må du litt lenger ut i fjorden.
0: Ja.
1: Men det i Sognefjorden. Og så spør ikke du en samme hvor mange regner han har, så jeg kan ikke fortelle hvor det
0: nå. Nei, da skjønner jeg ikke. Men du hadde egen båt, sa du?
1: Ja da, jeg har en båt nede i Solvån, og så har jeg en båt her oppe.
0: Ja.
1: Det er ikke så veldig store båter, da. Det sånn, litt over 20 fot, så det jo små fiskebåter, men til mitt bruk så funker det greit.
0: Ja, det det viktigste. Ellers i Lustrafjorden eller inst i Sognefjorden, det ingenting og annet av fauder eller kreps og slik på botten?
1: Ja, altså det jo det. Der jo både breiflab og for så vidt djupvannsfisk, kan du si. Da. Men det, den får stort sett være i fred for meg. Og kveite jo det, men den jo blitt totalfredet nå. Da jeg sør for stadt, så den ikke det lov til å fiske lenger.
0: Nei vel, det har jeg ikke hørt.
1: Nei, det mange som ikke har hørt om det, så det blir vel fiskeierne kveit allikevel, tenker jeg.
0: Nei, det vel mulig. Ja. Men da har du alt på stell, du, til sesongen skal starte.
1: Det kan vi diskutere, men det skal bli på stell.
0: Men da tenker jeg på bemanning og slik.
1: Ja da, personalet på plass, og litt av råstoff på plass, og så blir det full fart på krepsefisken mens jeg kommer ned. Så det blir vel stelt på det i år også.
0: Ja. Hvor tid åpner du?
1: Vi åpner jo allerede for lukka lag fra mai av, kan du si. Og så har vi vel sesongåpning 14-15 juni, tenker jeg.
0: Ja.
1: Da blir det fullkjør i 2 måneder.
0: Ja. Da får du i hvert fall ha lukka til med sesongen, og så får du få med deg i ønskeplata.
1: Ja, takk for det, og da vil jeg ha Brothers in Arms av Dire Straits. Den er alltid aktuell, for den handler litt om krig og elendighet.
0: Ja, ja.

Det var sista inslaget vi har ifrån denna veckas utvalgte. Men frykt inte, för nu kommer enten en timme med country-teamen med Jorunn Grethugl, eller så startar detta 3 timmars program om mat igen.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradioen till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag som har varit sändet för, de har varit sändet på fredagssändningen var i den här vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finn Skare och han så är med mig och väl ut det här heter
2: Jon Havland.
1: Ja, ja, där samma var det. Och Jon, vem var programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
3: Ja, det är Finn Skare, Per Eida Svanstu.
1: Ja väl, då har vi ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Det blir snacka mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experten över alla experter på skolnedläggning. Johnny Gjelle, för 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och fortälja kommunstyret kolla hur ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Hur gick det?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtanke av Fortunskolan. Så, men det var ju ett litet artigt att vara med på det, för det att det var akkurat i övergången där med lade alla politiska utval som hade, man hade teknisk och man hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politikerna, och där var i den, akkurat för den tid så var det bestämt att det där är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen, politisk nivå, det var väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utval. Så detta var väl den första mellanbildskommittén som var nedsatt. Jag tror kanske den sista dag, eller det har jag faktiskt varit många på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan jag var. Arbetarpartiet satt med all makt, rent flertal, så de skulle ju vara lejaren i alla utvalg och kommittéer och vara med allt ordförare. Och jag var som sagt inte så vandrig naturligt här. Men jeg ble jo foreslegnet av mine egne som leier i den kommittéen. Jeg så i dag ettertid at det var vel kanskje ikke fordi at jeg var den mest erfaren og flinke, men det var kanskje fordi at andre ikke hadde så særlig lyst til å være med på denne her kommittéen, som da hadde i mandat at vi skulle spare 3 millioner på skole. Det var ikke snakk om strukturendringer, men da kom vi frem til allerede det første møtet. Vi hadde jo god hjelp i sekretariatet som bestod seg av da var en skolesjef Kjørsvik og rådmann Terje Bakken Evdal. Så da var det jo strukturdebatten og teken ganske kjapt der, og vi måtte innhente opplysninger, folketalsframvekst og folkemøte og synfaringer, og hadde et politisk interessant arbeid, så jeg lærte mye av.
1: Jeg lærte mye av, ja, men det var jo selvsagt et tap i kommunestyret, og du var den store synderen på mange måter. Du var jo, som du selv sier, en ungdom da. Hvordan var det å bli utpeket? Helt ufortjent selvsagt. Det var jo en kommitté, og det var et kommunestyre som sett ikke at du gjør en jobb. Hvordan var det å bli den store synderen i nedleggingssaken på, ja, for 25 år siden?
4: Ja, nei, jeg tykte vi jobbet godt og hadde en lang rapport, en god rapport, og vi hadde gjort en god jobb, og det er klart at de politiske partiene behandlet vel litt her internt, sant? Og da gjorde vi også i Arbeiderpartiet, og som hadde da flertall i kommunestyret, så og det er klart at den debatten i Arbeiderpartiet, den var nesten 50-50, så men jeg følte det jo ikke så noen nederlag. Jeg hadde jo bare fått et mandat til å spare 3 millioner, og vi fant ikke noen annen utvei enn å legge ned skoler. Vi hadde ikke fått et mandat til å legge ned skoler. Så men det var det var noe mye. Jeg husker spesielt godt på den revyen jeg Efner av, og der fikk jeg jo en sang opp at jeg skrev litt, men på 15-20 vers, så heter balladen om Johnny Gjerde. Og jeg og da var det rådmannen Terje med rest i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg er tokret så tungt, for ja, det var jo slik som nå, ser jeg mange som bare for og mot skuldnedleggingen, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringer den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye penger der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborgens skole de ville ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og der satt det selvsagt noen fra Solborgen, så var jeg litt sure, for jeg likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå til liksom sikkert mange andre så slår jeg på kommunetv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når ikke det ikke en debatt. Jeg hadde hatt et verdpolitisk møte som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken, så så det forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme frem der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøte og mye avisinnlegg og slik, så, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme frem til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk at det noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtak stod det vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at det var det som var intensjonen da, men om det er helheten på heiløkonomien eller det bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid i mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, og, så du må vel passe kjeften litt, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
4: Nei, jeg vet ikke hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte, når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmerne som har plan og forvaltning eller formannskapet, med andre med litt utover vår politikk gjennom kommunestyret som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer mynde til administrasjon, helt til kommunedirektør, og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vil jeg ikke følge litt med i svingene da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
4: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme mye med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt i kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter til oss da, altså, men en annen sak jeg liker om å ta bort og riste litt i når vi kommer i kommunestyret likevel, da, men det er en sjelden gang, sant, så, men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.

0: på ett eller annat nivå. Har du önskat du att få synja mer eller du gör idag mer eller i lag med The Bakers?
1: Jag märker att det har gått av och mot. Att det är gott att ha ting som gör att jag må. Jag är inte så flink att driva med ting hvis jag inte må. Uansett om jag likar det. Men jag har ju egentligen brukt musiken mest som terapi. Jag har ju inte varit jobb i flera år nu. Jag har inte klart på grund av olika hälsoutfordringar. Och har funnit ut att sang, musik är väldigt sunt. Sang är pust och pust är extremt viktigt för kroppen. Så det har varit det som var pust motivationen min. Och så har jag inte så lust att resa så väldigt långt på en måte. Men det är okäckt att driva regelmässigt. Det är sant. Att det inte blir bara en gång i året. För då går motivation kanske lite ner. Eller kanske inte motivation med, men att jag är flinke till att öva. Kanske går lite ner över. Så nej, jag vill fortsätta med band och så tycker jag är käckt att få spela lite sån för mindre, eller kun jag och han Christian så för exempel som vi gjorde nu i kväll med den här sangen som kommer tillbaka. För jag tycker att jag kunde inte ha tänkt mig att komma hit och alene. Då tycker jag nej, inte helt mig. Så musik i lag med andra är det viktigaste.
0: Nej, men då har du nog uppdagat att det är inte farligt med andra heller.
1: Nej, det är något med det att många är bekymrade över vad andra tänker. Och, men då tror jag att jag kommer ganska långt nu med att pröva att tänka att jag gör det du kan och så. Är det bra så är det bra, är det så bra så blir det bättre. Så ja.
0: Då tror jag då att vi får fortsätta med det vi egentligen skulle göra här först och främst, och det var att synja. Vi har tekoppen, en sång till med dig och han Christian här i Radio Lustes studio. Det får vara en undskyldning för dig så inte tycker jag att det är gott. Det är gjort i ett radiostudio med tre stycken så helt, inte helt visste vad läsningen skulle göras. Men vi är ju egentligen lite stolt över att vi har fått det idag, inte med det?
1: Jo, då var jag mer nervös när jag satt framför glaset än efter när jag kom in. Så det gick fint då. Och, nej, vi finner ju en lösning i lag. Så.
0: Vad ska vi höra nu?
1: Nu ska vi höra en sång av Bob Dylan som heter Don't Think Twice. Och då är om när dama has förlåt han. Så då är nog lite, ja, trist. Men det är ju rätt och slett en sång så jag visste att Christian likte också och jag likte han också. Och så tänkte jag det var fint och jag har inte sångit Bob Dylan för. Så det var moro att pröva.
0: Då var det på 10. Karin Fjösne, tack för att du ville sticka inom här och synja för oss.
1: Tusen tack för mig.

0: Ja, Per Aidar, du så är nog en gammal popmusikutövare. Vad tyckte du om Karen då?
1: Hon har en otroligt behaglig och flott stämma, så det att hon ska vara nervös för att hålla på sig bringa Anna ut till folket, det hörs nog lite rart ut då. Men ja. Det var släck. Det var släck på Charlotte då.
0: Nu har vi haft tre stycken här som har fått sånger på radioen och allesammen Alex har varit nervös för att synga och de har ju varit otroligt gode till att synga allesammen.
1: Ja, det är...
0: Så, ja, nej.
1: Du får bara leta mer ut i grannskogen.
0: Jag är rädd för det är många utav det också, men nu ska jag uppträ själv.
1: Ja.
0: Hur går det, tror du?
1: Väl, väl. Vi får kryssa fingrarna.
0: Ja. Nej, för detta här, detta är jag nämnde det väl lite i programöversyn och han Hans Urnesen som jag kallar han. Han var en klöppar med år, en unkar uppe i Backaden på Backahögen. Och han skrev mycket mycket dikt. Och detta är ett utav dig. Och detta skulle visst nog, jag hörde om det i barndomen, att det var en slik historie ifrån bygden där det var folk istället för katte så slåst. Och det slåst nog inte slik så katten, men nu ska jag få höra historien hans Hans Urnes när Sjurola per katten var på vift. Det är roligt och stilt, det är mitt på natti. Känn tyst och höra, listande käm det en rosete katt med avreve vänstra öra. Och det är kattnas tjur Ola Per, han som bor i den vindskäva ståva. Nu ute på friarfär med langdrägg i hugande rova. Han hade sett sin älsk på en kättekatt långt bort i gränd i öst. Första gången de möttes, det var i höst på ett gammalt skarvenöst. Kattnas tjur Ola Per strammade sig till och vär hår i ständig stive. Så krökte han ryggen, så böxa han vill och så bläs han och klora och rive. Så skrik han till med en katteskrall, för nu är han kommen till nöste här han kättas i mötast skall. På bjälken, på toppen av röste. Men då är det kattnas tjur Ola Per blir både vill och gal. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nöste riste. Nå slås dig bägge för kätta sig. Den som tappte, hon miste. Men dalakatten var stor och stark. Han var inte god att tämja. Han rajv och slajt som en regnbärsherk och både freste och klorte och remja. Sjurola per katten han juling fick. Blåete och fel var skrotten. Och högre vajra var också väck. Så nu var han öjrelös vorten. Han var inte mer av en kättesjarmör. Då han heim och bör luska. Men dalakatten tog till att som för och katte kåt med kättas i tuska.
2: Du hörde stadigt på sommarradio på Radio Luster. Och nu är vi kommande fram till inslag ifrån sändningen som gick på luft i den 13 februari i år. Och Jon, kan vara så bara programledare då?
3: Asbjörg och Kristen Åberg.
2: Ja, då tror du med sätter det rätt över till Ann Kristen.
3: Ja.
4: Då säger jag välkommen till Radio Luster till Bård Flattun Lilläng. Han är kommunoverläge i Fjaler, i Sundfjord och i Hyllestad. Men han är innat om i Gåkna av och till. Och då har vi något som vi kallar radioprat, doktorprat, det har vi haft flera gånger och det ska vi ha idag. Og da det tema som heter bipolar lidelse. Det altså ikke en sykdom heller dette her da. Men hva dette da for noe?
5: Ja, bipolar lidelse det som vi før kalt manisk depressiv sykdom. Og det kan nok fremdeles kalles en sykdom, men du jo ikke syk nødvendigvis hele tiden. Det jo derfor en gjerne kaller det en lidelse, for det jo, en, det jo noe du går og bærer på, og så vil det i lange perioder gi deg lite plage, og så kan du da bli alvorlig plaget i kortere eller lengre perioder. Mm. En av grunnene til at jeg gikk vekk på det der med manisk depressiv som betegnelsen, er at det noen som aldri maniske, men de blir depressive. Og så får vi snakke litt mer om hva som ligger i de begrepene. Men det derfor en da har valgt å gå til å kalle det bipolar. Så hvis du vil, så kan jeg si litt om det.
4: Ja.
5: I det med bipolar, det betyr jo to poler, ikke sant? Og at du da kan gå ifra den ene ytterligheten til den andre ytterligheten i hvordan du har det sånn rent i sinnsstemning. Jeg tror nok de fleste er godt kjent med hva det vil si å være deprimert, at du da ser mørkt på situasjonen, du har låge tanker om deg selv, du har låge tanker om fremtiden, du har lite energi igjen, appetitten endrer seg, noen de får noe mat i seg, og noen heter alt for mye å legge på seg. Søvn kan bli dårlig, og du isolerer deg og trekker deg fra ting som du hadde glede for. Og så skiler gjerne denne depresjonen som føler bipolar lidelse seg ifra andre depresjoner med at de ofte er tyngre. Du blir mer deprimert. Du har det dårligere enn ved en mild depresjon som kommer av en påkjenning i livet igjen. For denne her kommer ifra deg selv. Det trenger ikke være noe spesielt som er utløst. Han følger denne lidelsen og disponeringen. Så kan det være faktorer som gjør at du får en episode, men det trenger ikke være det. Og de kan vare lenge. Hvis ikke du får hjelp, så kan du være deprimert godt over et år, kanskje bort i to år før det snur. Så det gjelder å be om hjelp og på en måte melde fra når det melder seg, eller at familien melder fra når det melder seg. For det finnes hjelp for. Det finnes for det første hjelp å få mot de depressive episoderne, der du kan få hjelp til å forkorte deg og løfte deg ut. Og så finnes det forebyggende behandling som kan stabilisere deg.
4: Men da det et spørsmål der. Hva det tidligste tegnene i pårørende, for deg som de eventuelt pårørende til slike? Hva det du merker det første på at det er noe som ikke stemmer?
5: Ja, hvis vi tar depresjon først, så det jo slik at sjansen for å få dette mer enn en gang, altså for depressive episoder igjen og igjen, den er veldig stor. Har du hatt det en gang i forbindelse med en bipolar lidelse, så det vel borti 70% sikkert at du får det igjen. Og da vil jo gjerne familien veta om det og kjenne litt igjen hvordan det begynte sist. Det er nok litt individuelt, men ofte så begynner det med at den møster energien, og en møster lyst til å gjøre ting som en synes var kjekt før, og at søvn kanskje endrer seg, og en kan bli litt, kan få kortere lunter og sånt, og da kan være de første tegnene. Men vanligvis, de depressive episoderne, de kommer litt smygende på seg.
4: Mm-hmm.
5: Men familien til de som har bipolar lidelse, de vil fortelle deg at det kan være de maniske episoderne som den største påkjenningen.
4: Mm-hmm.
5: De kan komme mye raskere på, og da blir sinnsstemningen løftet veldig høyt. En som er skikkelig manisk, han kan alt, han vet alt, han får til alt, og han gjør disposisjoner med økonomien som kan sette ting over styr. Den seksuelle aktiviteten kan bli overdreven og uheldig. De sosiale sperrene kan forsvinne, de kan blamere seg offentligt, og ja, hva her i Luster ville vi sagt, de ville drita seg ut, rett og slett. De kan bli oppfarende, og de kan ha kort og dårlig konsentrasjonsevne, altså han begynner på nye ting hele tiden, og setter i gang nye prosjekter, og det blir veldig, veldig, veldig slitsomt for deg som er rundt, og det kan skade forholdet til deg som er rundt, sant? For da om du er syk, så kan du jo si ting som sårer folk, så bryter relasjonene til andre. Du kan sette deg i gjeld som du må svare for når du blir frisk igjen. Så så det är de som eventuellt har de värsta maniska episoderna som eventuellt går in på sjukhus för att få hjälp då. Mm. Det är sjelden du må med de depressiva episoderna, hvis ikke du då kommer i den situationen att du tänker på att göra slut på det hela. För det är också viktigt att säga att självmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den är 20 gånger högre än för vanliga folk. Mm. Och så mycket som en tredjedel av de som har bipolar lidelse ger ett självmordsförsök i løpet av livet. Mm. Och så är detta ganska vanligt. Vill du gjetta på hur många av 100 som får detta i løpet av livet?
2: Nej, det är typ 20 av 100.
5: Nej, det är 2 av 100. Ja. Så det betyder att i en kommun med 5000 invånare då, sånt som Luster, så ska man dela då på, ska man säga, 2 av 100, då är det alltså 20 av 1000, och då är det 100 stycken i Luster. Ja, statistiskt sett.
2: Det är nog hela tjocka.
5: Det är det. Och så en kan bli född med det, men ofta så debuterar det ifrån en sån 15 till 30 år att det då symptomen börjar. Ja. Och så är det lite i släkt då.
2: Ja, men det jag har varit att det du sa nog för när jag hade liksom tänkt ett spörsmål, är det där arv eller är det något som plötsligt kan komma utan vidare?
5: Ja, det är inte direkt arvligt, men man ser att hvis ett søsken av dig eller en förälder av dig hade bipolar lidelse, då är det kanske 5-10% chans för att en får det, och inte bara 2 av 100 genom livet. Så det är en flerdobling av risikoen. Och så har en ju en forskare älskar ju tvillingar. Tvillingar är något av det finaste att forska på, för då kan du se vad som hänger ihop. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, då är det 70% chans för att den andra tvillingen har det.
2: Mm. Mm. Ja. Men hvis någon i en familj då uppdagar att det är något släkt och ska melde fram, hur ska du liksom prova att få hjälp en slik? Det blir då från till legesyn sagt då.
5: Ja, och så illustrerar man heldig att man har en god psykiatrisk hälsotjänst i tillägg som i tillägg till fastlegen, då sånt den kan bruka bägge delar, men det handlar ju om att be om hjälp. Och akkurat det du pekar på, det är ganska viktigt att de som är skickligt deprimerade, det är gärna så utslägna, tror så lite på sig själv och tror inte att någon vill hjälpa dig och tror inte att någon vill hjälpa heller, så de må gärna ha lite assistans att komma sig till hjälp. Och de maniska, de kan ju allt och vet allt och får till allt och har inte bruk för någon hjälp, så de kan ju vara en kategori där de faktiskt må tas med till läge själv om inte de vill, och där finns ju hemel för. Det är ju en av de tingene som sådana som jag som jobbar som kommunoverlege har lov hemel till, det är att fatta vedtak om att folk ska hämtas och bringas till lägen själv om inte de har så lust. Och när en kommer på dörren med vedtak och de fremdeles inte har lust, så är det ju faktiskt politiken som hämtar det. Och då kan ju vara en lite upprivande upplevelse både för patienten och för familjen, men hvis inte det är någon annan måte att få folk till hjälp på, så må en ju göra det.
2: Men då må det vara kommit lite långt i utvecklingen då, att det verkligen börjar bli.
5: Ja, det är lite andra krav. Detta är en spännande diskussion, men det är lite andra krav till då blir tvångsinlagt. Då är det en del väldigt klara kriterier som ska vara uppfyllt för en kan fatta vetak om en tvångsinläggning. Men då vetak om att en är så pass bekymrad att en må ha folk till läge själv om inte de vill, då är nog att en är bekymrad. Så då är det mycket lågare terskel för att fatta. Mm. Men det är inte väldigt ofta det är bruk för det. Då jag har fattat i hela 2025, tror jag gjorde 2 sådana vetak för dessa 3 kommunerna mina. Så oftast så är det så att när hälsovesenet kommer hem till dig och säger att du, det är inte säkert att du är helt enig, men nu tror både familjen din och mig att du tränger lite hjälp. Mm. Så når du nog ofta fram till folk, heldigvis då. Och då ska du pröva då först, för du kommer med honjärn. Mm.
2: Ja, så det var det inte alldeles enkelt.
5: Det är inte enkelt. Jag tror familjen till dig som lever med någon med bipolar lidelse kan fortälla att det kan vara väldigt vanskligt. Och jag tror också att de medmenneskene våre som har denne lidelsen, de også skjønner da når de ikke er hverken deprimert eller maniske, at det er en stor belastning på omgivelsene. Så de fleste som får tilbud om stabiliserende medisiner som gjør at du får færre av disse episoderne, de takker jo ja til det, og det er veldig god forebygging. Og så er det en utfordring at noen, når de for eksempel har gått på stabiliserende medisin i 10 år, så tenker de at nå går det jo så fint, så nå kan jeg nå slutte på disse medisinerne. Og da har jeg sett mange ganger at det da er ikke lurt. Snakk med legen din før du slutter med en stabiliserende medisin. Det er, tror jeg, et viktig råd å ta med seg.
4: Ja, for dette der var et spørsmål jeg har skrevet, Per. Hva behandling får du seg vært? Om nå svarte du på det med medisin, men er det også andre måter å behandle på? Liksom?
5: Ja, vi har jo, for de som er veldig tungt deprimerte og der medisin ikke virker, så har en jo fremdeles et tilbud i Norge med elektrosjokkbehandling. Og da er det jo mange fordommer rundt, men det er jo en behandling som har vist seg veldig effektiv hos en del for å bryte en depresjon som en ellers ikke kommer ut av, og da får en et elektrisk støt gjennom hjernen som fungerer litt sånn som svenske knappen på en datamaskin. Du skrur av og på igjen, ja. Men virkemekanismen er nok knytt mer til at det blir frigjort en rekke stoffer i hjernen som bidreger til å heve stemningsleie etterpå. Og så er det jo enda mer avansert behandling. Dette tror jeg kanskje man har snakket om en gang, men du vet, når jeg jobbet på Rikshospitalet som nevrokirurg tidligere, eller hjernekirurg da, så jobbet jeg mye med å legge elektroder i hjernen på folk til å behandle Parkinson og sånne ting. Og nå har en også funnet ut at en kan bruke slike elektroder som gir pacemakerstrøm til senter i hjernen til å behandle bipolar lidelse. Men det er jo veldig avansert og kostbar behandling som vil være for de få, men kanskje for de da som er unge og som annen behandling ikke virker noe godt på. Men de fleste av oss, vi skal gå til fastlegen og prate med henne og få lage et godt opplegg som gjør at det blir færrest mulig av disse episoderne. Det går an å leve et veldig godt liv med bipolar sykdom. Men samtidig er det en del som er så plagde av dette at de for eksempel ikke kan klare å stå i en vanlig jobb. Så det er et stort spenn i hvordan det er. Men alle får det best dersom de går og oppsøker behandling.
4: Ja. Nei, men det var vel en god sluttreplikk da, at det er å komme under behandling og få gjort noe med det. Men det er jo ofte at denne der kommer over dørstokken og går til doktoren, er ikke alltid gjerne så enkel. Jeg vil helst prøve å klare seg selv.
5: Hvis du vil, så kan jeg avslutte med en kort historie fra mitt eget liv, for jeg har en venn som er plaget med dette, og en gang jeg snakket med han for en god del år tilbake, så spurte jeg hvordan det gikk med han, og han sa at nå hadde han da bedre enn på alder den tid, for nå hadde han vært oppe alle nettene denne veka og malt alle taco i hele huset sitt, og da dro jeg hjem til han, og så gikk vi til legen.
4: Ja, da fikk hun liksom et godt signal om hvor tilstand det var.
5: Ja, jeg synes ikke det hørtes like flott ut som han synes selv.
4: Nei, men slik er det. Men det er bare at den er høy i stund og låg i stund.
5: Ja.
4: Og det kan bli for mye på begge sider, som sagt. Ja.
5: Ja.
4: Nei, men det var så langt vi kom om bipolar lidelse. Så om jeg trodde det ikke var noe sykdom, så er det noe på lag, det likevel.
5: Da er det.
4: Ja. Takk for praten.

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flatun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja. Jag tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svaret. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen, den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är Aina Kvam från Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska man höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Aina skulle säga något, så hade hon varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så letade hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så letade hon på melodien till LS. Och så fann hon postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nu var ifrån Haugen. Så den melodien, det är nog så säker på att den, han har inte lagat melodien, men det är melodien visade postman på Haugen. Så där kommer då och Aina Kvam och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen och så kommer ju Aina Kvam och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt dig till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var det?
2: Det var det som var hovedmålet på hele turen, ja. Det var att komma sig upp i høgden och få klattre noen fjell.
1: Ja. Men hva gikk med klattring i?
2: Det gikk fryktelig bra, det. Så det med rock og klattre, alt man hadde lyst til å klattre.
1: Ja.
2: Så topp, den, ja, det største målet var å få klattre Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kårat till världens finaste fjäll, ett fryktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Så det är klättring på väg upp upp dit. Så där stod man på toppen 22 oktober. 22 oktober stod man på toppen.
1: Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard så är från Bergen så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrade vi då med hade ett sherpa team på 3 sherpa så var man så klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr, men de 2 andra där jobbar i Österdalen på Breen bägge 2. Så det är Danurbu och Furtemba. De var med. Så Furtemba var inte med på toppen, men han var med i klättreteamet vårt upp till camp 2. Danurbu och då var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när du närmade sig toppen med surstoff och allt det var ett krävande?
2: Det är ett krävande fjäll att klättra det. Men det viktigaste i fjället är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ganska högt. Han kommer ju upp ganska högt och där är det mindre oxygen i luften. Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfället det blir krise eller blir ja olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid som jag brukte göra. Vi gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sant upp så högt man kom och så neråt och så upp och så neråt och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma oss upp på toppen.
1: Oh ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen till vänlig.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reisa och säga att imorgon ska jag gå upp på det.
2: Nej. Då ja, då risikerar han i alla fall att få ganska allvarlig höftsjuka.
3: Ja.
2: Mm. Så det prövade med att undgå. Och det undgick med och egentligen helt helt fint. Så det var inte något problem.
3: Men då det vill jag att det är så Amerika då, då kan det då, då vet jag vad jag ska fara åt och lite där.
2: Ja, det är klart. Det vet jag ju. Skärpa teamet, det de ska ha all cred för de är fryktligt flinke och de är erfarna folk. Men det så är viktigt att tänka, man måste tänka sig om för han kommer lika väl, för det är ju klart att när du ska ut och sätta både dig själv och andra i risiko så man vet lite vad man driver med.
3: Mm.
2: Så det är ja, det är lurt att ha lite förhandskunskap i hvert fall om då höjdsjuke och om klättring och om det att ta vare på sig själv när man är ute. För är man ute för en olycka eller för vad som helst kan ske i fjället, ikke sant? Och då måste man kunna klara att ta vare på både sig själv, inte minst, och så man kunna ta vare på det som är runt sig. Och det är ju avhängigt om man är norrman eller sherpa eller ja, amerikansk eller vad det är. Då måste man sett klara att ha kontroll på sig själv när man då utsätter sig själv för risiko i fjället. Och det gäller ju inte bara i Himalaya, det gäller ju här i Norge och överallt.
3: Ja då, men så det är en mer utfordrande där då, självsagt.
2: Ja, där kan det ju vara mer utfordrande när för högden så en faktor i tillägg som i alla fall med här i Norge inte vant med helt allt.
3: Ja. Nej, men det är tydligt att det där hade haft översikt över och visst vad det skulle göra. Och det gick gott då.
2: Det gick väl som gott. Så jag har haft en helt fantastisk tur.
3: Mm.
2: Det var ja, det var så fint. Om jag var heldig med vere, om jag var heldig med folk, om jag var heldig med ruta, om jag var heldig med allt, så jag har haft en helt fantastisk tur. Det var så väl på Påskefjellet i 2 veckor.
3: Ja. Men så var det inte bara klättring, för inte det jag hört så kom du nog bort i bara jag syns att jag giftar mål och
2: ja, för det var då
3: en historie för sig.
2: Det är en historie för sig. Jag var ju i Nepal då i totalt 3,5 månader.
3: Mm.
2: Så det är klart att jag har ju varit och sett mycket natur och kultur och mött mycket folk. Så jag har varit mest då i fjället. Men så hade jag då en stund i Kathmandu till slut, före jag reste hemma till. Och då fick jag nyss i att det var bröllop i då en ganska avsidesliggande landsby där flera av de nepaleserna som jobbar här på sommaren är ifrån. Så han som gifte sig var ju då broren till Yamashang och Tenzing, så flera säkert känner det. Så jag reste då till Botkola, så det heter, helt på gränsen till Tibet.
3: Mm.
2: Och ja, färdra bröllop i Botkola.
3: Ja.
2: Så det var fryktligt ulikt bröllop en feira i eller ja feira här i Norge och andra platser. Så feiringen i sig själv var det då först i 3 dagar på brudgummen sin sida, för där giftade sig i huset.
3: Mm-hmm.
2: Så bröllop i sig själv är mer en välkomst till bruden i huset till brudgummen.
3: Ja, ja. Mm.
2: Så först var det då 3 dagar ceremoni i huset till brudgummen. Och så restade jag vidare till huset till Bruri och sa, där var det mer en sån hade-ceremoni då, så Bruri att hon nu var vuxen och skulle ut av huset. Så ja, jag tippade det var runt 5 dagar med feiring både natt och dag. Så det var
3: ja.
2: Ja.
3: Det var grundigt gjort det då.
2: Det var grundigt gjort. Ja. Och så är det ju klart att där det är ju inte kristendom, eller det är också kristendom där, men det är bröllop Eva så var det buddhistisk bröllop. Så det är ju inte vixla av några präster eller något sånt, men det driver de med den lama som har ansvar för ceremonien, och den lama den kan variera utifrån dag till dag eller timme till timme, eller det är den som har möjligheten till att ha ceremoni, och så är det puja ceremoni då, så det heter. Så det är singing och dansing och skådespel och utklädning och ja. Helt annorlunda än det vi är vant med i alla fall.
3: Ja, jag såg bildet av Aina i det bröllopet, och det var inte vanligt slika norska sällskapskjoler.
2: Nej.
3: Du beskriver lite grann ditt antryck, det var lite speciellt.
2: Jag var ju fryktligt heldig då, för att där i landsbyen, där går fortsatt alla damerna i sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjoler då, eller bote kjoler kan man nog kalla det. Och det har jag säkert flera sitt bilde på. Och jag fick ju låna mig en slekkjole. Så jag och fick gå i sherpa kjole då hela hele Brødreppe. Så det var fryktelig stas å få kjenne seg litt mer lokal og litt mer inkludert enn å gå i vanlig turklæ. Men det er det omvendt, for at jentene de har kjol, eller denne her sherpa dress, men mennene de går på, de har helt vanlige klæ. Ja. Så det, for de har ikke noe, de har en spesiell dress der, men de bruker ikke den på, i brødløp da.
3: Nei vel.
2: Så mennene gikk helt i vanlige klæ, og så alle damene da i i sherpa dress.
3: Ja, jeg forså den kjolen din, eller den drakt eller klenbunaden, den var jo spesiell.
2: Ja, den er fryktelig spesiell.
3: Ja, ja.
2: Men var sånn fin. Jeg følte meg voldsomt fin i den.
3: Ja, ja, det tror jeg. Og så bare det å få være med og gå inn i denne ceremonien og være med i det da. Ja. Men det var et her med spel og dans, og, men det var ikke noe, det danset jo på sin måte, eller, men ikke slik så her,
2: selvsagt. Ikke slik så her, men der er det lite instrument, så det meste går på sång og så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den tradisjonelle dansen de har, er som, ikke som en ringdans, men alle står i, på en lang rekke eller i en lang sirkel, og så synger de selv, og så er det en, ja, det er ulike steg da.
3: Mm.
2: Så de synger, og så hører steget til sången.
3: Ja.
2: Så jeg var med og danset mye til det, men jeg vet fortsatt ikke hva jeg sång om. Det vet jeg ikke, for det var på botelanguage, eller botespråket.
3: Mm. Nei, det blir jo mest så folkeviser deg ikke etter langt, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
2: Det var det.
3: Ja. Mm.
2: Og andre, litt andre kulturelle forskjeller som vi ikke vant med, at der eter de jo på gulvet.
3: Oh, ja.
2: Så en sitter, alt som skjer, så sitter en på gulvet. Det er ikke stoler og bord der.
3: Nei.
2: Så både ute og inne så sitter en på gulvet med føttene i kryss, og eter med hendene, og får servert og primitiv mat. Så det meste gikk i ris og en feit suppe, og i og med at det var bryllup, så var det også kjøtt.
3: Mm.
2: Så da var det storfe kjøtt. Men primitiv mat.
3: Mm.
2: Og sitter oppe på gulvet og eter med hendene, og alle deler på samme muggen. Så en drikker ikke et glas, men en sler vatten i munnen fra en mugge.
3: Ja.
2: Mm. Så det var...
3: Ja, men det er mest i Afrika, det er jo etter min evaren, så det, men du vet, så som en slike smittedoktor, han vil jo steile på et eller annet måte å ete på, men det går jo det.
2: Det går bra det, og jeg ble ikke syk, og de er friske og tidligere, så er det da også, jeg tror ikke det var noe problem.
3: Nei, vannmeldt da, så de tåler det.
2: De tåler det, og jeg tåler det også, så jeg tror jeg tror det bare er sunt.
3: Ja,
2: jeg tror det bare er sunt å utfordre immunsystemet litt.
3: Ja, det er akkurat det, at de har levd med etter det, og de tåler det.
2: Ja.
3: Ja. Mm. Ja. Er det noe enda spesielt du har ifra den brødlet på den turen opp i den, får man si, avkroken?
2: Det er ikke så vanskelig å sette ord på alt den har opplevd og sitt, men kanskje noen ting som jeg tykte var fryktelig fint å oppleve var jo at jeg kom jo da litt så... Jeg var den eneste utlendingen selvfølgelig, kom jo inn der da i brødløpet med... Så jeg hadde jo selvfølgelig da kjennsfolk der, i og med at det er de som jeg jobbet med her. Det var familien der som gifta seg.
3: Mm.
2: Og det var stort brødløp, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 gjester innom der.
3: Mm.
2: Og... Nesten ingen utenom de som jobber her i Østerdalen kan engelsk.
3: Mm.
2: Så alt språk er på, enten det er palsk, så er offisielle språket der, eller det som heter botespråket.
3: Mm.
2: Og det er ikke så enkelt å kommunisere med, med folk som aldri har pratet engelsk før. Så det å bli tatt så godt imot og kjenne på den velkomsten og bli ivaretatt på den måten som jeg har vært i, uten å klare å kommunisere skikkelig med folk, det var en helt vild opplevelse faktisk.
3: Ja.
2: Så det gikk mye teknisk språk, og så lærte jeg meg de viktige ordene som å danse og ete og drikke og sove.
3: Ja, så du har lært litt av språket der så du kan...
2: Ja. Når jeg var der så hadde jeg ikke lært så voldsomt mye, men når jeg kom ned til Kathmandu så valgte jeg å reise på nepalskurs. Så da har jeg hatt et par timer med å prøve å lære med litt nepalsk da.
3: Ja, ja.
2: Så da får jeg i hvert fall litt mer inngangsverdi til å klare å prate med deg som ikke kan så mye engelsk. For det er jo ikke så mange der nede som kan engelsk utenom deg som jobber i turismen.
3: Nei. Nej, nej, men det där måste vara lite av en upplevelse.
2: Det var det absolut.
3: Ja, det är släkt som kommer fram en gång för i livet.
2: Ja, det är det. Så det är många minne.
3: Det är klart det.
2: Mm.
3: Ja, nej, men så långt kommer väl då med bröllopet. Men får hoppas att de lever lyckligt i långa tider.
2: Ja.
3: Det får man göra.
2: Det får man hoppas. Mm.
3: Ja, nej, men tack för praten om det där.
4: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.

0: Vi ska gå på bygdeutvikling med
1: nå. Nei, på bygdeutvikling, ja,
0: i Gjøsterdal. Men først så skal vi ha noe morosamt som foregikk seg i samfunnshuset i Gjøsterdal.
1: Ja.
0: Yep. Hei, skal du ut og gå på ski nå? Ja, skal det gå langt da?
2: Svara.
0: Skal det gå langt? Jeg er så håset at du klarer ikke å svare i dag, og så du nikker, det skal gå veldig langt, ja, vi får høre med mor i nå, altså er vi i samfunnshuset i Gjøsterdal, og hva er det jeg drevet med i dag?
2: I dag har vi drevet med litt turn, og det har vært moro.
0: Ja. Var du med på turn også?
3: Ja.
0: Og det var moro?
3: Ja.
0: Ja, jeg kjenner deg nå ikke helt deg, når du er så innkledd.
2: Hva stedet du bor hen?
0: Åh, jeg skjønner det. Og så nå skal det gå på ski en runde i løypa da, eller?
2: Ja, nå er det planen å ta tid i løypa. Og så er det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, men den her fine gapahuken som de har fått seg i barnehagen.
3: Beste,
0: kan
3: du en grill
0: løfte
3: på
0: scenen? Ja, vi må jo få litt inn på Radio Gjøsterdal om det som skjer i dag i Gjøsterdalen. Hva er det som skjer i dag? Det er jo Marti Bakken nå jeg har fått tak i.
2: Nei, i dag så har vi laget til stor samling på, rundt samfunnshuset med Gjøsterdal bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så da hadde vi lyst til å vise dem alt det artige vi gjør på samfunnshuset.
0: Ja.
2: Ja, så da har vi hatt turning.
0: Ja, for små og store og gamle.
2: For små og store, det blir enda flere grupper etter nå det lunsj med grilling i den nye gapahuken som vi har fått her i skiløypa. Så vi har veldig mange ting å feire egentlig, for vi har ny gapahuk, og vi har ny stor turnmatte inne i samfunnshuset.
0: Ja.
2: Så da hadde vi lyst til å invitere alle til å bare være med og leke og ha det artig.
0: Mm. Ja. Jeg prøvde å telle en gang.
2: Ja.
0: Jeg burde jo ha gått ut og talt skopar.
2: Ja, det hadde vært det letteste kanskje.
0: Mye lettere, ja. Men jeg kom nå til en, ja, 50-60 på et tidspunkt. Det var tidlig, så nå er det noe mye mer sikkert.
2: Det tror jeg stemmer. Vi har hatt turen i gymsalen, og så har vi hatt en buldring opp på scenen i buldreveggen der.
0: Mm.
2: Og så har det vært, nå er det grilling her i skiløypa og sånn da.
0: Ja, og er det sikkert båltønne og
2: grill? Det er bålpanne, og det er nytrakka skispor, og så blir det mer klatring, og så, nei, så blir det mer turning, og så blir det bading i bassenget.
0: Ja.
2: Så det er fullt kjær.
0: Og hun som har ansvar for turningen, hun tror jeg sitter her. Du var litt mer lettkledd da, når du var på turnmatta, men...
4: Ja, det er litt varmere inne i gymsalen enn ute i gapauken.
0: Ja, men vi var gruelig heldige i dag. Det er jo bare rundt 10 minus, kanskje. Ikke så mye heller.
4: Ja, nei, det var fin temperatur.
0: Ja.
4: Ja, nei, så vi hadde turen for barnehagen og med foreldre først. Og så var det første til 4. klasse etter det.
0: Ja.
4: Så det var masse folk.
0: Ja.
4: Og jeg tror du synes det var morsomt.
2: Ja.
4: Veldig imponert over alle som kjørte og viet seg ut.
0: Ja. Bor du her i Gjøsterdalen, du?
4: Ja, jeg bor på Gjære.
0: Ja, men du er ikke lustring?
4: Nei. Jeg er fra Kongsberg i Buskerud. Ja, men jeg har bodd der i litt over ett år nå.
0: Nettopp, ja. Og, men har du turnbakgrunn selv?
4: Jeg gjorde det da jeg var liten, sånn alle av det vi har gjort i dag. Og så da jeg studerte på Ås, så var jeg på voksenturen i Ski. Der var det en sånn stor, flott turhall. Det var veldig, veldig moro.
0: Ja.
4: Så tenkte jeg, det har jeg jo lyst til å fortsette med.
0: Ja.
4: Da måtte jeg jo begynne med det her. Så var jeg så heldig og fikk med meg litt folk, og vi fikk finansiert matta. Så da er det jo bare å begynne.
0: Ja, hvis det så du noen potensiell talent her i dag?
4: Jeg synes det er viktigst at det er gøy, ikke at vi skal bli flinke.
0: Ah, det var bra. Ja. Har vi noe mer om jeg skal si? Jeg lurte på det. Det var jo ikke bare Gjøsterdal som kom.
2: Nei, det var jo kjempeartig i dag, for vi har jo fått besøk både fra Luster og Gaupne og Hafslo og til og med Sogndal. Så det er veldig kjekt.
0: Ja, tenk det. Ja. For her er det både skispor og det er da flotte gymsaler og greier.
2: Ja.
0: Og basseng.
2: Og basseng, ja.
0: Oi.
2: Og så kan vi jo legge til at denne her turnmatta, det er jo... Jell Bjørn med gave fra Luster Sparebank som har hjälpt oss att få den hit, så vi är väldigt glada för det.
0: Ja.
2: För det utvidar våres möjlighet att hålla på med artiga ting. Och det är väldigt kärt.
0: Ja.
4: Ska vi ha arrangemang ikväll?
2: Ja.
4: Ja, ikväll så ska vi ha bygdeutvecklingspub.
2: Ja.
4: Med lite forskjellig arrangemang, det vet Martin mer om.
2: Nej, men vi har lyst att samla folk för att hör vad som är bra med det som sker här I bygden och vad som vi folk önskar ska ske och fortell lite om hur man får tänkt att ske.
0: I det
2: för att det här är egentligen ett fælles arrangemang med Jostedal bygdelag och ungdomslaget och det finns många lag och föreningar som är aktiva på sina områden. Vi samarbetar gott I lag och vi får väldigt massa till.
0: Mm.
2: Så det är lite artigt. Om man har någon god idé och har lust att få något att ske så är det bara egentligen ta kontakt och hilsa runt så går det an.
0: Ja, det är tydligare. Mm. Ja, det är verkligen bara du vill något. Ja, men imorgon då vill det något också. Det är söndag, då blir inte detta här sent för om möjligt I veckan, men då är
2: det. Men då vill vi ak, imorgon vill vi ak, så det är aking I Fåberg för alla små och stora. Det är ju en traditionell aktivitet I Jostedal då, så det måste vi ha med folk på.
0: Ja.
4: Och så är det kino på Brevcentret på kväll.
0: Oj ja, då, så det är full rulle hela helgen.
2: Absolut.
0: Kära vänner. Ja, men vi önskar bara lycka till med alla aktiviteter. Och med bestemor på 77 till och med får vara med. Då.
2: Ja, det är bra. Alla må vara med.
0: Ja, tack.

0: Då är vi kommit fram till den sista sändningen som jag har plockat ifrån i denna veckas sommarsändning. Och då är den 20 februari i år att detta gick på luftig. Och John, där känner du väl gott din konso är programledare?
1: Oh ja, det gör jag. Det är Jorun, Grete Ugulen, Mia Alme och mig, Jon Havlen.
2: Jag har fått Oddbjørn Strand på telefon. Han är projektledare i Statnet. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Det driver med några våldsamma utbyggning in i Fortun. Det är kommit gott igång med era nya transformatorstation. Hur tid startar det upp?
3: Vi startar upp lite efter påska. Det var väl egentligen i juni och vi startade själva mobiliseringen där.
2: Ja, varför bygger du nya?
3: Det är för att den existerande stationen den är gammal och trång och det är inte möjligt, det är inte plats till att utvida den på den existerande platsen. Och för att få större kapacitet till bland annat Hydro så må vi rätt sätt bygga en ny station.
2: Kest och Koles blir den liggande i förhåll till den gamla?
3: Den ligger på en liten högde som heter Jamnene, rätt på andra sidan av elva.
2: Vad sker med den gamla då? Ska den rivas eller?
3: Den ska rivas och det område där två transformatorn står idag, det ska dykas upp igen till dyk och mark bara.
2: Vad vill den nya omfatta?
3: Den nya stationen omfattar två transformatorer. Det startar egentligen med att vi bygger en ny bru över Fortuns elva och nya utkomstväg upp till det nya stationsområdet. Och så där uppe ska vi då bygga två transformatorschakter och ett kontrollhus och ett garage eller lager. Det är väl i huvudträck det. Och så ska då säkert ett ledningsfält för tillkoppling av den 300 kV som går västöver.
2: Kolles blir han byggd med tanke på framtiden?
3: Den blir lagad så att vi har plats till ett nytt, alltså vi sätter plats till ett nytt ledningsfält. I tillfället kommer en ny kraftledning och en ny transformator i tillägg till de två.
2: Du nämnde nya bro. Hur stor må den bli med tanke på transformatortransporten?
3: Ja, det blir en skicklig solid bro, ja. Den transformatortransporten, den vill nog typiskt bestå av själva transformatoren i ett upphäng som hänger på två vågner. Och två träckvagnar föran och är bak typisk. Försöka att det blir en transport på 75 meter och nästan 400 ton.
2: Oj, det är inte smått det.

Johnny Bush, han var född i 1935 och kom ifrån Texas. Han hade kallenavnet Country Caruso och var mest känd för den säregna stämma och för att ha skrivit sången Whiskey River, så och var signatursangen till Willie Nelson. Johnny var aktiv från 1952 och fram till han dödde i 2020, 85 år gammal. Johnny Bush, say it simply.

Alan Jackson, alltid lika populär. Han flyttade till Nashville 1986 och fick stor succé med debutalbumet Here in the Real World i 1990, där de allra flesta låtarna var körkomponerade. En av låtarna från det albumet var Blue Blooded Woman.

Tim Culpepper är amerikansk countrymusiksångare och låtskrivare. Han fick countrymusiken in i blodet tidigt då han satt bak scenen och med Morsi medan faren uppträdde. Getting on with getting over you. Tim Culpepper.

Garth Brooks är en amerikansk countryartist som slog igenom med albumet Garth Brooks i 1989. Och på det albumet ligger If Tomorrow Never Comes.

Så heimat, det är Björnvikaren. Han kommer från Kvinnesdal men bor nu i Sandnäs. Han har rött ifrån Vik där namnet hans kommer ifrån. A Woman's Touch, Björnvikaren.

Dennis March kommer från New Zealand, är countrysångare och tv-programlejar. Han är New Zealands bästsäljande countrymusikartist. Han är varten 73 år och har varit aktiv ifrån 1984. Här synger han Somewhere in New Zealand Tonight.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradioen till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag så har varit sändet för. De har varit sändet på fredagssändningen var innan vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finn Skare och han så är med mig och väl ut det här heter
2: John Havlund.
1: Ja, där samma varje. Och John, vem var programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
3: Ja, det är Finn Skare, Per Eida Svanstu.
1: Ja väl, då har vi ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Det blir snackat mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och förtälja kommunstyret kolla hur ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Hur gick det?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det att det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade teknisk och man hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politikerna, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det där är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var bara väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt. Jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan jag var. Arbeiderpartiet satt med all makt, rent flertall, så de skulle ju ha lejaren i alla utvalg och kommittéer och vara med allt ordförare. Och jag var som sagt inte så vandrig naturligt här. Men jag var till föreslagen av mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg ju det ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var mest erfaren och flinke, men det var kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att så, vara med på den här kommittén, som då hade mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men där kom jag fram till allerede det första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det ju strukturdebatten och teken ganska kjapt där, och man måtte inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar, och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Jag lärde mycket av, ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så du själv säger, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt ufortjent, självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hur liksom var det att bli den stora syndaren i nedläggningssak på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att de politiska partierna behandlar väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbeiderpartiet som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbeiderpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan, men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men det var då, det var nog mycket, det var, jag också speciellt gott på den revyn jag öppnade av, och där fick jag ju en sang upp att jag skrev lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde, og jeg og daværende rådmannen Terje, vi reiste i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg tok det så tungt, for ja, det var jo slik som nå, ser jeg mange som bare for og mot skulle nedleggingen, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringa den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye penger der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborgen skole de ville ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og da satt det selvsagt noen fra Solborgen, så var jeg litt sure, for jeg likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå, til liksom sikkert mange andre, så slår jeg på kommunetv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når ikke det har vært en debatt. Jeg hadde hatt et verdpolitisk møte, som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken. Så da forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme frem der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøte og mye avisinnlegg og slik, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme frem til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk at det noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtak stod det vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at det var det som var intensjonen da, men om det er helheten på heiløkonomien eller det bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid i mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, og, så du må vel passe kjeften litt, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
4: Nei, jeg vet ikke helt hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte, når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmerne som har plan og forvaltning eller formannskapet, med andre med litt utover valgpolitikk gjennom kommunestyret, som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer mynde til administrasjon, helt til kommunedirektør, og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vil jeg ikke følge litt med i svingene da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
4: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme mye med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt i kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter til oss, altså, men en annen sak jeg liker om å ta bort og riste litt når jeg kommer i kommunestyret likevel, men det er en sjelden gang, sant? Men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
1: her på Radio Luster så sendte vi jo alle kommunestyremøter i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessant eller underholdende eller hva vi kaller det sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
4: Ja, det er en det er en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom, interpellasjon er jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparket der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det er en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så sjeler de så mye, for de er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare da at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
4: Ja. Nei, men interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt purra på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta det den vegen.
1: Ja, men så kan den være moro og overraske litt med i åpen post da.
4: Ja, så kan han nok plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre igjen, men det er en kjekke post da, men det er ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det er ikke mange heller, så men en fin plass for oss som ikke er med i utvalg og sånt da, og kunne ta opp ting.
1: Trivs du i kommunestyret?
4: Ja, for å referere av Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun redde ikke det. Så, jeg tykker det er kjekt å være i kommunestyret. Jeg har vært med i gamle dager, og det var litt annet klima da, sant? Men med en fin gjeng, og jeg tykker samtalen går fint på gongen, kjøkselpartiet, for jeg har mange venner på andre partier, og det er ikke slik at vi ikke ser på hverandre, ikke tåler trynet på hverandre, så jeg tykker det er kjekt å være med, sant? Men det er jo egentlig en hobby, sant? Det er jo, hvis han skal gjøre en god jobb, så lytter han bruker en del av fritiden også på og ting og tang, og så du må være interessert, da skal det være kjekt, og jeg tenker det er de nyeste politikerne, de ferske som kommer inn, som ikke da selvsagt får være med i disse her to utvalget bare, det er dette ofte å lasse, for det er vanskelig å sette seg inn, og de får ikke involvert seg, så kanskje vi skulle ha begynt sånn ombudt strategi, da, at de som var inne i kommunestyret for første gang for partiet skulle fått disse plassene i plan og forvaltning, bare for å skape engasjement. For det er, han føler seg kanskje litt utenfor, for det er en del å sette seg inn i, som kanskje ikke er interessert i, og så blir de med i den perioden, og så dette er jo lastet. Men for oss gamle da, så har noen egentlig fått det litt inn i ryggmargen, og teket ting litt på spark, og det er mye planer, og det er mye vi skal sette oss inn i, så jeg tenker at for å ha gjort det litt mer, det er jo fremtiden vi må ha inn, det må jo til å engasjere seg den nye generasjonen vår også, for at dette skal bestå, for demokrati er jo det kjæreste vi har, og jeg kan ikke si rett at jeg driver med det bare fordi at jeg må, fordi at ingen andre vil, men for det er helt frivillig, men jeg setter jo pris på styresettet vårt, og man skal være stolt av det, så noen må gjøre jobben, og det er mer sjelden å få skryt som politiker også, men det er ikke alle kommentarfelt jeg henger meg så mye opp i sånne aviser og sosiale medier og så, jeg hadde ikke vært med hvis ikke det var kjekt.
1: Til slutt, det var på grunn av Solborgenskolen at du fikk være med i dag. Hvis at du nå skulle være så freidig å svare på dette spørsmålet, det skal aldri bli brukt imot deg i kommunestyret eller noe slikt noe, hvor stor sjanse er det for at solvårdningene får beholde skolen sin nok i år til, i prosent 0-100?
4: Ah, 99.
1: Takk for praten.

0: Ja, Per Eidar, du så jeg nå en gammel popmusikkutøver. Hva tykte du om? Og Karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig flotte stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringe Anna ut til folket, da høres noe litt rart ut da. Men ja. Det var slik. Det var slik på Charlotte også.
0: Nå har vi hatt tre stykker her som har fått sange på radioen, og alle sammen har liksom vært nervøs for å synge, og de har jo vært utrolig gode til å synge alle sammen.
1: Ja, det er...
0: Så, ja, nei.
1: Du får bare lete mer ut i grannskogen.
0: Jeg er redd for det er mange ut av det også, men nå skal jeg opptre selv.
1: Ja.
0: Hva gav det, tror du?
1: Vel, vel. Vi får kryssa fingrene.
0: Ja. Nei, for dette her, dette er, jeg nevnte det vel litt i programmet vår siden også. Han, Hans Urnes, Urnesen, som jeg kaller han, han var en kløpper med år, en ungkar oppe i Bakkaden, på Bakkahaugen, og han skrev mye, mye dikt, og dette er et ut av deg, og dette skulle visst nok, jeg hører om det i barndommen, at, at det var en slik historie ifra bygdi, der det var folk i stand for katte som slåst. Og det slåst nok ikke slik som katten, men, nå skal jeg få høre historien hans, Hans Urnes når Sjurola per katten var på vift. Det er rolig og stilt, det er midt på natti. Ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avreve venstre øyra. Og det er kattenas sjur Ola Per, han som bor i den vindskjøva ståva. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i gränd i øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammalt skarve nøst. Katten hans sjur Ola Per stramma seg til og vær hår i stende stive. Så krøkja han ryggen, så bøksa han vill, og så blesa han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommen til nøste, her han kjetta sig møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då är det kattnas sjur Ola Per blir både vill och gal. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nøste riste. Nå slås de bägge för kätta sig. Den som tappte, hun miste. Men dalakatten var stor og sterk. Han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjur Ola Perkatten han juling fikk. Blodete og fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløsvorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør. Då han heim og bør luska. Men dalakatten tog till att som før, og katte kåt med kjetta si tuska. Du hører stadig på sommarradio på Radio Luster, og nå er vi kommende fram til innslag ifra sendingen som gikk på luft i den 13. februar i år. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
2: Asbjørg og Kristen Åberg.
0: Ja, da tror jeg vi setter det til at øver til han, Kristen.
2: Ja.
3: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng. Han er kommuneoverlege i Fjaler, i Sundfjord og i Hyllestad, men han er innat om i Gjøkene av og til. Og da har vi noe som vi kaller radioprat, doktorprat, det har vi hatt flere ganger, og det skal vi ha i dag. Og da er det tema altså et bipolar lidelse. Det er altså ikke en sykdom heller dette her da. Men hva er dette da for noe?
4: Ja, bipolar lidelse er det som er før kalt manisk depressiv sykdom. Og det kan nok fremdeles kalles en sykdom, men du er jo ikke syk nødvendigvis hele tiden. Det er jo derfor en gjerne kaller det en lidelse, for det er jo en, det er noe du går og bærer på, og så vil det i lange perioder gi deg lite plage, og så kan du da bli alvorlig plaget i kortere eller lengre perioder. En av grunnene til at jeg gikk vekk på det der med manisk depressiv som betegnelsen, er at det er noen som aldri er maniske, men de blir depressive. Og så får vi snakke litt mer om hva som ligger i det begrepet. Men det er derfor en da har valgt å gå til å kalle det bipolar. Så hvis du vil, så kan jeg si litt om det.
3: Ja.
4: I det med bipolar, det betyr jo to poler, ikke sant? Og at du da kan gå ifra den ene ytterligheten til den andre ytterligheten i hvordan du har det sånn rent i sinnsstemning. Jeg tror nok de fleste er godt kjent med hva det vil si å være deprimert, at du da ser mørkt på situasjonen, du har låge tanker om deg selv, du har låge tanker om fremtiden, du har lite energi igjen, appetitten endrer seg, noen de får noe mat i seg, og noen heter alt for mye å legge på seg, søvn kan bli dårlig, og du isolerer deg og trekker deg fra ting som ga deg glede før, og så skiler igjen av denne depresjonen som føler bipolar lidelse seg ifra andre depresjoner med at de ofte er tyngre, du blir mer deprimert, du har da dårligere enn ved en mild depresjon som kommer av en påkjenning i livet igjen, for denne her kommer ifra deg selv, det trenger ikke være noe spesielt som er utløst, han følger denne lidelsen og disponeringen, så kan det være faktorer som gjør at du får en episode, men det trenger ikke være det. Og de kan vare lenge. Hvis ikke du får hjelp, så kan du være deprimert godt over et år, kanskje bort i to år før det snur. Så det gjelder å be om hjelp og på en måte melde fra når det melder seg, eller at familien melder fra når det melder seg. For det finnes hjelp på. Det finnes for det første hjelp å få mot de depressive episoderne, der du kan få hjelp til å forkorte deg og løfte deg ut. Og så finnes det forebyggende behandling som kan stabilisere deg.
3: Men da er det et spørsmål der. Hva er det tidligste tegnet på ditt rad for deg som de eventuelt er pårørende til slike? Hva er det du merker først på at det er noe som ikke stemmer?
4: Ja, hvis vi tar depresjon først, så er det slik at sjansen for å få dette mer enn en gang, altså for depressive episoder igjen og igjen, den er veldig stor. Har du hatt det en gang i forbindelse med en bipolar lidelse, så er det vel borti 70% sikkert at du får det igjen. Og da vil jo gjerne familien vite om det og kjenne litt igjen hvordan det begynte sist. Det er nok litt individuelt, men ofte så begynner det med at den mister energien, og en mister lyst til å gjøre ting som en synes var kjekt før, og at søvn kanskje endrer seg, og en kan bli litt, kan få kortere lunta og sånt, og da kan være de første tegnene. Men vanligvis, de depressive episoderne, de kommer litt smygende på seg.
3: Mm-hmm.
4: Men familien til de som har bipolar lidelse, de vil fortelle deg at det kan være de maniske episoderne som er den største påkjenningen.
3: Mm-hmm.
4: De kan komme mye raskere på, og da blir sinnsstemningen løftet veldig høyt. Mm. En som er skikkelig manisk, han kan alt, han vet alt, han får til alt, og han gjør disposisjoner med økonomien som kan sette ting over styr. Den seksuelle aktiviteten kan bli overdreven og uheldig. De sosiale sperrene kan forsvinne, de kan blamere seg offentligt, og jeg kan her illustre ville med sagt, de ville drita seg ut, rett og slett. De kan bli oppfarende, og de kan ha kort og dårlig konsentrasjonsevne, så han begynner på nye ting hele tiden, og setter i gang nye prosjekter, og det blir veldig, veldig, veldig slitsomt for deg som er rundt, og det kan skade forholdet til deg som er rundt, sant? For da om du er syk, så kan du jo si ting som sårer folk, så bryter relasjonene til andre, du kan sette deg i gjeld som du må svare for når du blir frisk igjen, så det er de som eventuelt har de verste maniske episoderne som eventuelt er inn på sykehus for å få hjelp da.
3: Mm.
4: Det er sjelden du må ved de depressive episoderne hvis ikke du da er kommet i den situasjonen at du tenker på å gjøre slutt på det hele, for da er det også viktig å si at självmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den är 20 gånger högre än för vanliga folk.
3: Mm.
4: Och så mycket som en tredjedel av de som har bipolar lidelse ger ett självmordsförsök i löpet av livet.
3: Mm.
4: Och så är detta ganska vanligt. Vill du gätta på hur många av 100 som får detta i löpet av livet?
3: Nej, det tycker jag inte om att gätta.
4: Nej, det är 2 av 100.
3: Ja.
4: Så det betyder att i en kommun med 5000 inbyggare då, sånt som Luster, så ska man dela då på, ska man gå, 2 av 100, då är det alltså 20 av 1000, och då är det 100 stycken i Luster.
3: Ja,
4: statistiskt sett.
3: Det är nog hela tjocka.
4: Det är det, ja. Och så, en kan bli född med det, men ofta så debuterar det från en sån 15-30 år att det då symptomen börjar.
3: Ja.
4: Och så är det lite i släkt då.
3: Ja, men det, ja, det var akkurat det du sa nu, för jag hade liksom tänkt ett spörsmål, är det ett arv eller är det något som plötsligt kan komma utan vidare?
4: Ja, det är inte direkt arvligt, men man ser att hvis ett syskon av dig eller en förälder av dig hade bipolar lidelse, då är det kanske 5-10% chans för att en får det, och inte bara 2 av 100 genom livet. Så det är en flerdobling av risikoen. Och så har en ju, en forskare älskar ju tvillingar. Tvillingar är något av det finaste att forska på, för då kan du se vad som hänger ihop. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, då är det 70% chans för att den andra tvillingen har det.
3: Mm. Ja. Men hvis någon i en familj då uppdagar att det är något släkt och ska melde ifrån, men kolla, ska du liksom pröva få hjälp en släkt? Det blir väl från till lägesyn sagt då.
4: Ja, och så illustrerar man heldig att man har en god psykiatrisk hälsotjänst i tillägg som i tillägg till fastlägen då, så att den kan bruka bägge delar, men det handlar ju om att be om hjälp. Och akkurat det du pekar på, det är ganska viktigt att det som är skickligt deprimerade, det är gärna så utslägna, tror så lite på sig själv och tror inte att någon vill hjälpa dig och tror inte någon vill hjälpa heller, så det må gärna ha lite assistans att komma sig till hjälp. Och det är maniska. De kan ju allt och vet allt och får till allt och har ju inte bruk för någon hjälp. Så alltså de kan ju vara en kategori där de faktiskt måste tas med till läge själv om inte de vill. Och där finns ju hemel för. Det är ju en av de tingene som sådana som jag som jobbar som kommunoverläge har lov hemel till. Det är att fatta vedtak om att folk ska hämtas och bringas till lägen själv om inte de har så lyst. Och när en kommer på dörren med dagvetak och de fremdeles inte har lyst, så är det ju faktiskt politiken som hämtar det. Och då kan ju vara en lite upprivande upplevelse både för patienten och för familjen, men hvis inte det är någon annan måte att få folk till hjälp på, så må en ju göra det.
3: Men då må det vara kommit lite långt i utvecklingen då, att det verkligen börjar bli.
4: Ja, det är lite andra krav. Detta är en spännande diskussion, men det är lite andra krav till att bli tvangsinlagt. Då är det en del väldigt klara kriterier som ska vara uppfyllt för en kan fatta vetak om en tvangsinläggning. Men då vetak om att en är så pass bekymrad att en må ha folk till läge själv om inte de vill, då är det nog att en är bekymrad. Så då är det mycket lågare terskel för att fatta. Mm. Men det är inte väldigt ofta det är bruk för det. Då jag har fattat i hela 2025, tror jag gjorde 2 sådana vedtak för dessa 3 kommunerna mina. Så oftast är det så att när hälsovesenet kommer hem till dig och säger att du, det är inte säkert att du är helt enig, men nu tror både familjen din och mig att du tränger lite hjälp. Så når du nog ofta fram till folk, heldigvis då. Och då ska du pröva då först, för du kommer med honom. Mm.
3: Ja, så det var det inte alldeles enkelt.
4: Det är inte enkelt. Jag tror familjen till dig som lever med någon med bipolar lidelse kan fortälla att det kan vara väldigt vanskligt. Och jag tror också att de medmänniskorna våra som har den här lidelsen, de också skönar då när de inte är varken deprimerade eller maniska, att det är en stor belastning på omgivelserna. Så de flesta som får tillbud om stabiliserande mediciner som gör att du får färre dessa episoderna, de tackar ju ja till det, och det är väldigt god förebygging. Og så er det en utfordring at noen, når de for eksempel har gått på stabiliserende medisin i 10 år, så tenker de at nå går det jo så fint, så nå kan jeg nå slutte på disse medisinerne. Og da har jeg sett mange ganger at det da er ikke lurt. Snakk med legen din før du slutter med en stabiliserende medisin. Det er, tror jeg, et viktig råd å ta med seg.
3: Ja, for dette der var et spørsmål jeg har skrevet opp her. Hva behandling får det seg vært? Om nå svarte du på det med medisin, men er det også andre måter å behandle på? Liksom?
4: Ja, vi har jo for det som er veldig tungt deprimerte og der medisin ikke virker, så har en jo fremdeles et tilbud i Norge med elektrosjokkbehandling. Og da er det jo mange fordommer rundt, men det er jo en behandling som har vist seg veldig effektiv hos en del for å bryte en depresjon som en ellers ikke kommer ut av, og da får en et elektrisk støt gjennom hjernen som fungerer litt sånn som svenske knappen på en datamaskin. Du skrur av og på igjen, ja. Men virkemekanismen er nok knytt mer til at det blir frigjort en rekke stoffer i hjernen som bidreger til å heve stemningsleiet etterpå. Og så er det jo enda mer avansert behandling. Dette tror jeg kanskje man har snakket om en gang, men du vet, når jeg jobbet på Rikshospitalet som neurokirurg tidligere, eller hjernekirurg, så jobbet jeg mye med å legge elektroder i hjernen på folk til å behandle Parkinson og sånne ting. Og nå har en også funnet ut at en kan bruke slike elektroder som gir pacemakerstrøm til senteret i hjernen til å behandle bipolar lidelse. Men det er jo veldig avansert og kostbar behandling som vil være for de få, men kanskje for deg da som er unge og som annen behandling ikke virker noe godt på. Men de fleste av oss, vi skal gå til fastlegen og prate med henne og få lage et godt opplegg som gjør at det blir færrest mulig av disse episoderne. Det går an å leve et veldig godt liv med bipolar sykdom. Men samtidig er det en del som er så plagde av dette at de for eksempel ikke kan klare å stå i en vanlig jobb. Så det er et stort spenn i hvordan det er. Men alle får det best dersom de går og oppsøker behandling.
3: Ja. Nei, men det var vel en god sluttreplikk da, at det er å komme under behandling og få gjort noe med det. Men det er jo ofte at det er når du kommer over dørstokken og går til doktoren, det er jo ikke alltid han er så enkel. Jeg vil helst prøve å klare seg selv.
4: Ja, hvis du vil, så kan jeg avslutte med en kort historie fra mitt eget liv, for jeg har en venn som er plaget med dette, og en gang jeg snakket med han for en god del år tilbake, så spurte jeg hvordan det gikk med han, og han sa at nå hadde han det bedre enn på alder den tid, for nå hadde han vært oppe alle nettene denne veka og malt alle taco i hele huset sitt, og da drog jeg hjem til han, og så gikk vi til legen.
3: Ja, men da fikk du liksom et godt signal om hvor tilstand du var.
4: Ja, jeg synes ikke det hørtes like flott ut som han synes selv.
3: Nei, men slik er det. Men det er bare at den er høy i stund og låg i stund.
4: Ja.
3: Og det kan bli for mye på begge sider, som sagt. Ja.
4: Ja.
3: Nei, men det var så langt vi kom om bipolar lidelse. Så om jeg trodde det ikke var noe sykdom, så er det noe på lag, det likevel.
4: Da er det.
3: Ja. Takk for praten.

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Mm. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor...
1: Bård Flattun Lilleng. Mm. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja. Vi tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svaret. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Aina Kvam från Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska man höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Aina skulle säga något så hade hon varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejte hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så lejte hon på melodierna till LS. Och så fann hon postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen var ifrån Haugen. Så den melodi, det är nog så säker på att den, han har inte lagat melodier men det är... Melodien visade postman på Haugen. Mm. Så där kommer då och Aina kom och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen. Och så kommer ju Aina kom. Och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt dig till med det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var det det?
2: Det var det som var huvudmålet på hela turen, ja. Mm. Det var att komma sig upp i högden och få klattra några fjäll.
1: Mm. Ja. Men hur gick det med klattring i?
2: Det gick fruktelig bra det. Så det med rock och klattra allt man hade lust att klattra.
1: Ja.
2: Så topp den ja, det största målet var att få klättra Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är korat till världens finaste fjäll. Det är ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatterfjäll. Mm. Så det är klättring på väg upp upp dit. Så där stod man på toppen 17 oktober.
1: Mm. Och då hade du med dig guida och följa.
2: Ja, då var det mig och Frida Skärgård så är från Bergen som var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klattrade vi då med, vi hade ett kärpa-team på tre kärpa så var man så klattra. Och han ena heter Dava, han känner mig inte från förr. Men de två andra, de jobbar i Österhallen på Bren, bägge två. Mm. Så det är Danurbu och Förtemba. Var så Förtemba var inte med på toppen, men han var med i klatreteamet vårt upp till camp 2.
1: Mm.
2: Mm. Danurbu och då var med oss på toppen bägge två.
1: Ja. Vad var utfordringen när du närmar sig toppen med surstoff och allt det var lite krävande?
2: Det är ett krävande fjäll att klatra det. Men det viktigaste i fjället är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ganska högt... Jag kommer ju upp ganska högt och där är det mindre oxygen i luften.
1: Mm.
2: Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Man brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället. Men han har med i säcken i tillfället det blir krise eller blir ja, olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid som jag brukte göra. Vi gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sant upp. Mm. Så högt man kom och så nedåt och så upp och så nedåt. Och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över två veckor på att komma oss upp på toppen.
1: Oh ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen. Mm. Det är vänlig.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reisa och säga att imorgon ska jag gå upp på det.
2: Nej. Då, ja, då risikerer han i hvert fall å få ganske alvorlig høydesjuke.
3: Ja.
2: Mm. Så det prøvde vi å unngå. Og det unngikk vi også egentlig helt, helt fint. Så det var ikke noe problem.
3: Men da det vel det at de som er med i karat, de kan det til det, de vet hva de skal fare åt, og de
2: det, ja, det klart. Det vet jeg jo, og Sherpa-teamet, det, de skal ha all cred, for de fryktelig flinke, og de erfarne folk. Men det som viktig å tenke, jeg må tenke seg om før han kommer likevel, for det jo klart at når du skal ut og sette både deg selv og andre i risiko, så må han vite litt hva han driver med. Så det ja, det lurt å ha litt forhåndkunnskap på, i hvert fall om du høydesjuke, og om klatring, og om det å ta vare på seg selv når han ute. For han ute for en ulykke, eller for hva som helst kan skje i fjellet, ikke sant? Og da må han kunne klare å ta vare på både seg selv, ikke minst, og så må han kunne ta vare på det som rundt seg. Og det uavhengig om han nordmann, eller sherpa, eller ja, amerikansk, eller hva han da han må uansett klare å ha kontroll på seg selv når han da utsetter seg selv for risiko i fjellet. Og det gjelder jo ikke bare i Himalaya, det gjelder jo her i Norge ja. Og overalt.
3: Ja da, men så det mer utfordrende da da, selvsagt.
2: Eller? Det, ja, da kan det jo være mer utfordrende når man får høgden så en, en faktor i tillegg, som i hvert fall vi her i Norge ikke vant med i hele tatt.
3: Nei, men det tydelig at dette der hadde hatt oversikt over og visst hva det skulle gjøre. Og det gikk jo godt da.
2: Det gikk voldsomt godt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var, ja, det har vært så fint, og vi har vært heldige med været, og vi har vært heldige med folk i, og vi har vært heldige med ruta, og vi har vært heldige med alt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var så å være på Påskefjellet i to veker.
3: Ja, men så var det ikke bare klatring, for etter det jeg har hørt så kom det noe bort i både Jeg synes jeg gifter mål og
2: litt forskjellig. Ja.
3: Ja,
2: for
3: det var en historie for seg.
2: Det en historie for seg. Jeg var jo i Nepal i totalt 3,5 måneder. Så det er jo klart at ja, jeg har jo vært og sett mye natur og kultur og møtt mye folk. Så jeg har vært mest da i fjellet. Men så hadde jeg da en stund i Kathmandu til slutt, før jeg restet hjemme til. Og da fikk jeg nyst i at det var bryllup. I da en ganske avsidesliggende landsby, der flere av de nepaleserne som jobber her på sommeren ifra. Så han som gifte seg var jo da broren til Yamshang og Tenzing, så flere sikkert kjenner til. Så vi reiste da til Botkola, så det heter, helt på grensa til Tibet, og ja, ferdre og brøllup i Botkola. Så det var fryktelig ulikt brøllupet en feirer i, eller ja, feirer her i Norge og andre plasser. Så feiringen i seg selv var det da først i 3 dager på bruggommens side, for der gifter de seg jo i huset. Så brøllupet i seg selv er mer en velkomst til bruri i huset til bruggommen. Så først var det da 3 dager seremoni i huset til bruggommen, og så reiste jeg da videre til huset til Bruri, og sa, da var det mer en sånn hadeseremoni da, til Bruri at hun nå var hun vokset og skulle ut av huset. Så jeg tippet det var rundt 5 dager jeg, med feiring, både natt og dag. Så det var...
3: Ja. Det var grunndikt gjort det da.
2: Det var grunndikt gjort. Ja. Og så er det jo klart at der, det er jo ikke kristendom, eller det er jo kristendom der, men det brøllupet jeg var i, så var det buddhistisk brøllup. Så det er jo ikke vigsle av noen prest eller noe sånt, men det driver da med, det en lama som har ansvar for seremonien, og den lamaen den kan variere utifra dag til dag, eller time til time, eller det den som har muligheten til å, til å ha seremoni, og så er det puja ceremony da, så det heter. Så det er synging og dansing og skuespill og utkledning og ja. Helt annerledes enn det vi er vant med, i hvert fall.
3: Ja, jeg så bildet av Aina i det brødløpet, og det var ikke vanlig slike norske selskapskjoler.
2: Nei.
3: Du får beskrive litt grann til antrykket, det var litt spesielt.
2: Jeg var jo fryktelig heldig da, fordi at der i landsbyen, der går fortsatt alle damene i sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjole da, eller bote kjole kan man også kalle det. Og det har jo sikkert flere sitt bilde tå. Og jeg fikk jo låne meg en slekkjole. Så jeg også fikk gå i sherpa-kjole da, hele, hele bröllopet. Så det var fryktelig stas att få känna sig lite mer lokal och lite mer inkluderat än att gå i vanlig turklä.
3: Mm.
2: Men det är det omvänt för att jentene de har kjol eller den här sherpa dress, men männen de går bara i helt vanliga klä. Så det, för de har inte nog. De har en speciell dress där men de brukar inte den på i bröllop då.
3: Nej väl.
2: Så männen gick helt i vanliga klä och så alla damerna då i sherpa dress.
3: Ja, när för såg den kjolen in eller den drakt eller klänbunan, den var speciell.
2: Ja, den är fryktligt speciell.
3: Ja.
2: Men var som fin. Jag följde mig var som fin i den.
3: Ja, det tror jag. Och så bara det att få vara med och gå in i den här ceremonin och vara med i det där. Men det var ett helt här med spel och dans och, men det var inte något, det dansade på sin måte eller, men inte slik så här.
2: Inte slik så här. Men där är det är lite instrument så det mesta går på sång och så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den traditionella dansen de har är som inte som en ringdans men alla står på en lång räcke eller i en lång cirkel. Och så synger de själv och så är det en ja, det är olika steg då.
3: Mm.
2: Så de synger och så höjer steg till sången.
3: Ja.
2: Så jag var med och dansade mycket till det, men jag vet fortfarande inte vad jag sång om. Det vet jag inte, för det var på Bote language, eller Bote-språket.
3: Nej, det blir det mest så folkviser det ikke etterland, så att du synger och har steg som passar till text och melodi.
2: Det var det.
3: Mm.
2: Och lite andra kulturella forskjeller som jeg ikke vant med, at det der eter jeg jo på golvet.
3: Oh, ja.
2: Så en sitter, alt som skjer så sitter han på golvet. Det är inte stolar och bord där. Så både ute och inne så sitter han på golvet med fötterna i kryss och äter med händerna.
3: Ja.
2: Och får serverat och primitiv mat. Så det mesta gick i ris och en feit suppe och i och med att det var bröllop så var det också kött.
3: Mm.
2: Så då var det stor för kött. Men primitiv mat.
3: Mm.
2: Och sitter då på golvet och äter med händerna.
3: Ja.
2: Och alla delar på samma muggen. Så en dricker inte ett glas men en

0: Slär, in, slär vatten i munnen från en mugge.
1: Ja.
0: Mm. Så det var...
1: Ja, men det är mest så i Afrika. Det är ju lite, men det var det nog. Så det... Ja. Men du vet, så som en säker smittedoktor, han vill nog styla på att ta mot mig på. Men det går roligt.
0: Det går bra det, och jag var inte sjuk. Och det är frisk och tidigare, så är det där också. Jag tror, tror inte det var något problem.
1: Nej, vanligt är det, så det är tålder.
0: Det tålder det, och jag tålder det också. Jag tror det, jag tror det bara är sunt.
1: Ja,
0: jag tror det bara är sunt att utfordra immunsystemet lite.
1: Ja, det är akkurat det. Att det är... Det är det har levt med det där och det tål det.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Ja. Är det något enda speciellt du har ifrån den brödlet på den turen upp i den, får man säga, avtroken?
0: Mm. Ja, det är inte så vanskligt att sätta ord på allt den jag upplevde och sitt, men kanske någon ting som jag tyckte var fruktligt fint att uppleva var att jag kom ju där lite så... Jag var den enaste utlänningen, selvfølgelig. Kom ju in där då i bröllopet med... Jag hade ju selvfølgelig då tjänstfolk där, i och med att det är så jag jobbar med här. Det var familjen där som gifta sig.
1: Mm.
0: Och det var stort bröllop, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 gäster inom där. Och nästan ingen utom de som jobbar här i Österalen kan engelsk.
1: Mm.
0: Så allt språk är på antingen då nepalsk, så är officiellt språk där, eller det så heter botespråket.
1: Mm.
0: Och det är inte så enkelt att kommunicera med med folk som aldrig har pratat engelsk för. Så det är klart, det har blivit tatt så gott emot och känna på den välkomsten och ja, bli ivaretatt på den måten, så jag varit i utan att klara att kommunicera skickligt med folk, det var en helt vild upplevelse faktiskt.
1: Mm.
0: Så det gick mycket tekniskt språk, och så lärde jag mig de viktiga orden som att dansa och äta och dricka. Så då, och sova.
1: Ja, så du har lärt lite språk där jag såg, så du kan
0: ja. Nu har jag det. När jag var där så hade jag inte lärt så våldsamt mycket. Men när jag kom ner till Kathmandu så valde jag att resa på nepalskurs.
1: Oh, ja,
0: så då har jag haft ett par timmar med att pröva att lära mig lite nepalsk då.
1: Ja, ja.
0: Så då får jag i alla fall lite mer ingångsvärde att klara att prata med dig som inte kan så mycket engelsk. För det är ju inte så många där nere som kan engelsk utan de som jobbar i turismen.
1: Nej, men det är något, det är lite av en upplevelse.
0: Det var det, absolut.
1: Ja, det är släkt som kommer fram en gång för i livet.
0: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
1: Det är klart det.
0: Mm.
1: Ja, nej, men så långt kommer väl då med bröllopet. Men får hoppa att de lever lyckligt i långa tider.
0: Ja.
1: Det får man göra.
0: Det får man hoppa. Mm.
1: Ja, nej, men tack för praten då, lite rart.
2: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Men ska gå på bygdeutveckling med något?
1: Nej, på bygdeutveckling. Ja,
0: i Gösterall. Men först så ska man ha något morsamt som föregick sig i samfundshuset i Gösterall.
1: Ja.

0: Då är vi kommande fram till den sista sändningen som jag har plockat ifrån i denna veckas sommarsändning. Och då är den 22 februari i år att detta gick på luftig. Och John, där känner du väl gott din konso är programledare?
1: Oh ja, det gör jag. Det är Jorun, Grete Ugulen, Mia Alme och mig, Jon Havlen.
2: Jag har fått Oddbjørn Strand på telefon. Han är projektledare i Statnet. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Det driver med några våldsamma utbyggning in i Fortun. Det är kommit gott igång med era nya transformatorstation. Hur tid startar det upp?
3: Vi startar upp lite efter påska. Det var väl egentligen i juni och vi startade själva mobiliseringen där.
2: Ja, varför bygger du nya?
3: Det är för att den existerande stationen den är gammal och trång och det är inte möjligt, det är inte plats till att utvida den på den existerande platsen. Och för att få större kapacitet till bland annat Hydro så må vi rätt sätt bygga en ny station.
2: Kest och Koles blir den liggande i förhåll till den gamla?
3: Den ligger på en liten högde som heter Jamnene, rätt på andra sidan av älva.
2: Vad sker med den gamla då? Ska den rivas eller?
3: Den ska rivas och det område där två transformatorn står idag, det ska dykas upp igen till dyk och markbära.
2: Vad vill den nya omfatta?
3: Den nya stationen omfattar två transformatorer. Det startar egentligen med att vi bygger en ny bru över Fortuns älva och nya utkomstväg upp till det nya stationsområdet. Och så där uppe ska vi då bygga två transformatorschakter och ett kontrollhus och ett garage eller lager. Det är väl i huvudträck det. Och så ska då följa ett ledningsfält för tillkoppling av den 300 kV som går västöver.
2: Kolles blir han byggd med tanke på framtiden?
3: Den blir lagad så att vi sätter plats till ett nytt ledningsfält. I tillfället kommer en ny kraftledning och en ny transformator i tillägg till de två.
2: Du nämnde nya bro. Hur stor må den bli med tanke på transformatortransporten?
3: Ja, det blir en skicklig solid bro, ja. Den transformatortransporten, den vill nog typiskt bestå av själva transformatoren i ett upphäng som hänger på två vågner. Och två träckvågner föran och är bak typisk. Försöka att det blir en transport på 75 meter och nästan 400 ton.
2: Oj, det är inte smått det.
3: Nej då, det är stora transporter.
2: För att komma igång med så stort projekt så in i Fortun, hur mycket förarbete trängs det?
3: Ja, det tar lång tid ifrån vi startar och definierar omfånget. Så är det ganska många faser vi ska igenom, inkluderat koncessionssöknad till NVE. Och så ska de behandla saken och så får vi svar och så ska vi laga en detaljplan som beskriver i större grad hur vi ska genomföra projektet. Och den processen, helt ifrån starten, den tar gärna i alla fall då är det en 10 år då från vi startar och tänker på det till vi kan sätta det i drift.
2: Så pass, ja. När det är förarbete, då är det gärna både med grundägare och skogrydding och det är många ting som kommer in då.
3: Ja, det är det. Vi ingår i störst möjlig grad vill vi ingå avtal med grundägarna i förkant. Helst för vi söker koncession, men det är inte alltid så lätt att få till.
2: Brackeriggen, hur många blir värande där?
3: I startfasen så är det från vår sida en byggledare typisk som är till stede. Och så har då entreprenören en egen brackerigg vid sidan av. Som han har sitt team. Jag tänker att det är sån mellan 10-15 personer i aktivitet nu i grundarbetsperioden. Och så vill det väl bli lite mer när vi börjar på bygging av kontrollhus och transformatorsakt och allt det som ska ske uppe på tomta.
2: Du nämnde Jamnene. Det blir nytt namn. Varför blir det nytt namn?
3: Ja, vi hadde håp om at vi kunne gjenbruke Fortun-navnet, men det fikk vi ikke lov til av NVE, rett og slett.
2: Nei vel?
3: For det var opptatt.
2: Ja, selv om det blir det samme.
3: Det blir liggende bare 500 meter, 300 meter ifra den gamle stasjonen.
2: Ja.
3: Og det nå i Fortun. Så, nei, navnet kommer ifra den høgda som stasjonen nå blir liggende oppå.
2: Ja.
3: Som heter Jamnena.
2: Men hvor langt det kommet nå da?
3: Nå vi nesten ferdig med brua og begynte å jobbe med veien oppover, og så holdt vi på å sprenge ut og grave ut der stasjonen skal ligge og bygge opp den fyllinga som delvis ligger litt under stasjonen der.
2: Har det gått etter plan så langt?
3: Ja, litt forsinkelse har vi nok hatt dessverre, men vi er i rute til driftsettelse som planlagt, ja.
2: Ja. Har det vært noen ekstra utfordringer nå i sånn langvarige kuldeperiode?
3: Ja, blant annet så påvirker det litt betongarbeidet. Vi ønsker ikke å bruke pumpebil akkurat når det er på det aller kaldeste. Da kan betongen i verste fall stivne i røra. Så vi har vel utsatt et par av de siste støypingene. Men i det store hele så er det gått veldig fint.
2: Jeg ser her, når man kjører nå på veien inn her, så er det kolossalt mange lastebiler, både med og uten hengere, som kjører masse. Men jeg møter jo biler som kjører masse ifra også. Er det ifra kraftstasjonen der inne? Eller området?
3: Vi må kjøre ut litt masse fra stasjonsområdet. Sånn masse som vi ikke kan bruke, også alle jordmassene som vi skal ta vare på til tilordningen til slutt. Det har vi lagret litt lenger ned i dalen. Og så har vi stort behov for å kjøre til sprengstein. Det er det mangelvare inne i Fortun. Det fjellet der er ikke det helt beste.
2: Nei.
3: Så vi ser ut som vi må hente en god del stein helt ute fra Kaupanger.
2: Kan du si noe om kostnaden med dette prosjektet?
3: Ja, det blir noe som alle våre stasjoner, ganske kostbart. Så vi snakker om en plass mellom 500 og 800 millioner kroner.
2: Oi. Er det slik så er på papir, som jeg har sagt, eller blir det øke? Jeg har inntrykk av at de fleste prosjekter øker med større omfang.
3: Ja, vi så en veldig stor prisøkning etter koronaen og krigen i Ukraina startet. Så etter det så har vel prisnivået nesten dublet seg, jamt over på de anleggene vi bygger. Så det er en ganske kraftig prisvekst, som vi merker, ja.
2: Hvor tid har forventet å stå ferdig?
3: Det regner vi med at vi skal sette i drift på høsten i 2028.
2: Gamle Fortun kraftstasjon, den var på slutten av 50-tallet, den kom i stand. Hvordan er det noe som kan brukes om at, eller?
3: Ja, det er det. Vi skal bruke om igjen den ene transformatoren som står der. Den som var satt i drift tidlig på 2000-tallet. Den skal vi rehabilitere og frakte opp til den nye stasjonen. Og så er det litt annet utstyr som delvis blir solgt til Hydro, og delvis til Sognekraft, faktisk. En spole som de skal bruke om igjen i sitt anlegg i Offerdal. Masse transporten er selvfølgelig et tema som blir ganske, på en måte, inngripende i forhold til folk flest, som de vil merke.
2: Har du talt på hvor mange lastebiler som er i sving der inne?
3: Ja, for i blikket så er det vel rundt 15 lastebiler som går i skytteltrafikk. Og tanken er at de skal kjøre inn større, sånn 3000, altså mellom 1500 og 3000 lass, avhengig av om det er enkelt bil eller med henger.
2: Har det bytt på noen utfordringer med så mye transport mellom så store biler? Det er jo smalt, jeg tenker bare på ifra Luster og innover til Fortun.
3: Ja, vi har ikke hatt noe problem så langt, men vi må ta hensyn til både bobiltrafikk og til turistskipanløp.
2: Ja.
3: Og vi har avtalt med kommunen at de dagene det er turistskipanløp, da skal vi ikke ha masse transport. Så då stoppar vi upp. Men mobiltransporten vill selvfølgelig forhindre eller sinke lastebilene litt når de må stoppe på møteplass hele tiden.
2: Du skal få velge deg i ønskeplata.
3: Ja, jeg kan gjerne høre når himmelen faller ned av Anne-Grete Preus. Ser det vinter nå?
2: Da sier jeg tusen takk for praten.
3: Takk skal du ha.
2: Lykke til videre med arbeidet der inne. Takk.

0: you make the dying.
1: Oh, come on!
0: Kvinna och mamma.
2: Aina Hallberg, du är utflyttad till Lustring denna gången. Välkommen.
3: Ja, tack.
2: Jag får börja med dig vanliga standardspörsmål. Kest vuxit du upp henne?
3: Ja, jag är vuxit upp i Luster, eller i Flamarsgrändi som heter det.
2: Kolla svara och vara gutar.
3: Nej, det var nog bra. Det var nog en bra barndom och det var sutaslöst.
2: Ja.
3: Ja, då.
2: När du var så pass ung, det var inte några flammarskolor då? Du måtte inte Luster?
3: Nej, jag gick på flammarskolan.
2: Oh, ja.
3: Så jag gick där i alla år på barneskolan.
2: Ja.
3: När jag gick i småskolan, det var första och andra och tredje klassen. Och så gick jag i storskolan, som jag sa, det var fjärde, femte, sjätte och tjugonde.
2: Så alla klassen var i lag i samma rumme?
3: Ja då. Så, men vi gick ANK dag då.
2: Ja.
3: Slik at småskolen gikk 3 dager i veka, og den likadan med storskolen.
2: Ja.
3: Og så hadde vi, etter vi kom i 4. klasse, så hadde vi 1 dag i veka på Nes, i kjedlerlokalet på Nes skole.
2: Ja vel.
3: Og så i 6. og 7. klasse, tror jeg, vi hadde 1 dag på Daleskolen i Luster.
2: Ja. For det har vært litt farting.
3: Ja, det har vært litt da. Litt med skolebuss en dag i veka, enten til Nes eller til Luster. Og da Janus Linde som lærer i alle år.
2: Ja, han har jeg hørt navnet på. Når du var ferdig på folkeskolen, barneskolen, hva gikk det da?
3: Nei, da begynte jeg på realskolen i Sogndal. Så jeg flyttet på hybel i Sogndal når jeg var 13, jeg var 14 om høsten nå. Så gikk jeg på realskolen i 3 år, og så gikk jeg 3 år på gymnasiet i Sogndal. Ja. Bodde på samme hybelen i Sogndal i alle år.
2: Såpass, ja. Men hvordan var det 13-åring å flytte på hybel? Det var nok tidlig nok, da.
3: Ja, det var nok tidlig, da. Så det kunne nå vært bedre å være hjemme en stund til, tror jeg.
2: Ja.
3: Men det gikk nå så noglunde.
2: Ja. Stå så tidlig på egne bein, det ikke bare da med ansvar og slike ting.
3: Nei, for vi bodde på en liten hybel, og vi gikk jo på skole alle dager i veka. Vi hadde lørdagsskole i alle år.
2: Da også, ja.
3: Så vi var hjemme bare på lørdagskvelden og søndagen.
2: Ja. De fleste vet nå hvem mor de var. Hun har vel stukket de fleste som har lyst der.
3: Ja. Ja, det kan nok tenkes.
2: Ja. Hun var helsesøster også, jeg.
3: Ja da, ja da, hun gikk under navnet søster Kirsti, skjønte jeg.
2: Ja, det stemmer. Men når du var ferdig på gymnasiet, var du?
3: Nei, da var det 1 år i militæret, og så flyttet jeg til Gjøvik og gikk på sykepleierskolen.
2: Så du var sykepleier du vært?
3: Ja da, sykepleier, og så gikk jeg 1 år i Oslo litt senere, så jeg tok ledelse og økonomi.
2: Ja. Var det der du tenkte hele vegen, eller hadde du andre planer inn i Mødlo?
3: Nei, det var nok ganske tilfeldig, tror jeg. Jeg hadde egentlig tenkt å bli kjemiingeniør og studere i Trondheim, men så begynte sykepleierskolen litt eller før, og da var det gøy. Så,
2: ja.
3: Så nei, jeg var ikke noe som bestemt på hva jeg skulle bli. Det var nok mye tilfeldigheter.
2: Ja.
3: Men jeg har ikke angret det. Det har vært et greit yrke.
2: Ja. Har du jobbet på samme arbeidsplass nå, eller har du vært flere plasser?
3: Nei, jeg har vært litt rundt omkring, men hovedsakelig på Gjøvik sykehus. Men jeg var jo innom Lillehammer sykehus litt, og litt på i Oslo, og litt på et sykehjem i en liten periode.
2: Ja.
3: Men ellers så tror jeg har nesten 40 år på sykehuset på Gjøvik.
2: Såpass, ja. Hvordan har det vært liksom en arbeidsdag der? Har du kommet bort i, ja, det er noe slik som det er her nå med økonomiske kutt og nedbemanning og alt slik.
3: Ja, da, det var nok av det. Det var mange bra år. I starten var det lite av det, men det har jo skjedd mye på sykehuset med finansiering av sykehuset har endret seg mye, og i starten var det slik at vi drev på regning. Da var det for så vidt greit, men etter det var et sånn helseforetak, så har det vært mye økonomi og mye, ja, både, ja, det har gått litt opp og litt ned, håper jeg.
2: Ja.
3: Men på det siste året synes jeg det var mye, mye økonomien som styrte oss.
2: Ja, slik det har vært det.
3: Ja da.
2: Det er ikke godt å få, når det blir nedbemanning og slike ting, og dette med å rekruttere folk når det blir mindre stillinger, og det er ikke enkelt.
3: Nei da, det er ikke det.
2: Da regner vi likt over alt det.
3: Ja, det tror jeg er mye likt, det er det. Så jeg følger litt med i Sognsavis og leser om Lærdal sykehus nå, så det er jo litt ekstra ille kanskje, hvis det blir såpass mye reduksjon som det er snakk om.
2: Ja, det er jo hele bygden blir jo rammet med, når det gjelder arbeidsplasser da.
3: Ja da, ja da.
2: Det er trasikt. Men har du familie, eller hvordan ser det?
3: Ja, ja da. Jeg var noverende på Gjøvik i og med at jeg fant en dame fra Minnesund,
2: ja,
3: som er gift oss i 79 var det vel, etterpå han og våre gifte.
2: Ja.
3: Og bodde stort sett på Gjøvik. Jeg falt av litt i starten, vi bodde litt i Oslo og litt på Lillehammer. Men etter 83 som vi bodde fast på Gjøvik og bygde oss hus her.
2: På Gjøvik, det er jo en by. Kan du beskrive litt nærområdet der som du bor?
3: Ja, det er jo, Gjøvik ligger på i Toten-området, Østre og Vestre Toten som nabokommuner. Ligger ved Mjøsa, så jeg har fått at jeg vant å ha lyst til fjorden å se på, og nå kan jeg se på Mjøsa.
2: Ja, det er en bra erstatning.
3: Ja da, så jeg ligger egentlig fint, jeg ligger sentralt inn, ja, 1,5 timer å kjøre til Oslo, og Gardermoen er en god time,
2: ja.
3: Så det er jo sentralt og fint.
2: Ja, er det midt i byen du bor?
3: Ja, for så vidt, det er midt. Ikke midt i byen, men det er jo i sentrum, kan du si, så det er gangavstand i sentrum. Bruker vel en kvarters tid å gå ned, kanskje.
2: Ja. Og du trivs godt?
3: Ja da, trivs godt i Gjøvik, og kona er fra Minnesund, så vi har et lite gardsbruk der nede, som jeg også er en del på. Det blir en del turer opp og ned til Minnesund.
2: Ja.
3: Det er ikke så langt, og det er en 5-6 mil å kjøre.
2: Ja. Men slik så hobbyer og fritid, du er pensjonist du nå?
3: Nå er jeg pensjonist, ja.
2: Hvor lenge har du vært da?
3: Ja, jeg sluttet på sykehuset i 2017.
2: Ja.
3: 2018 var det kanskje, 2018. Og så, men så har jeg drivet litt forskjellige ting etterpå. Jeg har alltid hatt hobby og driver å kjøre litt store biler.
2: Å ja.
3: Så jeg har kjørt en del buss og lastebil i alle år, litt eller annet sånn ved siden av jobben da.
2: Ja.
3: Og så kjøpte jeg meg en turbuss for en, det var vel i 2012. Så jeg driver et lite selskap i ved siden av jobben i noen år, og så etter jeg var pensjonist på jobben, så har jeg kjørt en del turbuss og litt lastebil ved siden av.
2: Ja. Er det distrikter der, eller reiser du lenger vekk også med denne bussen?
3: Ja, det blir mest dagsturer mot Oslo eller rundt omkring i området her.
2: Ja.
3: Og så blir det, ja, litt helgeturer, kanskje 1-2-3 dager ute. Nå har jeg jo selvt bussen min, så nå kjører jeg for andre, så nå kjører jeg litt for en par andre selskap i det området.
2: Ja, er du i innlandstrafikken nå, eller?
3: Nei, det er private turbusselskap.
2: Ja.
3: Jotunum og Valdres busselskap kjører litt for, og litt for Elverum turbuss. Så det er en fin hobby, og da har jeg litt å drømme med.
2: Ja, og så, helt på seg, det var langt ifra da, så jobben din gikk ut på.
3: Ja da, det var det. Så men det er greit å prøve litt forskjellig, og jeg har alltid likt, som sagt, å kjøre litt, og så er det her jeg drømme med i alle år, egentlig.
2: Har du noen kontakt med skolekammerater her i Forlust der?
3: Ja, jeg har jo det. Jeg har to tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahl, jeg har jo kontakt med. Mm. Og han Sverre Sövde har jag mycket kontakt med. Så har jag en del släkt i Luster då, så jag har nog kontakt med folk där. Så jag har ju behållit barndomshemmen som vi kan bruka när det passar oss.
2: Ja, det var egentligen nästa spörsmål, om du är ofta hemma.
3: Ja, ofta är väl inte rätt att säga några gånger, men vi var mycket, var storsta i hemma en gång i månaden och så länge mor med budde. Far min budde ju ganska tidigt. Men några sista året så är nog vi är en vecka eller något sånt på sommaren och så en 3-4 turer eller så året.
2: Men för att snurra på havet, får du besök av lusträngare?
3: Ja, det gör det av och till. Jag har ju en syster som bor i Luster och som av och till är.
2: Liksom du bor i en by, är det något du saknar ifrån Luster?
3: Ja, jag saknar nog lite fjorden. Det är lite annorlunda med saltvatten och fjorden Mjösa likväl. Så saknar jag nog fjällig. Jag vant att köpa fjällig och gå några turer i fjäll. Så det är nog kanske det jag saknar mest av naturen i alla fall.
2: Är du något ut på Mjösa och fiska eller något?
3: Nej, jag fiskar inte, men jag har en båt så jag går Mjösa lite av och till.
2: Ja. Så har du nog de kvita svanar och liggande i helt på sig garagen sin där.
3: Ja då. Den är fin den.
2: Ja, det är jag. Är det någon du vill sända i hälsing till?
3: Ja, jag kan nog hälsa till släkt och vän i Luster i alla fall. Och så kan jag hälsa sända en speciell hälsning till två som har haft jubileumsdag nu denna vecka.
2: Ja.
3: En som jag är onkeln till, Siv Monsen. Och så är det Mia Alme som har nästan haft jubileumsdag. Jag kan få en extra hälsning.
2: Ja, så är det önskeplata som du får.
3: Ja, då tror jag vi väljer en liten fugl med vamp.
2: Den är fin, vet du.
3: Ja då, den är fin.
2: Då får du ha tack för praten.
3: Tack i like måte.

Det var sista inslaget vi har ifrån denna veckas utvalgte. Men frykt ikke, för nu kommer enten en time med country-teamen med Jorunn Grethugl, eller så startar detta tre timmars program om mat igen.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör nu, det är sommarradioen till nettopp Radio Luster. Med sände inslag så har varit sände för. De har varit sände på fredagssändningen var i den här vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finskare och han så är med mig och väl ut det här heter John Havlen. Ja, där samma varje. Och John, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
1: Ja, det är Finskare, Per Eida Svanstu.
0: Ja väl, då har jag ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Det blir snacka mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla examen och en vise män runt dig i en kommitté och förtälja kommunstyret kolla just ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla just ni gick då?
3: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade teknisk och hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politikerna, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt. Jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många gitter på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan. Och Arbetarpartiet satt med all makt, rent flertall. Så de skulle ju ha lejaren i alla utvalg och kommittéer och forma allt ordförare och. Och jag var som sagt inte så vandring av tralten här. Men jag var till föreslagna mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var mest erfaren och flinke, men det var kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att vara med på den här kommittén, som då hade mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men då kom jag fram till allerede det första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och teken ganska kjapt där, och man måste inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar, och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
0: Jag lärde mycket av, ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så själv säga, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt oförtjänt, självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hur liksom var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
3: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att det politiska partiet behandlade väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbetarpartiet då, som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbetarpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan. Men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men det var nog mycket. Jag också speciellt gått på den revyn i Gefner, och där fick jag en sang upp att skriva lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde. Og jeg og daværende rådmannen Terje, vi reiste i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg tok det så tungt, for ja, det var jo slik som nå, ser jeg mange som bare for og mot skuldnedleggingen, så det var nok de som heia også på det, så
2: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringer den tiden.
3: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye penger der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
2: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborn skole de vil ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og der satt det selvsagt noen fra Solborn, så var litt sure, for de likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
3: Nei, nå til liksom sikkert mange andre så slår jeg på kommune-tv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var jeg formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når ikke det ikke en debatt. Jeg hadde hatt et verdpolitisk møte som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken, så så da forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme fram der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøter og mye avisinnlegg og slik, så, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme fram til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk at det er noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
2: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtaket står vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
3: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at at det var det som var intensjon da, men om det er helheten på heiløkonomien eller bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid eller mars.
2: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, og, så du må vel passe kjeften litt grann, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
3: Nei, jeg vet ikke hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte, når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmer som har plan og forvaltning eller formannskapet. Vi andre med litt utover valgpolitikk gjennom kommunestyret, som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer myndighet til administrasjon, eller til kommunedirektør. Og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vi vil jo ikke følge litt med i svingene da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden når jeg begynte.
2: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
3: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme mye med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt i kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter oss, altså, men en annen sak jeg liker om å ta bort i og riste litt i, nå kommer kommunestyret likevel, da. Men det er en sjelden gang, sant? Så, men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det fullt mulig.
2: Her på Radio Luster så sender vi jo alle kommunestyret møte i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang til gang at den viktigaste og i alle fall mest interessant eller underholdende eller hva vi kaller det sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
3: Ja, det en det en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom, interpellasjon jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparket der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det en nyttig post å ha for oss da.
2: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så sjeler deg så mye, for det er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når du ikke har fått forberedt seg.
3: Ja. Nei, men interpellasjon er jo den fordelen at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt purra på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta det den vegen.
2: Ja, men så kan den være moro og overraske litt med i åpen poster.
3: Ja, så kan han plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre om, så, men det en kjekke post da, men det ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det ikke mange heller, så, men en fin plass for oss som ikke med i utvalg og sånt, å kunne ta opp ting.
2: Trivs du i kommunestyret?
3: Ja, for å referere hun Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun redde ikke det, så ja, jeg tykker det kjekt å være i kommunestyret. Jeg har vært med i gamle dager, og det var litt annet klima da, sant? Men med en fin gjeng, og jeg tykker samtalen går fint på gongen, Kjølstadpartiet, for jeg har mange venner på andre partier, og det er ikke slik at vi ikke ser på hverandre, ikke tåler trynet på hverandre, så jeg tykker det kjekt å være med, sant? Men det er jo egentlig en hobby, sant? Det er jo, hvis han skal gjøre en god jobb, så lytter han bruker en del av fritiden også på og ting og tang, og så det, du må være interessert, da skal det være kjekt, og jeg tenker det er de nyeste politikerne, de ferske som kommer inn, som ikke da får være, selvsagt får være med i disse her to utvalget bare, det er dette ofte å lasse, for det er vanskelig å sette seg inn, og de får ikke involvert seg, så kanskje vi skulle ha begynt sånn ombudt strategi da, at de som var inne i kommunestyret for første gang for partiet skulle fått disse plassene i plan og forvaltning, bare for å skape engasjement. For det er, han føler seg kanskje litt utenfor, for det er en del å sette seg inn i som kanskje ikke er interessert i, og så blir de med den perioden, og så dette de har lastet. Men for oss gamle da, så har noe meningen til å få det litt inn i ryggmargen og teke ting litt på spark, og det er mye planer, og det er mye vi skal sette oss inn i, så jeg tenker at for å ha gjort det litt mer, det er jo fremtiden vi må ha inn, det må jo til å engasjere seg i den nye generasjonen vår også, for at dette skal bestå, for demokrati er jo det kjæreste vi har, og jeg kan ikke si rett at jeg driver med det bare fordi at jeg må, fordi at ingen andre vil, men for det er helt frivillig, men jeg setter jo pris på styresettet vårt, og man skal være stolt av det, så noen må gjøre jobben, og det er mer sjeldent å få skryt som politiker da, men det er ikke alle kommentarfelt jeg henger meg så mye opp i sånne aviser og sosiale medier og så nei, men jeg hadde ikke vært med hvis ikke det var kjekt.
2: Til slutt, det var på grunn av Solvårdenskolen at du fikk være med i dag. Hvis at du nå skulle være så fredig og svare på dette spørsmålet, det skal aldri bli brukt imot deg i kommunestyret eller noe slikt noe, hvor stor sjanse er det for at Solvårdningene får beholde skolen sin nok i år til i prosent 0-100?
3: Ah, 99.
2: Takk for praten.

0: Karen Fjøsne, dette var deg da. Det var du som sang her.
1: Ja, det stemmer da. Og da var jeg på fransk. Da så du i sted sa var løge, men det var ikke så løge.
0: Fordi?
1: Jeg er født og oppvokst i Brussel i Belgia. Og da flyttet jeg hit i 16, så nå blir det 10 år siden, snart. Så fransk er jo morsmålet mitt. Mm.
0: Ja vel. Så så du har med så er litt gamle i alle fall, med husker jo voldsomt godt Edith Piaf, men hun er litt av din erfaring også på en måte, selv om ikke du kanskje har opplevd henne selv.
1: Ja, nei, hun levde lenge siden hun, så, ja. Men hun er nå veldig kjent i Frankrike selvsagt, men også i Belgia, at det, alle kan jo Edith Piaf, og så kanskje ikke flere enn så kan det her, men det er jo noe som jeg hører på radio og sånt, så jeg tykte det var litt kanskje moro å ha på radio her.
0: Ja, men du heter nå Fjøsner og til etternavn, så du må nå ha litt rød til her også.
1: Ja, jeg har bestefar min. Han hadde sommergard på Fjøsnaden. Så jeg har jo vært her nesten hver sommer siden jeg var liten på ferie. Mm. Mm. Så pappa, han endte opp i Belgia fordi han spilte fiolin, og så flyttet han til Belgia når han var 20, mener jeg, og ble bare værende der. Så han har spilt fiolin hele livet, og han er fortsatt der.
0: Så det er der genene kom, altså, for du er jo kjent for å være en god sanger, og du er kanskje god på andre instrumenter.
1: Jeg begynte litt med gitar da, men jeg tror ikke å synge er kjekkeste, og så spiller jeg jo litt gitar i bandet og sånt, men det blir veldig enkelt, så jeg er ikke noe voldsom gitarist, men det er litt moro å drive med litt annet også enn å bare å synge.
0: For du er da med i bandet, hva heter det, Bankers?
1: Bakers.
0: Bakers, uff ja.
1: Ja.
0: Bakers, selvsagt, for det er jo i bakeriet.
1: Ja, vi har ikke så mye bang at vi kan kalle oss for Bankers.
0: Det var vel, navnet er vel fra bakeriet på Kjolden, ikke vel da?
1: Jo, det var fordi at vi startet å øve der inne, helt i starten. Så da, ja, vi måtte tenke meg at du vel finner et navn etter kort, og så ble det da. Mm. Og så forandret ikke mye på det. Vi har pratet om det, men det har vært ikke.
0: Men du, når vi sitter her og prater, så er det jo selvsagt du har ane inn på Fjøsnaden og litt, og men vokset opp i fransktalende, og så snakker du norsk slik at det er umulig å høre at du ikke er helt norsk.
1: Ja, takk.
0: Men betyr det at du brukte norsk i hele oppveksten, eller?
1: Nei, jeg prater fortsatt fransk med pappa, så det blir sikkert løge for han å høre meg nå på radio og på norsk. Nei, det er fint lite. Jeg kunne kanskje si pusset denne og god natt når jeg var lite. Men når jeg flyttet hit, da hadde jeg jo en sånn passiv kunnskap for språket, men ikke. Nei, og så jobbet jeg litt på Skjolden Hotel, og da fikk jeg jo prøve meg da. Da var jeg rett i, måtte jeg bare prate norsk. Og så ble jeg i lag med en 100% skjolding, og det hjelper veldig for å få dialekt på plass.
0: Er det ikke hjelp i å snakke fransk til han?
1: Nei, han er flink med språk, men nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, men du er jo kommet her i kveld først og fremst på grunn av sangen, og du liker å synge.
1: Ja, dette er ganske nytt, egentlig. Jeg har aldri torst å synge, for hva tid var det da? Jeg og Kjetil Alme, han faktisk, nå skal jeg begynne fra starten, men han Kjetil Alme og Bent Ole, som har vært her og sunget også, de spilte i kjelleren, eller bakkeriet. Og så fikk jeg lov å komme og bli med, og da hadde jeg aldri sunget framfor noen. Da sang jeg og så på veggen, og ristet. Hun sang helt forferdelig. Så, så det ikke noe som har vært naturlig og komfortabelt i det hele tatt. Så det hjelper å utsette seg litt, så det blir bedre. For de som lurer på om de vil begynne med det, det er kjempeskummelt, men det er verdt å prøve.
0: Ja, ja, nå er det jo da den tredje som får synge her, og alle tre sier at, at egentlig så tør de ikke å synge. Det er kanskje litt skummelt da, å synge for første gang. Skumlere enn til å ha et instrument å gjemme seg bakom.
1: Ja, det er veldig nakent da. Det er jo kun seg selv. Så det er noe veldig skummelt å... at ikke folk skal tykke det er fint, eller da er ikke en fin selv. Det er litt sånn det som går i hovedet da, at det er veldig skummelt. Og... men ja, nå har jeg jo vært heldig også at jeg har begynt med sangteamet med Marianne Kroken, så jeg synger litt opera også, og det har vært enda vanskeligere, fordi på grunn av at familien driver med klassisk musikk, det er... opplevdes for meg så veldig strengt, så det var kjempeskummelt å begynne med det, men ja, det er bare å huve seg i det, og så gjøre så godt han kan, og jeg er heldig, så har jeg bare fått kjempefine tilbakemeldinger, så har jeg bare bygd på selv meg streng, så det har vært kjempekjekt.
0: Ja, men jeg skal jo ikke se vekk ifra det, at familien tykker det er på tide at du og skjønner litt om klassisk musikk.
1: Ja, men jeg har ikke pratet så mye om det. Fordi de har ikke hørt meg, egentlig i direkte da, i hvert fall. Så de bor jo alle i Belgia. Så jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er litt, fortsatt litt skummelt. Men jeg vet at ja, de var jo like overrasket som alle andre her, så ikke visste at jeg sang. Men jeg sang jo egentlig ikke, så det har vært en litt sånn overrasking for alle. Men det er litt moro å kjenne på at det går an å synge klassisk og opera uten at det er perfekt. Og det er lov.
0: Og så er det jo flere som har vært der, jeg og Marianne, og kommet igjen med... den forståelsen at du har oppdaget noe med stemmer i, så du ikke visste du hadde.
1: Ja, hun er helt fantastisk dyktig. Ja, først er hun en veldig behagelig person, så hun blir fort trygge med henne, og så har hun jo, ja, hun er noe proff, så hun har jo fantastiske teknikker, og hun har åpnet opp ting så jeg visste ikke kunne komme ut av munnen min da, på en måte. Så det var... ja, det er kjempekjekt, og hun er så motiverende. Ja. Det var en stor ting for meg å begynne å gjøre henne.
0: Ja, men tenker du på noen slags karriere på et eller annet nivå? Ønsker du å få synge mer, eller du gjør i dag mer, eller i lag med The Bakers?
1: Jeg merker at jeg har gått av å måtte, at det er godt å ha ting som gjør at jeg må. Jeg er ikke så flink å drive med ting hvis jeg ikke må, uansett om jeg liker det. Men jeg har jo egentlig brukt musikken mest som terapi. Jeg har jo ikke vært i jobb i flere år nå. Jeg har ikke klart på grunn av forskjellige helseutfordringer, og hun har funnet ut at sang, musikk er veldig sunt. Sang er pust, og pust er ekstremt viktig for kroppen. Så det har vært det som var pustet motivasjonen min. Og så har jeg ikke så lyst til å reise så veldig langt, på en måte. Men det er jo kjekt å drive regelmessig. Det er sant, at det ikke blir bare en gang i året. For da går motivasjonen kanskje litt... litt, eller kanskje ikke motivasjon med, men at jeg er flinke til å øve, kanskje gå litt nedover, så Nej, jag vill fortsätta med band och så tycker jag är käckt att få spela lite sån för mindre, eller kun jag och han Christian så för exempel som vi gjorde nu i kväll med den här sangen så kommer jag på. För jag tycker att jag kunde inte tänkt mig att komma hit och lina. Då tycker jag nej, inte helt mig. Så musik i lag med andra är det viktigaste.
0: Mm. Nej, men då har du nog uppdagat att vi är inte farlig med andra heller.
1: Nej, det är nog om idag att många är bekymrade över vad andra tänker. Och, men då tror jag att jag kommer ganska långt nu med att pröva och tänka att jag gör där du kan och så. Är det bra, är inte det så bra så blir det bättre. Mm. Så ja.
0: Då tror jag då att vi får fortsätta med det vi egentligen skulle göra här först och främst, och det var att synja. Vi har tekoppe en sång till med dig och en Christian här i Radio Lustes studio. Det får vara en undskyldning för dig så inte tycker jag att det är gott. Det är gjort i ett radiostudio med tre stycken så helt, inte helt visste vad läsningen skulle göras. Men vi är ju egentligen lite stolt över att vi har fått det idag, inte med det?
1: Jo, då var jag ju mer nervös när jag satt framför glaset än efter när jag kom in. Så det gick fint då. Och, nej, vi finner ju en lösning i lag.
0: Vad ska vi höra nu?
1: Nu ska vi höra en sång av Bob Dylan som heter Don't Think Twice. Och då är om när dama has förlåt han. Så då är nog lite, ja, trist. Men det är ju rätt så en sång så jag visste att Christian likte och jag likte han också. Och så tänkte jag det var fint och jag har inte sångit Bob Dylan för. Så det var moro att pröva.
0: Då var det på 10. Karin Fjösne, tack för att du ville sticka inom här och synga för oss.
1: Tusen tack för mig. Well, you know, you used to sit and wonder why, baby.

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Och det står här att det var Gluntan som sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flattun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så jag tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svara. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergjell in i Fortun. Och den dagen den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se.

0: på neste innslag, det er jo Aina Kvam fra Haugen i Krondalen, men hun er ute og reiser, rett så det. Og vi skal ha et innslag når hun har kommet seg til Nepal. Nå skal vi høre hva det er, men først skal jeg si litt om musikken. Fordi at jeg tenkte det når hun Aina skulle si noe, så hadde det vært moro om og Else Marie, mori, kunne ha hatt en melodi som hun spilte. Og så lette jeg noe lite grann, og så fant jeg ut at hun spilte i LS. Og så lette jeg noe på melodien til LS. Og så fant jeg postmannen. Og så skulle det bare vise seg det at postmannen nå var ifra Haugen. Så den melodi, jeg er nok så sikker på at den, han har ikke laget melodien, men det er melodien viser at det er postmann på Haugen. Så der kommer da og Aina Kvam, og etterpå så er det postmannen der og Else Marie spiller. Da er jeg fortsatt på Haugen i Trondheim, og så kommer jo Aina Kvam, og nå skal vi på langfart. Nå skal vi til Nepal. Og du reiste dit, og det du da hadde tenkt deg til med, det var vel litt med klatring, fjellklatring, var ikke det?
1: Det var det som var hovedmålet på hele turen, ja. Mm. Det var å komme seg litt opp i høgden og få klatre noen fjell.
0: Mm. Ja. Men hva gikk det med klatring i?
1: Det gikk fryktelig bra, det. Så det var rock og klatre, alt man hadde lyst til å klatre.
0: Ja.
1: Så topp, den, ja, det største målet var å få klatre Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kårat till världens finaste fjäll, ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Mm. Så det är klättring på väg upp upp dit. Så där stod man på toppen 22 oktober. 22 oktober stod man på toppen.
0: Mm. Och då hade du med dig guide och följare.
1: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard så är från Bergen så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrade vi då med hade ett sherpa team på 3 sherpa så var man så klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr, men de 2 andra där jobbar i Östranden på Breen bägge 2.
0: Mm-hmm.
1: Så det är Danurbu och Furtemba. De var med. Så Furtemba var inte med på toppen, men han var med i klättreteamet vårt upp till camp 2.
0: Mm.
1: Mm. Danubu, og da var med oss på toppen begge to.
0: Ja. Hva var utfordringen når det nærmer seg toppen med surstoff og alt det? Var det krevende?
1: Det er et krevende fjell å klatre, det er det. Men det viktigste i fjellet er å ta seg tid. For den kommer jo opp på et ganske høyt. Den kommer jo opp ganske høyt, og der er det mindre oksygen i luftet.
0: Mm.
1: Så man bruker ganske god tid på å akklimatisere kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfälle det blir kris eller blir ja olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid som jag brukte göra. Vi gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sant upp så högt man kom och så ner att och så upp och så ner att och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma oss upp på toppen.
0: Oh ja, så det tar ikke så lang tid med den akklimatiseringen og TV-ning.
1: Ja.
0: Så du kan ikke bare reise og si at i morgen skal jeg gå opp på det.
1: Nei. Da risikerer han i hvert fall å få ganske alvorlig høydesyke.
0: Ja.
1: Mm. Så det prøvde vi å unngå. Og det unngikk vi også egentlig helt, helt fint. Så det var ikke noe problem.
0: Men da er det vel det at de som er amerikere, de kan det til da, de vet hva de skal fare åt, og de
1: det. Ja, det er klart. Det vet jeg jo, og Sherpa-teamet, de skal ha all creds, for de er fryktelig flinke, og de er erfarne folk. Men det som er viktig å tenke, jeg må tenke seg om før han kommer likevel, for det er jo klart at når du skal ut og sette både deg selv og andre i risiko, så må han vite litt hva han driver med.
0: Mm.
1: Så det er ja, det er lurt å ha litt forhåndkunnskap, i hvert fall om da høgdesjuke, og om klatring, og om det å ta vare på seg selv når han er ute. For er han ute for en ulykke, eller for hva som helst kan skje i fjellet, ikke sant? Og da må han kunne klare å ta vare på både seg selv, ikke minst, og så må han kunne ta vare på det som er rundt seg. Og det er uavhengig om han er nordmann, eller sherpa, eller ja, amerikansk, eller hva han er. Da må han uansett klare å

0: Nei, det blir det mest sånn som folk viser deg ikke til landsvart du synger, og folk viser deg ikke til landsvart du synger, og har steg som passer til
1: ja.
0: Tekst og melodi.
1: Det, ja, det var det.
0: Mm.
1: Og andre, litt andre kulturelle forskjeller som vi er ikke vant med, at der eter jeg jo på gulvet.
0: Oh, ja.
1: Så en sitter, alt som skjer, så sitter en på gulvet. Det ikke stoler og bord der.
0: Nei.
1: Så både ute og inne så sitter en på gulvet med føttene i kryss og eter med hendene
0: ja.
1: Og får, ja, får servert og primitiv mat så det meste gikk i ris og en feit suppe og i og med at det var bryllup så var det også kjøtt så da var det ja, storfe kjøtt men primitiv mat og ja sitter du på gulvet og äter med hendene
0: ja.
1: Og alle deler på samme muggen så en dricker ikke et glas men en sler, inn, ja. Sler vatten i munnen fra en mugge
0: ja.
1: Så det var
0: ja, men det mest det så i Afrika det er jo äter med nevaren ja, så det ja. Ja. Men du vet så som en säker smittedoktor han vill nog steila på ett rad måten att äta på, men hur går det?
1: Det går bra det, och jag vart inte sjuk och nej. De är friska tidigare så är det också. Jag tror inte det var något problem.
0: Nej, vad menar du?
1: De tålde det. Jag tålde det också. Jag tror det. Jag tror det bara är sunt.
0: Ja, ja.
1: Det är bara sunt att utfordra immunsystemet lite.
0: Ja, det är akkurat det. Att de har levt med det där och de tålde det.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Ja. Är det något annat speciellt du har ifrån den brødle på den turen opp i den, får man si, avkroken.
1: Det jo ikke så vanskelig å sette ord på alt den jeg opplevde og sitt, men kanskje en annen ting som jeg tykte var fryktelig fint å oppleve, var jo at jeg kom jo da litt så, jeg var den eneste utlendingen selvfølgelig, kom jo inn der da i brødløpet med, jeg hadde jo selvfølgelig da kjennsfolk der, i og med at det er de som jeg jobbet med her, det var familien der som gifta seg.
0: Mm.
1: Og det var stort brødløp, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 brødløp gjester innom der.
0: Mm.
1: Og nesten ingen utenom de som jobber her i Østerdalen kan engelsk så alt språk er på enten nepalsk så er offisielle språket der eller det som heter botespråket og det er ikke så enkelt å kommunisere med med folk som aldri har pratet engelsk før så det å klare det å bli tatt så godt imot og kjenne på den velkomsten og ja, bli ivaretatt på den måten som jeg har vært i uten å klare å kommunisere skikkelig med folk det var en helt vild opplevelse faktisk
0: ja.
1: Så det gikk mye tegnespråk og så lærte jeg meg de viktige ord som å danse ja. Og ete og drikke
0: ja.
1: Så, da, og sove
0: ja, så du har lært litt av språket der så du kan
1: ja Når jeg var der så hadde jeg ikke lært så voldsomt mye, men når jeg kom ned til Kathmandu så valgte jeg å reise på nepalskurs.
0: Oh, ja,
1: så da har jeg hatt et par, ja, et par timer med å prøve å lære med litt nepalsk da.
0: Ja, ja.
1: Så da får jeg i hvert fall litt mer inngangsverdi til å klare å prate med deg som ikke kan så mye engelsk. For det er jo ikke så mange der nede som kan engelsk utenom deg som jobber i turismen.
0: Nej, men det rör nog väl lite av en upplevelse.
1: Det var det absolut.
0: Ja, det är släkt som känner fram i en gång för i livet.
1: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
0: Det är klart det.
1: Mm.
0: Ja, nej men så långt kommer väl de med bröllopet, men får hoppas att de lever lyckligt i långa tider.
1: Ja.
0: Det får man göra.
1: Det får man hoppas. Mm.
0: Ja, nej men tack för praten om det där.
2: Og etter denne melodien blir det konkurranse.